I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
11: Some people are just meant to be together.
10: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
12: This killer doesn't make mistakes.
10: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
0: Nova. I love you just the way you
20: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
21: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
22: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
24: Life is simple, life is free.
25: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
26: Nu
0: nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå.
18: Flyd, hvor kedeligt.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
19: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
1: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Så blev det mandag. Det var da lidt en kort fornøjelse med de der varme grader. I dag der bliver specielt den sydøstlige halvdel af Danmark altså utrolig skyet her fra starten. Og med en del regn efterfølgende, så bliver det lidt, kommer der en lille smule opklaring. Men der er mulighed for nogle af en del sol senere i dag. Temperatur mellem de 8 og 13 grader. Jeg troede, det var blevet sommer, men man bliver altid skyet af det danske vejr. Godmorgen.
14: Skru op for lyden af i dag.

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: afsted på arbejde, eller du har en god nattevagt lige pt. Det er i hvert fald mit formål. Jeg har sommer på vej til dig med 12 to 12. Og lige nu et tilbageblik på Gonova fra i fredags.
1: Karoline?
0: Jamen, jeg vil bare sige, Sara Larsson, kæft mand, kæmpe applaus. Jeg har gået og været lidt bekymret i lang tid over, at vi ikke fik sådan lidt den her temasommer. Der har været nogle år med noget hot girl sommer, der var Brad sommer, de sådan, sidste to år-agtige. Jeg har været bekymret for stadiet af den kommende sommer, men Sara Larsson, som jo har været på verdensturné og stadig er, og var forbi Danmark og skal på Roskilde, har jo udgivet et album tidligere i år, Midnight Sun, formidabel, har udgivet deluxe nu, der hedder Midnight Sun, Girls Trip. Og har, det er fabelagtigt. Det bliver bare nødt til at sige. Shakira er med.
2: Så en Girls Trip sommer, girls er det trip. Det, vi sommer?
0: Okay. Ja, Girls Trip sommer.
1: Jeg synes, det virker enormt sexistisk. Nu er det godt, at det bare mig. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge Girls Trip sommer til.
0: Det er der, jo, hvis du gerne vil sende med på Shakira, du er mere end velkommen, mand. Men det er soundtracket.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare sige, jeg synes, det er fedt.
1: Jeg tror, jeg har det med Girls Trip Summer, som med The Devil Wears Prada 2.
0: Nej!
1: Det er for andre mennesker. Men lad os gå til dig, Maja, for du var det i biffen i går at se filmen?
3: Jo.
1: Ja, hvordan var den?
3: Den behøver du ikke gå ind og se.
1: Nej, det er det, jeg siger, nej, jo for fanden.
3: I'm sorry. Etteren var sjov og fin, og man sådan, okay, præmissen med, at Meryl Streep er en killing og alt det her. Toren, ej, man trækker alle de der ekstremer ud. Altså, hun og Andy er bare alt for sød. Og,
0: det er hovedrollen.
3: Ja, ja. Hende, der spiller...
0: Anne Hathaway, ikke?
3: Yes.
0: Ja.
3: Alt for sød. Emma Blunt.
0: Emily.
3: Emily Blunt, undskyld. Elsker hende. Hun er klart den bedste.
0: Jamen, hun har altid været fucking sjov.
1: Ja. Men filmen, den er, hvis du skulle anmelde den?
3: Den får 2 ud af 5.
0: Hvad med Emily Blunt? Hvad får hun ud af 5?
3: Hun får 10 ud af 5.
1: Det er ligegyldigt, hvis filmen stadigvæk er dårlig.
0: Jeg kan godt købe ind på en præmis, hvis der er en god skuespiller.
1: Jamen, det var en pissegod plakat, så det var alle pengene værd.
3: Ej, jeg vil sige, da vi var færdige, så siger jeg til en af veninderne, vi var tre piger sted, så siger til den ene, så siger hold kæft, hvor var den dårlig. Så siger hun, du gik sgu da ikke ind for at se den for historien. Du gik vel ind for skoene og showet og tøjet. Ah, var bare sådan, I couldn't care less about the shoes and the clothes. Jeg kom for historien, så sagde hun, forkert film.
1: Jeg synes, jeg er blevet bekræftet i alt det, som jeg har slæbet mod i går. Men lige præcis det, du siger.
3: Etteren var sjov. Ja. Toren, det var lige meget.
4: Tidlig op, eller sent i seng.
5: Det her

0: her måned. Det er jo den første mandag i maj. Og jeg vil gerne lige have, at vi deler lidt, lidt sammenholdsfølelse med hinanden. Og det kræver selvfølgelig, at man ikke er sådan en gnaven mandagsmus, men man lige spreder lidt, lidt god stemning. Så jeg gad godt, du lige skrev til mig. Send en sms til 1220, skru Nova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Synes du, det er hårdt? Har du haft en god weekend? Kan vi ikke bare lige sprede lidt god glæde? Jeg læser alle beskeder op, der bliver sendt til 1220 og skrevet Nova først. Inden klokken den er lavet slår 5. Skal vi ikke lave den deal? Jeg vil mega gerne læse din besked. Jeg vil bare gerne lige finde ud af, om jeg måske bare er den eneste, der er vågen på det her tidspunkt. For jeg synes godt nok, der var lidt biler på vejen, der var på vej herud.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
1: Nova.
17: Start dagen med Gunova.
18: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
19: Det er klart. Starter for med bottom now.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 0444, godmorgen lige nu. Den ene af de senest tilføjede navn på Grøn Koncertplakat, Malte Ebert. Vi kunne i torsdag sidste uge annoncere ham og Andreas Oddbjerg som de sidste to navne til Grøn Koncert 2026. Det bliver en formidabel sommer. Jeg håber, vi ses derude.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malte Ebert, det er det, der er med livet. 04.37 på morgen. Man kan godt sige, ja, suck it up. Lad nu være med at græde over, det er mandag. Smil over, at det er sket. Og det er bare nogle gange alligevel en lille smule svært. Det kan være fucking hårdt, undskyld mig. Det er lortet tidligt om morgenen, og den måde, jeg altid får det lidt bedre med mig selv på, den måde, jeg bedst kan tage mig lidt mere sammen, det er, at jeg ved, at der er andre, der er vågen på tidspunkt. Det her tidspunkt, ligesom mig. Så kan du ikke lige sende en sms? Send en sms til 1220, skriv Nova først. Fortæl mig, hvad du laver lige nu. Hvorfor du er vågen? Skal du noget spændende i dag? Og så deler jeg lige de beskeder i radioen. Skriv også lige dit navn, så jeg ved, hvem der har skrevet. Så spreder vi lige lidt god stemning, inden klokken den slår 5, fordi vi skal lige have lidt mindre ondt af sig selv, af os selv. Men det kræver, at man ved, at man i hvert fald ikke er alene. Så modbevis mig lige sådan en sms sted til 1220, skriv Nova først. Koster en krone. Lyden er
1: i
0: dag. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
18: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
20: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
21: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
20: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
21: Yeah, I'm pumped.
20: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

0: med på kompromis med noget, når de laver musik. De ved, hvordan de ligesom vil have tingene til at lyde, for det her, det kan jeg stå inden for Sabrina Carpenter, lige her med Taste Sabrina Carpenter, som i hvert fald heller ikke vil gå på kompromis med hendes udgivelser. Hun laver i hvert fald ikke bare sådan nogle features eller samarbejder med andre artister for sjov. For hendes seneste udgav hun i fredag stå med Madonna. Men nu hvor vi er lidt inde på det, okay, hvad vil man ikke gå på kompromis med? Så havde vi en meget passioneret snak om lige præcis det i sidste uge i Gonova, hvor vores kollega Lars faktisk også ringede ind.
1: Jeg synes, alting er blevet så virkelig dyrt, så jeg begyndte sådan at tænke meget over, når man køber noget, at det behøver ikke lige nødvendigvis være et eller andet specielt brand. Man kan godt købe sådan lidt no-name og så bare, du ved. Men der er nogle ting, som jeg i hvert fald ikke går på kompromis med, hvor jeg sådan, prøv her, jeg er ligeglad med, at det koster alt for meget. Jeg går ikke på kompromis med det. Men for eksempel en god shampoo.
2: Også selvom alt bliver dyrere, og du kan købe en anden shampoo, som koster det halve.
1: Altså, jeg kan jo gå ned og købe sådan en sådan et blar shampoo i et supermarked, og så kan jeg give 12 kroner for en shampoo.
2: Mm.
1: Det gør jeg ikke. Altså, jeg giver sådan noget... Jeg er helt vild. Altså, jeg bruger jo en shampoo, som jeg giver sådan noget... Jeg køber en liter ad gangen, og den koster mellem 700 og 800 kroner.
2: For shampoo? Wow.
1: Mm.
2: What a rip-off.
1: Mm, balsam koster det samme.
0: Nej!
1: Okay. Men jeg ved, jeg er 70 selv 9.000. Jeg ved, der er andre. Altså, nu ved jeg, at bare for at smide en komiker, vi kender, Thomas Hartmann, under bussen, han havde, jeg ved ikke, om han stadig har, men han havde motorcykel på et tidspunkt, og han siger, jeg tanker kun 100 oktan, hvor jeg sådan bare, kan man overhovedet få det? Altså, hvor han sådan, det er det eneste, der skal i min motorcykel, og jeg er ligeglad med, hvad det koster.
2: Ja. Og det lyder lige så dumt, som stadigvæk billigere end dit shampoo, Maja.
1: Ja. Okay, i hvert fald lidt. Men jeg bruger også kun meget lidt ad gangen, og mine børn må ikke bruge den.
2: Ja.
3: Mm. Jeg synes, det er meget svært, for jeg har jo altid gået efter at købe en kylling, som har haft et godt liv, for så skal jeg ikke have kylling. Også fordi man kan smage det i benene.
1: Okay,
3: ikke er tykkere i kylling, men man kan bare smage det, at den ikke har den rigtige. Hvis man har smagt den rigtige kylling, som har haft det lækkert, så smager den altså også godt. Jeg synes, det er begyndt at blive lidt svært. Sådan lige at finde...
2: Hvad koster en kylling, der har haft det godt nu om dagen?
3: Ja, den kan koste i hvert fald over 100 kroner, sådan en lykkesmose eller sådan et eller andet.
2: Mm-hmm. Har de haft det godt?
3: De, lige præcis dem her.
2: Okay.
3: De har boet et dejligt sted og sådan noget. Og ude på udvinden rigtig kyllingmand, der ved jeg ikke, hvad de koster. Jeg nærmer sådan 200 kroner. Det er bare mange penge, når man har nogen, der æder så meget som min
1: dreng. Jeg skulle til at sige, når man har til, så skal du købe to, ikke?
3: Men det smager bare bedre, og jeg har det sådan med smagen, ikke? Altså, det skal bare smage godt.
0: Nej, det er lige
3: du
0: meget.
3: Du kan ikke lige sige noget.
1: Ja, jeg har aldrig smagt en økokylling, for aldrig haft råd. For jeg skulle have min shampoo.
3: Det er jeg skal også sige, hvad det
1: du har brugt hele budgettet,
3: mand. Og det er jo ikke kun økokyllinger, det er også kyllinger, der har haft det. Altså, økokyllinger behøver ikke at have det sådan.
2: Men tror jeg, det er mad, som flest vælger at gå på kompromis eller ikke på kompromis med?
3: Og det er jo det, ikke?
2: Vi har en kollega, som jeg lytter med til vores program, en imellem, som har ringet til os. Han hedder Lille Lars. Godmorgen, Lille Lars.
4: Godmorgen med jer.
2: Nu vender vi lige tilbage til Maj-Brits shampoo-snak her, som vi ligesom satte det hele gang. Fordi at jeg tænker, du kan ikke være den eneste, eller jeg kan ikke være den eneste, der er chokeret over, at hun bruger 800 kroner på en shampoo.
4: Jeg bruger den samme.
3: Yay! Nej, Lars, det gør du ikke.
4: Og Lars, derfor er Larsing.
2: Okay.
4: Men jeg vil også bare lige sige til Maj-Brit, at jeg køber den altså til halv pris i Sverige.
1: Jeg har set den til halv pris i Sverige, men der havde jeg stadigvæk noget tilbage, så jeg har ikke købt den endnu.
2: Og det er jo ikke for gammelt, jo.
1: Nej, men der er ikke nogen grund til at have for 1000 kroner shampoo og balsam stående i skabet, hvis jeg nu har ude på badeværelset. Jeg køber, når jeg mangler, fordi jeg er ikke lige så rig som dig, Lars.
4: Jeg tager to, og så har jeg for 375 kroner shampoo. Og så bruger jeg silver, sådan, så jeg kommer til at ligne George Clooney.
3: Jamen, du er lidt silver fox, Lars.
2: Ja. Så det er simpelthen shampooen, der gør, at du er lidt gråhåret. For jeg troede, det var din naturlige, fordi du bare var kommet op i årene, men det er simpelthen shampooen.
4: Det er shampooen. Det startede med, at jeg tog en forkert, og så gik det bare ned og bakke derfra. Men så har jeg også en fra supermarkedet. Den koster 12 kroner. Ja, så jeg vil tage lidt mellem de to.
3: Ja, okay. Man kan blande måske.
2: Hvilken har du brugt i dag? Bare lige når vi ses senere på arbejde, Lars. Bare lige så, om vi kan kende forskel.
4: George Clooney.
2: Det er George Clooney. Yes.
1: Du får en krammer.
2: Ja, vi ses, Lars. Tak for lidt med. God dag. Hej.
5: Morgenradioens bud på en forret.
6: Det her er Lille Gunova
5: fra 4 til 6. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: 5 minutter i 5 er klokken slået. Godmorgen. Coldplay med Viva La Vida. Altid en god det er altid en god idé at starte ens morgen, ens uge med lidt Coldplay. Det er lidt ligesom den der klassiske danske meme med en gut, der sagde, man skulle være et svin, hvis man ikke ville starte dagen med et nummer med Gilly. Og sådan har jeg det i hvert fald lidt med Lille Gonova, fordi jeg har en tradition, og jeg synes også, man skulle være et svin, hvis man ikke ville starte dagen. Men lige sådan en godmorgen, godnat-runde af Lille Gonova.
1: Karoline med lyden af i dag.
2: Nova.
0: Hver dag, i alle hverdage, så laver jeg lige inden klokken slår 15, godmorgen, godnat-runde med alle dem, der ligesom har skrevet ind og meldt deres ankomst, meldt deres tilstedeværelse i sms-indbakken. Du skal bare sende en sms til 1220, skriv Nova først og fortæl mig et eller andet. Sker der noget spændende derude? Hvad sker der lige nu? Hvorfor er du vågen? I don't know. Victor ved det til gengæld. Han har skrevet Nova. Han har skrevet, hej Karoline. Jeg arbejder på min 11. time lige nu som mejerist, så jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg kommer hjem i seng her klokken 6 og kan nyde resten af dagen. Så god dag til alle jer, der lige er stået op og lige er vågnet nu. Jeg håber, I får en rigtig god dag. Ved venlig hilsen, Victor Hammer. Så har Kenneth også skrevet til mig, han har skrevet, jeg startede allerede klokken 4 her i dag. I køkkenet, der er 250 mennesker, der skal have lidt mad, så det bliver en fucking fantastisk dag i dag. Jeg håber, alle får den fedeste mandag og en god start på ugen. Venlig hilsen, Kenneth. Så har jeg også fået en besked fra Anja, som har skrevet, god mandag morgenkav, Anja den tossede bager her fra Fyn. Endelig har vi fået en god start på ugen. Det er lidt tvivlsom vejr, men what's not to like? Ny begyndelse. I ønskes alle sammen en fantastisk dag. God morgen til både Kenneth, Victor, Anja, og god morgen til dig, der lytter med lige nu. Har du ikke fået sendt en sms, så gør det da lige. Det vil være mega hyggeligt at kunne læse din inden for den næste times tid.
1: Nova. Nova.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
18: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Godmorgen, så slog klokken. Der er også lige næsten en hen over 5. Der er Gops, Rasmus Sebak, Agnestjern. Og så er der altså lidt weekendstemning i sådan rent musikalsk de næste 10 minutter, fordi der er både artisten The Weeknd, og så er der også Flowrider og David Guetta med The Club Can't Handle Me. I dag der bliver det til gengæld tvivlsomt vejr, hvis man håbede på, at sommeren officielt havde landet. Temperaturer mellem de 13 og 18 grader. 8 og 13 grader. Jeg blev lige lidt for meget ønsketænkning der. Og der kommer lidt opklaring i løbet af dagen, men her til morgen, der kan altså være en del regn, der breder sig lidt rundt omkring i landet, men ellers nogen eller en del sol. Lad os bare lige fyre op for lidt weekendstemning rent musikalsk på trods af mandag. God start på ugen. Jeg lover, jeg i hvert fald vil forsøge at give dig den.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: kæmpe weekendstemning. Feststemning. Sådan en skøn mandag morgen. Klokken den er 05.12. Godmorgen. Mit navn er Caroline. Du lytter til Lille Gonova. Det er meget på en eller anden måde, hvis jeg skulle forklare det i dagligdagssprog. Forretten til hovedretten, som jo så er Gonova. Det er lidt budgetversionen, så i stedet for fire værter, producer og praktikant, så er vi mig. Men det er også mega hyggeligt. Og så har jeg lidt tilbageblik med fra Gonova fra sidste uge, fordi det var jo i de tider, hvor vi troede, sommeren havde landet, så vores praktikant Naja havde et meget presset og egentlig passende spørgsmål til os som hold.
1: Vi kan da lige tage en tur bordet rundt og finde ud af, hvor slemt det står til. Og jeg synes, vi skal starte over ved Naja, vores praktikant, som sidder over på den anden side af den skærm, som jeg kan ikke se dig, men jeg kan høre, du var der lige før.
2: Ja, jeg kan heller ikke se dig.
1: Nej. Så en af os vinder i den konkurrence.
2: Hvad hedder det? Jeg har bare lige sådan en lille spørgsmål, fordi jeg har jo købt nogle nye klipklapper, nogle røde klipklapper, og jeg kunne godt tænke mig snart at have dem på, men altså, nu har jeg bevidst ikke taget dem på, fordi det, for det første er det jo lidt koldt om morgenen. Men altså, jeg vil bare, hvornår begynder I at gå i klipklapper snart herude? Altså, kan man, er det acceptabelt? Eller? Altså,
1: det kan være acceptabelt, når du er på ferie.
3: Ja. Tak, fordi du spørger.
2: Ja.
4: Prøv at høre, du har klipklapper på, når du har lyst.
2: Ja, okay. Så skifter jeg nu.
4: Ja, gør det.
3: Ej, bare slut på, for det er meget koldt.
0: Jeg synes godt, du må være, for min skyld må du godt være first mover.
2: Ja.
0: Og så hvis jeg kan...
2: Det er det, jeg frygter lidt, nemlig.
0: Jamen, du, det synes jeg, du skal tage. Den synes jeg bare, du skal tage.
4: Det bliver 24 grader nogle steder i morgen.
1: Ja, det er 7 grader lige nu.
2: Ja.
1: Ja. Hvad med Signe?
3: Jeg var i poolen i går.
1: Det er tidligt.
3: Ja, og det var også for tidligt. Og det var simpelthen, fordi jeg har ikke sat varme på. Så jeg tror, den var sådan noget 14-15 grader i går. Jeg er i gang med at nusse om den, gør den lækker. Mm. Og opdager så, der ligger et ret stort søm nede på bunden, som jeg så ikke kan fiske op med alle mine remedier, jeg har til at fiske sådan noget ting op med. Og jeg turde heller ikke rigtigt, fordi den har jo sådan liner på, ikke? Der godt kan blive ridset. Det går ikke. Så jeg var simpelthen nødt til at hoppe i. Og det var selvfølgelig den modsatte ende. Og ja, jeg tog alt tøjet af. For jeg
1: skulle. Hvorfor hopper du ikke i den anden, hvor sømmet var?
3: Fordi jeg er ikke så god til at hoppe i, hvor der er lidt dybere.
1: Nå.
3: Ja, så jeg var nødt til at kravle ned ad stigen og svømme hen. Og jeg har taget alt mit tøj af, for jeg skulle ikke have noget tøj på, der ligesom... Ja, men jeg, det, ja, så da jeg jo ikke havde noget, hvordan skulle jeg få den op? Så vil jeg bruge min fod.
1: Men har du ikke børn?
4: Kunne du ikke dø?
3: Jo, ja, og, de kommer, og ved du hvad, de kom faktisk ud og skulle spille fodbold, da jeg stod der.
1: Det skulle da dem, der puttede svømme ned, det ved alle da.
3: Ah, var det ikke vinden, tror jeg. Min mand har spurgt, hvordan er der kommet svømme? Så sagde jeg, det ved jeg ikke. Der er nogen, der har, jeg ved det ikke.
1: Børnene eller manden vil være min hovedmistænkte i forhold til svømme i en
3: men jeg fik den op, og ved du hvad det bedste af det hele det var? Jeg var sådan lidt småsløg inde med lidt ondt i halsen, og så gik der ikke ret lang tid, så havde jeg det lige pludselig vildt godt. Så
1: klor.
3: Det der med, man siger, ja, det man siger med, at man skal være lidt i koldt vand, og så, det giver altså noget for ens blodomløb.
4: Ja.
3: Så jeg skal i igen i dag.
4: Mm.
1: Jeg skal bare lige høre, var det i går, eller er det i dag, man spiser varme bedre?
4: Det var i går.
1: Pis. Pis. Jeg tænkte nok, der var et eller andet med, de solgte med bagerne allerede i går. Ja, nå, så næste år. Næste år, der skal jeg have varme bedre.
5: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
6: Det her er

0: of 99. På vej efter pausen, The Fate of Ophelia, Letta Parker. Og så synes jeg da også, at vi inden for de næste kvarter i hvert fald også skal have en daglig god nyhed. En positiv, lidt skør nyhed, som jeg har fundet. Jeg synes, der er meget krig og ødelæggelse i verden. Jeg synes, det hurtigt kan blive lidt en anelse negativ, hver gang man lytter til nyhederne. Det er selvfølgelig ikke nyhedsværternes skyld, kærlighed til sine krav. Men jeg har lige gjort det til en mission for mig, at vi altså lige kan starte dagen her i Lille Gonova med en positiv en af slagsen. Og vi har altså et mysterie og en ny skulptur på banen, som vi skal snakke om efter pausen.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine summer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
11: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

sommersangen fra sidste år, En drøm om et menneske. Og jeg har en lille drøm om, at jeg hver dag i Lille Gonova gerne vil dele en positiv nyhed. Og vi har altså en sjov en af slagsen på programmet i dag. Der er sket noget, jeg synes er ret opløftende, ret genialt og bare noget, altså det er bare... Det er bare et mysterie, der bliver ved med at give. Jeg fortæller mere om det efter lige to sange. Et Sharon først, og så er der Timbaland efter det.

0: Timberland featuring Carrie Hilson og DOE. Godmorgen til dig, mit navn er Caroline. Du er landet lige i min daglige, lidt positive, lidt mere skøre nyhed for i dag. Og jeg synes i dag er den ret genial, fordi Banksy var på spil igen i sidste uge. Og jeg har en eller anden... Jeg elsker Banksy. Jeg synes, det er spændende det der med, at han er secret, at ingen ved, hvem han er. Han har i sidste uge, der dukket der en kæmpe statue op i midten af London. Nu har han så selv været ude og bekræfte i fredags, at det er ham. Han står bag den. Den her statue forestiller lidt en mand i et jakkesæt, der marcherer ud over kanten på den platform, han ligesom står på, mens et flag dækker over hans ansigt, så han bogstaveligt talt ikke rigtig kan se, hvor han er på vej hen. Og det område, Banksy så har placeret ham i, er et område i London, hvor der bare er mega mange krigsmuseer og statuer og monumenter, der ligesom ærer alle den her stormagt, Storbritannien har været rent militærmæssigt og sådan noget. Så det er sådan lidt en, som Banksy altid er kendt for, lidt en provokerende signal, han prøver, og det er jo, ja, specielt, altså, det er meget den der kommentar til magt og nationalisme på en eller anden måde. Men jeg synes egentlig også, at det bliver endnu bedre, fordi det er jo ikke mere end et par få uger siden, at man var ude at sige, at man faktisk havde fundet ud af, hvem Banksy var i virkeligheden. Der har været mange rygter gennem årene, men Reuters var altså ude fra et par uger siden at sige, de påstod, at de måske faktisk havde afsløret ham, og også vidste, hvem det var. Og så var Banksys egen advokat, altså ASAP, lynhurtigt ude at sige, kort efter det, det er ikke ham, det jeg kan hverken bede eller afkræfte, men hvis I vil vælge at afsløre det, så ødelægger I jo også hele magten og magien for både Banksy selv, hans fans, også det. Der er lidt det der, jeg synes personligt i hvert fald faktisk, det er federe også, at vi ikke ved, hvem det er, og bare får lov at vågne op til ny kunst ud af det blå en gang imellem. Og så ved man sådan, gud, det er Banksy. Der er noget fedt ved mysteriet. Altså, det er lidt ligesom, da man fik at vide, at julemanden ikke fandtes. Jeg gider ikke vide, hvem Banksy er. Vi ved det nok godt alle sammen en lille smule, men jeg gider ikke have det bekræftet. Så Reuters, stay away. Og hvis du skal til London snart, i sådan en af de her skønne forårsmåneder, så er det forbi Waterloo Place og se den der Banksy-statue. De har i hvert fald sagt i London, de vil have den stående fremme i noget tid, så man lige kan nå at nyde den lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.

0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: mandagmorgen. Første mandag i maj. Lad os lige sørge for, at det bliver en formidabel en af slagsen. Jeg har i hvert fald soundtracket til din tur på vej 11 til eller fra arbejde. Der er Joel Corey på vej med Head & Heart. Og lige nu et tilbageblik på Gonova fra i fredags, hvor vi begyndte at gå ned i en meget mystisk sag omkring Kims snacktipsene.
1: Vi har Rikke fra Odense med på telefonen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Kims snacktips smager ikke, som de plejer. Er vi nogen, der føler at have bemærket? Hvad siger du?
2: Yes. Knækket er heller ikke det samme. Knækket i chipsen.
3: Det er rigtigt.
2: Det er som om, når jeg åbner en pose, så har den været åben i et par dage. Altså, der er noget med sprødheden, som er anderledes.
1: Jeg har bemærket, at den gør lidt det samme som nogle af de udenlandske chips med, at den sidder i tænderne.
2: Ja.
1: Altså i tykkefladerne, det er sådan en klassisk ting med udenlandske chips, at det er som om, at de sidder fast i tænderne, og det gør danske chips, plejer ikke at gøre det.
3: Men måske er den lavet ligesom Pringles, som er lavet på sådan noget bare kartoffelpulveragtigt.
1: Ja, måske.
3: Er det derfor, og så er de begyndt at lave dem tyndere, fordi det sparer, og derfor er der ikke det samme knæk i. Ja, nu prøver jeg bare
1: at... Ja, men det er fint at forsøge at sjuge sig frem til det igen. Det lyder
2: plausibelt. Altså, det er jo en vild analyse, vi har gang i.
1: Ja, men det er det.
3: Og vigtigt. Meget vigtigt.
0: Afgørende.
1: Mm-hmm. Rikke, nu er Odense jo ikke vanvittigt langt fra Søndersø. Kunne vi lige sende dig afsted til hovedkontoret og sige, venner, hvad sker der?
2: Det kunne vi godt. Jeg har forbindelser.
0: Rikke, don't tease us with a good time.
1: vi lover, vi skal nok følge op på det. Om ikke andet, så bare er det en undskyldning for, at vi kan sidde og spise nogle chips i radioen en dag. Men hvis du gør det samme, så ved du, hvor du kan finde os.
2: Det gør jeg.
1: Så dejligt. Tak for ringet.
2: Tak.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej.
1: Christian fra Herfølge, godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen.
1: Så du er også irriteret over, de her chips ikke smager, som de plejer, synes du?
4: Lige præcis.
1: Og har du undersøgt det?
4: Jeg fik sådan en irriteret fascination af, hvorfor har det her ændret sig. Så jeg er begyndt at læse ind i det.
1: Mm-hmm. Ja. Og hvad har du fundet frem til?
4: Det er, at det smagstof, som giver den lidt røgede smag, som har været en af hovedbestanddelene, i specielt Kims-chips.
1: Mm-hmm.
4: Den blev gjort forbudt i EU, fordi man fandt ud af, at den var kræftfremkaldende.
1: Oh, fuck EU.
0: Ja, okay. Nej, men det er lidt den vibe.
1: Altså,
0: undskyld mig.
3: Ja, okay. Ja.
1: Kunne det ikke bare... Kunne det ikke...
3: Finde noget andet, der smager i.
1: Kunne det ikke bare lave en tegning
3: Men må jeg spørge, hvornår skete det her? Altså, hvornår fjernede de det smagstof?
4: Så vidt jeg husker, er det omkring 3 år siden.
1: Hmm, har de haft noget dispensation, tror du?
4: Jeg ved det ikke, men jeg mindes bare, jeg synes, det er nogle år siden, at jeg læste det.
1: Og det kan sagtens være,
0: at... Og så selvfølgelig, hvis man har produceret... Altså, det man har i produktion, skal jo også ligesom udfases.
1: Ja, måske.
3: Ja, men mindre det skal fjerne, altså så skulle fjernes fra hylderne fra den dag, det blev forbudt at bruge det, så må du heller ikke sælge det længere. Hmm.
4: Det ved jeg så ikke. Det må nogle andre finde ud af.
0: Ja. Men altså, godt arbejde i første omgang.
1: Ja. Så det er det i hvert fald værd at undersøge. Og det er derfor, det er vigtigt, at man skal stemme til de der EU-valg også jo.
3: Ja. Altså. Ja, lad os bare få noget, der er usundt. Bare vi kan lide det, ikke?
0: Dennis.
1: Og det er vi helt enige i, Maja, for en tilgang skyld. Mm. Christian, det er værd at dykke ind i. Det kan være, at Kims melder sig på banen på et tidspunkt. De skal være meget velkommen, fordi vi er stadig fans, men vi undrer os.
3: Ja.
1: Så tak for ringet, Christian, og god weekend.
4: I lige måde.
1: Tak, hej.
0: Hej.
1: Mysteriet er ikke opklaret nu.
0: Overhovedet ikke.
3: Men... Bare spise plain chips, så kan
0: du
3: selv
0: vælge det. Nej, men du er ude af den her.
1: Og det er også det er fint nok, hvis du gerne vil det. Men nu snakker vi bare lige om Kims snackchips. Min kæreste skriver til mig her, sidder og lytter med, at det er hendes datters yndlingschips.
0: Ja.
1: Men for nogle uger siden sagde hun faktisk, og det har jeg ikke engang snakket med hende om, at hun ikke vidste, om det var, fordi hun var blevet træt af dem, men hun synes ikke, de var så gode, som de var før.
0: Præcis.
1: Så hvis en 10-årig også har spottet det her, der er noget galt.
5: Tidlig op, eller sent i seng.
6: Det her er Lille Gonova

hendes artister. En kvinde, som jo kommer til Danmark om 2 uger i Royal Arena, udsolgte hendes turné, som hedder Art of Loving. Godmorgen her fra Lille Gonova. Mit navn er Karoline, og det her, det er jo

0: Nova om 3 minutter. Godmorgen, mit navn er Caroline. Inden for den næste halve time, der kommer jeg lige til at sætte mine medværter og potentielt producer på en lille prøve. Fordi i weekendens løb, der har været den aarhusianske Spot Festival, det er noget for de der lidt upcoming kunstnere. Dem, som måske ikke lige helt står på de helt store festivalscener endnu. Og mange af navnene har været så skøre, at jeg bliver nødt til at teste, om de kan finde ud af, hvilket der er et ægte band eller sangerindenavn, og hvilket der er fake. Det er om cirka en halv time.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Vil lave for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-hjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
16: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Endnu en politiker melder sig ud af Borgernes Parti. Det meddelte Nadia Natalie Isaksen i går, at hun nu fortsætter som løsgænger i Folketinget. Og dermed står partiets stifter og formand Lars Boje Mathiesen tilbage som den sidste person i folketingsgruppen. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Her lyder det, at fokus i for høj grad er flyttet væk fra politik, og derfor har hun ikke længere de rette rammer til at fortsætte sit arbejde. Nadia Natalie Isaksen er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Hun oplyser, at hun ikke har aktuelle planer om at melde sig ind i et nyt parti. MRSA kan muligvis sprede sig gennem luften fra svinefarme og dermed udgøre en sundhedsrisiko for dem, der bor i nærheden. Det skriver Information. MRSA er en antibiotisk resistent bakterie, som kan være svær at behandle. Et studie fra Aarhus Universitet viser, at naboerne har øget risiko for smitte, især når vinden blæser fra farmene mod deres hjem. Forskerne understreger, at det ikke gælder alle. Konsekvensen er, at muligt luftbåren smitte nu skal undersøges nærmere. Noget tyder på, at de her stigende priser, der er på olie og gas, får flere af os til at kigge varmepumpens vej. Siden februar har over 9.300 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Og det er altså flere ansøgninger end i hele perioden fra sidste års pulje. Det viser tal fra Energistyrelsen, skriver TV2. Puljen skal gøre det mere attraktivt for husejere at skifte fra eksempelvis olie- og gasfyr til en varmepumpe. Alt afhængig af løsningen kan man få mellem 17.000 og 27.000 kroner i støtte. Indbrudstyvene går målrettet efter huse, der er til salg, og udvælger på forhånd, hvad de vil stjæle. Det skriver Østjyllands Politi. I flere sager har tyvene haft lister med adresser og noter om værdifuldt indbo, der er fundet i salgsannoncer. Senest er der anmeldt et indbrud i Randers, hvor designmøbler blev stjålet kort efter, og da beboerne gik hjemmefra. Konsekvensen er, at boligsælgerne risikerer at tiltrække kriminelle, og politi opfordrer derfor, at man lige tænker sig om, når man deler billeder.
9: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
6: Mest tørte dag, der kommer også nogen sol syd og øst på begynder dagen med skydevejr, så får vi mellem 8 og 15 grader lidt varmere øst på op til 17 grader her.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
17: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
9: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
6: God mandag morgen. Klokken er 6:03. Så er vi i gang igen hele holdet. Og vi har en fantastisk dag forud. For når klokken bliver 8, afslører vi, hvem der står på plakaten. Hvem der står på scenen, når vi holder vores næste Nova og Venner-koncert. Det foregår i København. Det er slutningen af måneden. Og inden klokken bliver 9, så kan du også være så heldig, at du er den allerførste, der står på gæstelisten.
0: Spot or not. Hvor skarp er I til at finde fejlen i en line-up-quiz, jeg har lavet om den aarhusianske festival fra weekenden? Vi finder ud af det inden for en halv time.
6: Først er der lidt Christoffer her, ham med gitaren.
9: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gunnar.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Hjertelig godmorgen. Det er mandag, det er den 4. maj. Klokken er 7:06. Og Gonova er i din radio på en dejlig, om en lille smule våd start på ugen. Men dejligt, at haven bliver vandet, og at der er mulighed for, at man kan nyde lidt grillmad i løbet af foråret, uden at brænde det halve Danmark af. Så det er ikke noget, så skidt, det er ikke godt for noget. Så hej, velkommen alle. Haft en god weekend.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nogenlunde. Mm. Eller en meget god weekend.
1: Meget god weekend.
0: Okay. Også dig, Maja. Så det er bekymrende stille.
2: Nej, nej, jeg er bare træt.
0: Nå, træt, okay. Det er også mandag. Når vi kan da lige starte med et lille status-check på, hvorfor alle er trætte. Jeg synes, vi skal starte over ved den potentielt mest trætte overhovedet på holdet her til morgen. Det er mest stille. Det er også producer Jakob.
3: Ja, jeg har jo været på Spot Festival i weekenden.
0: Yeah.
3: Så det sætter sine spor jo. Og har lidt festival blues her til morgen.
0: Nå.
3: Men har haft en dejlig weekend.
2: Og sikkert et vejr, I har haft.
3: Det må man godt nok sige.
2: Hold da op.
3: Jeg stod og spillede DJ-set med min ven på en tagterrasse lørdag formiddag. Uh-huh. Det var smukt, vil jeg sige.
0: Ja. Skønt. Hvor mange koncerter var du til?
3: Aner det ikke.
0: Okay. Jeg synes, jeg så, der var 290 koncerter.
3: Ja. Jeg nåede faktisk ikke lige så mange, som jeg gerne ville have noget.
0: Nej.
3: Sådan er det jo nogle gange.
0: Ja. Hvad siger Signe?
1: Jeg har været til en virkelig, virkelig vidunderlig, sjov og fantastisk konfirmation lørdag aften, og der var der jo både altså mega gode drinks og vin og sådan noget, og så vågner jeg op søndag, og men der er så meget, jeg fortryder, ikke? Og man er sådan, hvor er det ærgerligt. Og det er ikke de der lille smule hovedpine, for det synes jeg jo, jeg bare, det var velfortjent, fordi det skulle jo høre med.
0: Mm-hmm.
1: Det er simpelthen det der med, at jeg ikke har spist nok i buffeten.
0: Mm.
1: Jeg sad og bare havde lyst til det, og jeg sprang nemlig kød over, for jeg ville kun have fisken der lørdag aften, og, og den der salat, den kan jeg tage senere. Og
0: jeg havde regnet med, at det var en bedre historie,
1: nej,
0: når du sagde, at du fortrød noget.
1: Jeg fortrød, ja.
0: Det du er min også, ja, bedste ven.
1: Ja, lige præcis. Nej, for jeg gik klokken midnat, og jeg, du ved, alt var godt lige præcis det der, men det der med, at man bare har lyst til at man lige har lavet en doggy bag, ikke?
2: Ja. Hvorfor er man altid mere sulten dagen efter?
1: Dagen det efter, og lyst til at spise det hele igen, ikke?
0: Hvad er med dig, Majbet?
2: Vi har ordnet sommerhus igen. Vi har, det var et meget, meget grønt og rødt sommerhus, og nu er alt sort. Jeg har alt træværk, nu malet sort, og så var der nogle gamle lamper, jeg har prøvet at putte.

0: huset, og så skulle jeg slibe noget af træet, inden jeg skulle male det sort, og så kom jeg til at ramme de her lamper, så var jeg bare, okay, hvis jeg nu tager en rystepudser for de her lamper, så jeg tog simpelthen rystepudser på alle de her kårlamper. Slap nu af, hvor blev de flotte. Lidt ridset, men super flot.
1: Ja, ja, nå, men på afstand.
0: Ja, ja. Ja, de blev, det var en 180, så de blev 180 grønt, så de blev ikke ridset. Men hej, hvor er de blevet flotte, mand.
1: Hvad siger Naja, der er vores skønne praktikant? Du ser også lidt træt ud her til morgen, Naja.
2: Jeg ser ikke, eller jeg gør.
1: Jo, meget.
2: Nå, tak.
0: Dennis.
2: Det er fordi jeg ikke har noget vi gør på.
1: Nej, det er måske derfor. Ja.
2: Nej, hvad hedder det? Jeg var ude at køre limousine i lørdags, men det var ikke bare sådan en hyggetur. Det var fordi at jeg var til konfirmation også. Det var jo stor konfirmationsdag og virkelig godt vejr også til det.
0: Vildt.
2: Så ja, jeg kørte limousine med konfirmanden i sådan en lyserød limousine, og det har jeg aldrig prøvet før, og det var mega fedt.
1: Du har aldrig prøvet at køre i en limousine før?
2: Nej, aldrig. Ikke før i lørdags.
1: Nej.
0: Det er så en lyserød en. Ja. Ja.
1: Oh. Var der drikkebar og sådan noget inde i?
2: Ja, ja, der var en champagne, og jeg ved ikke
1: hvad. Oh, sådan skal det være.
3: Det er en af mine store drømme.
1: At køre i en lyserød limousine?
3: Hvilken som helst. Jeg er ikke så, der er jeg ikke så striks.
1: Nå, sejt. Okay, men det skal du da, det skal da nok gå i opfyldt til en dag, tænker jeg.
3: Måske.
2: Du kan bare bestille en.
3: Ellers så må jeg ligge og fortryde det på min dødsseng.
1: Det er også en trist måde at se tilbage på livet på. Men okay, hvis det er det eneste, du har med sig, så går det nok alle sammen.
3: Potentielt 100.
1: Hvad skete der din weekend, Karol?
3: Jamen, jeg føler faktisk, at jeg har været til, og jeg ved ikke, om det er i bitterhed, jeg har prøvet at gaslighte mig selv til det, men jeg føler, at jeg har haft en vildere fest weekend, end dem, der har været til spot.
1: Okay,
3: og hvad er det? Ikke fordi, at det skal være en konkurrence, men jeg har været til fredagsbar om fredagen, til freestyle rap og karaoke og en tur i byen, og så lørdag har jeg været til Danmarks største indendørs rave bingo arrangement.
1: Var det det i KB-hallen?
3: Ja, Bongos bingo. Jeg synes bestemt ikke, at der var virkelig mange runder. Der var rave breaks i hver andens, efter hver andet nummer eller sådan noget. Men jeg synes klart ikke, at det var de der ture, der var det fedeste, hvilket man kan sige, en ferie er altid godt. Man kunne vinde, I ved, dem der får, nogle gange står ude foran sådan nogle bilforhandlere. De der oppuslige. Jeg vandt den dog ikke. Men jeg var så tæt på.
1: Ja.
3: To tal fra.
1: Hvor havde du ville have den her, hvis det var ud fra din lejlighed på Hamar?
3: Måske.
1: Ja.
3: Måske.
0: Det var sådan en, vi skulle have haft en af dig over mig, der bare stod.
3: Hvor
0: er det? På et tidspunkt, fordi vi slet ikke kunne styre os.
3: Jeg havde faktisk tænkt, jeg ville have haft den med herude.
1: Ja. Men du vandt den ikke?
3: Nej. Desværre ikke.
1: Jeg skulle have hentet min søn ved flyveren i går kl. 21.30 i Københavns Lufthavn, men han skriver noget før, det kunne jeg godt glemme, fordi at, og det ved jeg ikke, det er åbenbart tit, hvis man flyver fra med EasyJet, så flyet forsinket, som mindst en time forsinket, da han så endelig lander i København, der kan han ikke få lov til at komme ud af flyet, så jeg tror, de sidder i over en time inde i flyet, fordi der er så meget tordenvejr henover, så dem, der skal køre med stigevognen for at montere stigen på flyet, så de kan komme ud, de må ikke få lov at komme ud af det vejr her. I mellemtiden løber han tør for strøm på sin mobiltelefon, hvor han jo skal købe en billet til metroen, og kan, så vi når lige at kommunikere på det sidste, så det var en meget stressende aften, så jeg blev nødt til ligesom at blive op, indtil han var hjemme. Så jeg gik i seng klokken 20 minutter i 1 i nat. Han skulle have været, som sagt, hjemme klokken 9:30. Så det var en tof afslutning på ugen. Men det er da godt, at vi er blevet ladt op hen over weekenden, så i hvert fald. Om lidt er der Harry Styles, American Girls. Klokken den er 13:06, og så er det også en morgen, hvor når klokken bliver 8, der afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova Venner-arrangement.
4: Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Vi lader for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100. Vasa. Go hard.
12: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
12: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: Life is simple, life is free.
22: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
27: Gud, hvor kedeligt.
28: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: God mandag morgen, klokken er 6:22. Det var lidt af en klassiker for James Morrison og Nelly Furtado, Broken Strings, hvilket forhåbentlig ikke var et udbredt fænomen i weekenden i Aarhus med strengen, som var ja, et stykke. Der var fem koncerter for alle pengene.
1: Det var der godt nok. Jakob, hvor mange nåede du til? Vores producer, Jakob.
2: Jamen, jeg ved jo simpelthen ikke, hvor mange jeg nåede. Jeg har nok set en 10-15 koncerter.
0: Okay, og det er mange. Jeg har hørt, der var lige knap 300 koncerter til Sportfestival. Jeg sad og kiggede på programmet for noget tid siden, og der var ikke mange af navnene, der lige sprang i øjnene, og jeg tænkte, det kender jeg.
1: Den kender jeg. Nej. Det er jo lidt, og nu skal man passe på, at man ikke træder nogen over tæerne, men jeg synes jo lidt, det er en niche-festival.
0: Men det er jo upcoming navne.
1: Det er nemlig sådan lidt upcoming navne i både dansk og nordisk musik, som gør, at de lige får en platform, hvor de kan få lov at dele en masse med sig, og så er der jo sikkert en masse kloge musikmennesker derude og hygge sig også, nok mest af alt. Ja. Og så var det jo godt vejr, så der var god stemning. Men jeg har nemlig også været inde og kigge på line-uppet, og jeg synes, at der var så mange gode navne, at jeg gerne vil smide jer ud i en, er det spot or not quiz. Mm-hmm. Okay. Så jeg giver jer et bandnavn, eller band- eller artistnavn, og så skal I gætte, om det egentlig er nogen, der har spillet i Aarhus over weekenden, eller ej. Jeg gad godt, at I bliver enige i fællesskab.
0: For satan, det bliver langt
1: vis. Yes.
3: Så
1: yes.
3: Det er bands artister, der eksisterer i virkeligheden?
1: Ja.
0: Okay. Eller også er det ikke.
1: Eller også er det ikke.
3: Er det rigtigt?
1: Så spot or not.
3: Okay, så det er ikke kun, om de har spillet på festivalen?
1: Nej. Jeg har været kreativ, eller så er der nogen andre, der har været kreativ med deres navn. Ja.
3: Okay, spændende.
1: Yes. Er I klar til den første?
0: Vi prøver.
1: Pumpegris.
3: Det lyder fedt.
4: Not.
0: Pumpegris. Ja. Jeg tror det ikke, det lyder som en blanding af pumpehuset og gullegris.
1: Ja.
0: Det tror jeg ikke på.
4: Ja, nej, den kan vi godt blive enige om, at det er et not.
1: Det er et not.
0: Jeg har ikke spillet på spot.
1: Pumpegris, det har spillet på spot over weekenden.
0: Så er der jo ingenting, så kan vi jo ikke regne noget ud.
1: Pumpegris
0: spillet på spot.
1: Pumpegris, det er sådan et norsk folk fusion band, som er kraftigt inspireret af norsk folkemusik, vestafrikansk musik og popmusik.
4: Okay, det var virkelig en mærkelig samsurium af
3: Pumpegris.
1: Men det hedder Pumpegris.
0: Okay, jamen lad os...
1: Yes, så er vi i gang. Hvad med bandet Søhest?
4: Ej, så er vi ude.
0: Det lyder fornemt.
3: Ja, det
4: er fornemt.
3: Ja.
1: Så det er ikke...
0: Nej, de har ikke spillet på spot. Ja.
1: Det har de ikke.
0: Nej.
1: Til gengæld er I, fordi så kreativ er jeg heller ikke, nemlig... Jeg har inspireret deres navn af, der var et band, der hed Soap Horse, der til gengæld har spillet.
0: Nå, Sæbehest.
1: Okay. Ja, lige præcis. Lige præcis. Okay. Hvad med bandet, artisten, min veninde Signe?
3: Gud, hvor er det
0: Det lyder meget som sådan et Gen Z-bandnavn. Min veninde Signe.
4: Ja. Den er med.
3: Det er ikke sjovt,
0: hvis det var. Ja, det tror jeg også.
1: Min veninde Signe spillede på spot.
3: Ej, hvor er det sødt.
1: Og det er ikke fordi, at man kan sidde derude og sige, har Karoline en veninde, der hedder Signe, der spiller på spot? Nej, men det er der en kvinde, der hedder, og det skulle være utroligt godt.
0: Ja.
1: Og dit musikalske svar på en bedste veninde.
0: Jeg glæder mig til, at vi skal præsentere min veninde Signe i radioen.
1: Det gør jeg også.
0: Det er stort.
1: Hvad med bandet 8?
3: 8?
4: Altså bare... Altså et 8-tal eller
1: O-T-T-E.
3: 8.
4: Ja. Det er garanteret inspireret af noget, der hedder 7.
0: Ja, nej,
3: eller så er det efternavnet, fordi der er nogen, der hedder 8 efternavn.
0: Ja.
4: Ja. Jeg tror også, det er et not, men lad os bare gå med spot, fordi I er flertal.
0: Ja. Everybody makes
1: mistakes. De har ikke.
0: Nej, det er så 8 findes ikke.
1: 8 findes ikke, men var inspireret af et andet tal, Majbrit. 9 har nogen spillet.
4: Nej, jeg er så 7. Ja, okay.
1: Skal jeg have en sidste?
0: Ja, lad os tage en sidste. Så fordi... et band, som måske ikke har spillet på spot, måske findes de slet ikke.
1: Måske findes de slet ikke. Vi stopper med bandet Spindoktor.
3: Hvis der var et S bagpå, så fandtes det i virkeligheden. Eller ikke Spindoktors?
0: Spindoktors. Findes det også en 90'er band?
1: Ja.
0: Pocket Full of Kryptonite var deres store album.
4: De ville godt tage uden S, altså, eller hvad?
3: Men det kan være, at det kun var den ene, der ankom. Hvad bandet er gået i opløsning, og så var han der alene.
0: Jeg tror ikke Spindoktor. Ja, og dog, det kan godt være sådan en DJ-ting. Spindoktor?
4: Ja.
0: Findes det?
4: Dr. Alban, Spindoktor.
3: Jeg tror, det er bandet Spindoktors, bare med den ene.
1: Spot or not?
0: Ja, vi siger, de har spillet. De findes, de var med. Det har de sgu.
1: Spindoktor, og står i også i hans beskrivelse, eller den ægte spindoktor, for rygtet siger nemlig ude i Aarhus by, at der er en, der har angået plagiat for ham. Og det er fordi, som du også siger, Signe, der var spindoktors.
3: Yes.
1: Så
3: yes.
1: Han har prøvet at skabe et rygte om, han er den ægte. Men spindoktor har spillet.
0: Ja. Jeg vil sige, man skal nogle gange vælge nogle navne, som ikke er taget før.
3: Ja, det vil også.
0: Og der er bare nogle... Men altså, alle de gode er taget.
3: Ja.
1: Jamen, jeg glæder mig også til at høre min veninde Signe. Jeg glæder mig til at høre hende, personligt.
3: Men du har da en veninde, der hedder Signe.
1: Ja, men hun spiller ikke så god musik.
3: Ej, men og jeg synger
0: virkelig.
1: Det er ikke mig. Det er ikke, jeg har flere Signe i mit liv.
0: Klokken den er 6:27. Her er Harris.

0: En ny dejlig uge er startet. Maj måned, den mest travle måned på hele året. Glem alt om december. Det er maj, hvor alt sker. Synes jeg i hvert fald. Den her mandag morgen er mandagen, hvor vi spiller fem ord. Det er om cirka en time. Der er 50.000 kroner på højkant, og det passer jo meget godt, hvis du har en masse ting, du skal til. Det koster penge alt sammen, og du kan rent faktisk vinde penge. Det er skattefri kroners. Du skal bare sende en sms, og så håbe på, at det er dig, der bliver udtrukket til at deltage i dag. Skriv FEMORD. Fem ord, send til 12.20. Det koster en 5 kroner. Vi spiller, når klokken bliver 7.30. Nu er der nyheder, Signe.
1: Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det skriver hun på Facebook. Og dermed står partiets stifter og formand Lars Boje Mathiesen tilbage som den sidste person i folketingsgruppen. Fokus er i for høj grad flyttet væk fra politik, og der er ikke længere de rette rammer til at fortsætte arbejdet, lyder det altså fra den nu altså løsgængere Nadja Natalia Isaksen. Flere af os kigger på varmepumpens vej, og forklaringen er formentlig de her stigende priser, der er på olie og gas. Siden februar har over 9.300 søgt om at få støtte til den såkaldte varmepumpepulje. Det er flere ansøgninger end i hele perioden for sidste års pulje, det viser tal fra Energistyrelsen, det skriver TV2. Boligsælgere kan altså risikere at tiltrække kriminelle indbrudstyvene, går efter huse, der er til salg og udvælger på forhånd, hvad de vil stjæle, det skriver Østjyllands Politi. I flere sager har tyvene haft lister med adresser og noter om værdifuldt indbo, som de har fundet i salgsannoncerne. Politiet opfordrer til, at vi tænker os om, når vi deler vores billeder.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det bliver mest tørt i dag. Vi får også nogen sol, men syd og øst på begynder dagen med skyer. Temperatur i dag mellem 8 og 15 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Vågn op med Onova.

0: Joe og End of Beginning, 6:35. Godmorgen, det er mandagsgunova med mig, hvad der siger, Karoline og Dennis. Vi mødte ind på arbejde her, fuld af træthed fra weekenden, som har hævet flået i os på forskellige måder. Nogen har været i sommerhus og rodet med brændestabler. Nogen har været til Bingo Bango, Bongo Show, hvad det nu hedder, ja. og bare almindelig druk. Nogen har været til konfirmation. Og vi er nogen, som har været billetkontrollører til gymnastikstævner. Så der er måske mange forskellige ting her. Og alligevel så sidder vi her på en mandag morgen, men en eller anden mandag, der har vi fået at vide, at nu behøver vi ikke komme mere.
1: Ja.
0: Fordi at der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kigger ordentligt set på det, så det, vi laver her, det kan AI nok allerede nu godt erstatte.
1: Ja.
0: Det kan det jo. Mm. Der er ikke nogen garanti for, at det vil blive lige så populært, men altså, der er ikke noget af det, som vi sidder og laver, som kunstig intelligens ikke ville kunne lave. Problemet er, at man stoler ikke helt på det nu. Så hvis man kan godt lave en prompt, som siger, når man laver et radioprogram, og I skal snakke om det her forskellige ting, der er nogle forskellige stemmer, og så det må vare så lang tid, så kommer musikken på og sådan noget. Men lige pludselig, så finder AI på et eller andet sindssygt, og så siger det et eller andet sindssygt, og så er det dem, der er ledelsen i virksomheden her, der skal stå på mål for, at der er sagt et eller andet sindssygt, potentielt ulovligt, i radioen, og det er svært at forklare, at det ikke er rigtige mennesker. Så indtil videre, der er vi safe.
1: Ja, for jeg vil bare sige, at der er en film, der hedder iRobot med Will Smith, hvor at robotterne går ind og overtager.
0: Ja.
1: Så I'm just saying.
0: Og rumrejsen år 2001, der går robotten også lidt, eller AI lidt rogue.
2: Mm. Men alle Black Mirrors nogensinde, føler jeg.
0: Det
2: handler jo egentlig bare om en robot, der går rogue.
0: Det har du ret i. Men hvis nu, at man skulle have et job, som ikke kan erstattes af AI, hvad skulle det så være? Jeg har en datter, som skal til eksamen i dag.
2: Det har jeg
0: også. Ingen datter, du har en søndagsskade. Ja, så der er 9. klasse, så der er matematikeksamen i dag. Mm-hmm. Og noget af det, man spekulerer på i den alder, det er, hvad skal blive? Hvad skal jeg være? Og de sidder jo og kigger på jobs, som potentielt forsvinder, fordi AI overtager. Mm-hmm. Så derfor tænker jeg, det kunne være meget sjovt at høre fra alle, der lytter med her til morgen, som har et job, som de er overbevist om, ikke kan erstattes af AI. 70 11 9000. Ring lige til os og fortæl, hvad det kunne være. Fordi så kan vi være en eller anden form for karrierevejleder for vores afkom og sige...
2: Ja.
0: Du kan godt vælge det der, hvis det er det, du gerne vil. Du skal bare være opmærksom på, at der kan komme en robot, inden du overhovedet er færdiguddannet og har taget dit job. Så hvad laver du, som en robot i hvert fald ikke kan klare? Det her job, super nemt at tage for en robot.
2: Mm.
0: Altså 100%.
1: Ja. Jeg tænker lidt frisør, men omvendt, så kan du stadigvæk bare sætte dig ind, og så... Ja, jeg ved sgu ikke.
0: Frisør tror jeg... Det kommer en robot sgu nok ikke til at kunne klare. Det tror jeg selvfølgelig ikke på.
3: Nej.
0: Men, ja, nej.
2: Hvorfor ikke? Du kan få sådan en kuppel nedover, så har du trykket af for en frisyr, du vil have, og så kommer den anden robot med kaffen, og så...
3: Det bliver meget Back to the Future-agtigt.
2: Ja, ja, men jeg tror på det.
0: Ja. Gør ærligt?
2: Ja.
0: Ikke lige det tror jeg. Jeg tror simpelthen, at det er for komplekst, fordi at folk har for meget mange forskellige frisyrer, ja. Hovedformer og alt præcis, muligt andet.
1: Og så skal du til at begynde at måle op, hvor sidder ørerne i forhold til hvor.
0: Det teknisk er det mindste, ja, ja, det er mere men... det der. Det er jo lidt kunstagtigt. Altså, der er jo en grund til, at det faktisk tager ret lang tid at lære at blive en dygtig frisør. Så den tror jeg, den er jeg ikke lige for.
3: Også fordi, jeg vil også sige, jeg tager også forbi for en god slutter.
2: Nå, men det får du her også.
0: Ej, det kan du også sagtens. Ja, ja. Du kan tale med AI.
3: Ja, det er bare ikke det samme.
0: Det er indtil man vender sig til det.
1: Du får ikke det følsomme svar. Nej.
0: Benjamin fra København, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Har du et job, som du tænker, det bliver nok aldrig erstattet af AI?
4: Jeg tænker aldrig nogensinde, der kommer til at være en computer, der bygger stilladset.
0: Det er jeg sgu ikke sikker på. Ærligt?
4: Det er jeg ikke sikker på.
0: Nej, det er jeg sgu ikke sikker på.
4: Nej, men du har heller ikke prøvet det, har du det?
0: Jeg kan love dig for, at jeg har den dybeste respekt for stilladsarbejdere. Det er benhårdt. Fysisk arbejde, som kræver meget mere, end man skulle tro, når man står nede på jorden og kigger. Det er slet ikke
4: i
0: tvivl om.
4: Jeg tænker i hvert fald, det er nok et af de sidste job, der bliver taget. Der er nok mange andre, der står forud til køen.
0: Ja, du har nok ret i, at det er nok besværligt at bygge maskinen, der kan gøre det. Jeg tror ikke, det er, fordi man ikke kan. Jeg tror simpelthen, det er for dyrt at lave maskinen og for besværligt.
4: Ja, selvom jeg er dyr, så er det nok billigere for mig til det.
0: Ja. Ja. Ja, du er ikke dyr nok, Benjamin, hvis det er så.
4: Nok ikke.
0: Nej, men godt bud, og tak for ringet, og god dag.
4: Det er
0: i orden,
4: indenfor.
0: Tak, hej.
1: Jeg tænker nærmest alt håndværk, ikke? Altså ting, der skal laves med hænder, Altså forstå på den måde, også med, nu snitter jeg fødder, det der med at få en robot til at sidde og fjerne altså, hårhud.
0: En litoren.
1: Ja, bare tage det hårhud på helt. Jeg kom lige til at gå lidt for dybt, fru Hansen.
0: Ja, det er jeg sgu ikke sikker, men det er nok heller ikke lige for. Karina fra Jørgen, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Så har du et job, der ikke bliver snuppet af AI?
5: Det gør en narkosesygeplejerske, ikke en anestesisygeplejerske.
3: Den kan jeg godt gå med på. Det er godt arbejde.
1: Men de kan jo
3: godt
1: indstille. Kan man ikke indstille?
0: Hvorfor kan det ikke erstattes?
5: Jo, men det kan ikke erstattes, fordi som anestesisygeplejerske, så er du ansvarlig for i mange tilfælde også forudse tingene. Du har altid en plan A, B, C. Du bliver nødt til, du tager også imod patienten inden på operationsstuen, og du har altid nogle tillægsspørgsmål, som i et narkosetilsyn ikke måske er taget med. Du er ansvarlig for at indstille respiratoren, det kan den ikke selv 100%, og du skal altid kunne reagere på de ting, der sker i løbet af en operation.
0: Så, ja, men og du har nok ret, men der kommer nok flere og flere hjælpemidler, som er på en eller anden måde AI-baseret.
5: De har sindssygt mange hjælpemidler, men de kræver, at du har indstillet tingene ud fra højde og køn og vægt og de sygdomme, som mange af patienterne har med. Mm. Og en operation foregår jo altid med en plan, men den skal man jo også kunne afvige fra, og der er så mange scenarier, så det vil være rimelig svært at kunne sætte en robot til at gøre.
1: Plus også, at det er altså meget rart at kunne holde en anestesisygeplejerske i hånden, lige inden man lukker øjnene, at det er et rigtigt menneske, som siger, nu tæller du ned fra 100.
2: Så godt.
1: Så det er lige præcis. Heller det en robot.
5: Hvis du ligger der enormt bange for ikke at vågne op igen, så er det meget rart, at der er en, der kigger på dig og siger, det vil jeg love dig for, du gør.
1: Ja, præcis. Den er god. Tak.
0: Tak, Karina, og have en fremragende dag.
5: Selv tak, og tusind tak for et godt program. Jeg hører jer hver eneste morgen, når jeg skal på arbejde.
0: Det er vi så glade for. Det er vi så glade for. Hej, Karina.
5: Hej.
0: Vi har Anne med fra Herlev. Godmorgen, Anne.
6: Godmorgen.
0: Kan dit job erstattes AI, tror du?
6: Nej, det kan det ikke.
0: Hvad laver du?
6: Jeg er social- og sundhedsassistent. Jeg arbejder på et bosted med beboere med cerebral parese.
0: Okay.
6: Som man kalder spastikere.
0: Ja.
6: Det kan ikke erstattes.
0: Nej. Nej, men der er mange af de der sundhedsjobs, som
1: de varme
0: kræver... det kan det ikke. Altså, de har prøvet alle mulige ting for at spare penge gennem årene. Og når man selv har en forælder, som også nyder godt af, at der er sundhedspersonale, der kommer forbi, så må man bare sige tusind tak til alle, som gør det. Det betyder en kæmpe forskel. Der kan ikke komme en robot eller noget som helst andet. Det kan der bare ikke.
6: Det kan der simpelthen bare ikke.
0: Nej. Og er du glad for det?
6: Meget.
0: Ja.
6: Jeg er faktisk helt nyuddannet. Jeg har kun været nyuddannet i en måned.
0: Okay.
2: Ej, tillykke.
0: Så du er stadig...
6: Det er meget spændende.
0: Ja, men tak for at lytte med, Anne, og have en skøn dag.
6: I lige måde, tak. Tak for et godt program.
0: Tak, hej.
2: Hej. Hej.
0: Hvad har vi mere? Vi har Tony med fra Vi. Godmorgen, Tony.
7: Godmorgen.
0: Kan dit job erstattes AI, tror du?
7: Det tror jeg simpelthen ikke er fysisk kan lade sig gøre.
0: Hvad laver du?
7: Jeg er højspændingsmontør.
0: Så laver du de der store master, hvor der kører, 10 eller 20 eller 100.000 volt igen?
7: Ja, det er det, vi kalder for linjefolk. Men linjefolk. Jeg sætter jo, lad os sige, en stor fabrik som Novo. Mm. Så installerer jeg jo 16 transformere derinde og laver kabler og ender og alt det her. Det kan en robot sgu ikke gøre.
0: Så du er ikke bange for, at AI kommer og snupper jobbet for dig lige om lidt?
7: Overhovedet slet ikke. Til gengæld er vi bange for, at der ikke er nok folk i Danmark til at lave det.
0: Ja.
7: Så har været mangelvare i mange år.
0: Og man kan sige, alle uddannelser, som har noget at gøre med at montere ting, som der kører, som er strømførende på en eller anden måde, det er der sgu nok for evigt jobs i, ser det ud til.
7: Ja, og mangel på.
0: Så hvis ikke man lige ved, hvad man skal læse, så er det i hvert fald noget, man kunne overveje. Man skal være god til matematik, ikke? For at rode med sådan noget. Det er noget med Ohms lov og sådan noget, er meget god at kunne.
7: Ja, ikke som højspændingsmontør. Som højspændingsmontør skal du faktisk ikke have andet end, altså du skal sidemandsoplæres.
0: Okay.
7: Så det kræver faktisk ikke nogen specifik uddannelse. Det tror jeg jo selv. Jeg er jo ikke elektriker eller noget, men det tror jeg faktisk først, da jeg tog jobbet, at jeg skulle være elektriker. Men det er bare sidemandsoplæring.
0: Men så må folk læse op på det her. Det er i hvert fald godt bud. Tak, Tony, og tak for at lytte med. God dag.
7: Jo, tak, og tak for jer.
0: Tak.
2: Hej.
0: Kan I huske dengang, at jeg opponerede mod, at man sagde tak for jer? Mm-hmm. Jeg har bare accepteret, at man kan ikke...
1: Det er en ting, og det vil du være... Tag det positivt.
3: Jeg synes, det er cute.
0: Ja. Mm. Skal vi tage en sidste her?
1: Ja.
0: Bertram fra Ribe. Godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Så kan dit job erstattes af AI?
8: Det tror jeg ikke. Vi tømmer dødsbord, og vi er på vej ud at tømme en uge. Jeg tvivler på, at der kommer nogle robotter, der kan det samme.
0: Nej, men hvis vi kigger 20 år frem i tiden, når I skal tømme dødsbord, så ligger der bare en fladskærm og en iPad og en router.
8: Nej, det gør man jo ikke, fordi det er jo et sorteringsarbejde, det kan. Jeg tror aldrig nogensinde, det kan ud. Det kan ikke lade sig gøre, simpelthen ikke. Så skal du tænke på, skal robotten jo have sådan en dataregister over alle antikviteter og ting, der er noget værd. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Nej, så det er mest det der med, at det er nemt nok bare smide hele lortet ud og så sige, det her, det skal i plast, det her, det skal i whatever. Men det er mere det, hvis der er ting, der er noget værd. Det kræver en enorm viden, forestiller mig.
8: Ja, det tænker jeg, det gør.
0: Ja. Er der nogen guldkorn på sigtekornet i dag?
8: Det håber vi. Vi håber, der er guld og sølv og kontanter. Det er altid det bedste.
0: Ja, men man... nu er jeg bare lidt nysgerrig her. Så hvis man køber man bare det hele som beset, så betaler I et eller andet beløb. 50.000, så kommer I og tømmer hele lortet. Så beholder I møbler og blablabla.
8: Nej, vi har vores chef, han kører ud og giver tilbud. Og så trækker man de der værdier derfra, hvis der er nogle super fede designermøbler. Så trækker han prisen fra beløbet, det koster at tømme det. Ikke gratis at tømme det.
0: Nej.
8: Så det er win-win på alle baner.
0: Jamen, det kunne du også. Jeg forestiller mig bare, hvordan jeg kunne supplere min pladesamling, hvis jeg blev tømt dødsbord. Det kunne godt jeg skulle gøre det i weekenden. Bertram...
8: Du kan komme og købe dem også. Vi har masser af alt her.
0: Det tænker jeg nok. Jamen, Bertram, tak for ringet, og tak for tilbuddet.
8: Godt
0: for det. Og god
8: tak
0: dag.
8: Tak for et godt program.
0: Tak. Hej.
8: Hej.
0: Jeg skal ikke have flere plader lige nu. Jeg har ikke plads til dem. Om lidt er der Sofie 1998 og slår op sammen med Svea S. og Bav. Og har vi jo her efter klokken 8 også lidt af en afsløring, nemlig næste navn på plakaten til Nova og Venner-koncert. Det er i slutningen af maj måned. Det er en fredag, det er på Hotel Cecil. Men hvem står på scenen? Det fortæller vi efter 8, hvor du også har chancen for at vinde de første pladser på gæstelisten. Nova.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: Godmorgen, det er Konova her. Klokken er 7:04 med Majbet, med Signe, Karoline og Dennis. Jeg forudser, at jeg næste mandag også møder træt op på arbejde, ligesom jeg gjorde her til morgen. Ligesom jeg tror, vi alle sammen har gjort det her til morgen. Fordi udover at jeg skal til konfirmation i Nordjylland, så har jeg lige læst, at der er potentiel afgørelse af den spanske liga i fodbold, La Liga, som for første gang nogensinde skal afgøres i det opgør, som man kalder El Clásico, som er opgøret imellem Barcelona og Real Madrid. Og det er Barcelona ligger foran lige nu. Og hvis de bare får uafgjort i den sidste kamp, så bliver de spanske mestre, hvilket er fint nok. Det plejer altid at være nogle vildkampe, eller det plejer ofte at være nogle vildkampe her. Det, der er i det, det er, at det her klassiko, som kan afgøre det hele, det er på Barcelonas hjemmebane. Så det vil sige, ikke alene kan de slå deres ærkerivaler, men de kan slå deres ærkerivaler på hjemmebane og blive kåret til spanske mestre. Og det er klokken 21 kampen,
1: der bliver spillet.
2: Er det tilbage på Bernabeu?
0: Ja, jeg ved det. Jeg tror ikke, at de er ikke hjemme på Camp Nou.
2: Ja. De var nemlig, de var i gang med at ombygge den, og så går der lidt længere tid.
3: Ja. Jeg tror, de kan i hvert fald godt spille, for jeg tror, deres kvinder spillede i går udsolgt mod Bayern München.
2: Men på den original stadion.
3: På original Camp Nou.
2: Okay, så er de tilbage.
0: Ja, kigger
3: men jeg ved ikke om alle tribunerne.
0: Stadion, jo, Camp Nou. Kapacitet 105.000 tilskuere.
1: Shut up. Mm-hmm. Oh my god. Mm-hmm.
3: Fordi der var sindssygt. Jeg så en kamp i går, hvor jeg bare var sådan, jeg skal til Barcelona. Jeg er ligeglad med, hvem
2: altså, jeg har været på det gamle stadion, og der sidder man så langt op, at man havde virkelig svært ved at se noget, og så skulle de også lige hylde alle deres håndboldspillere, der kom nogle danske ind, og man kunne ikke se dem.
0: Nej. Nej, de har vel nogle rimelig store skærme og sådan noget, så man kan se det.
2: Jo, der. Men vi sad så langt op, og jeg var lidt...
3: Men jeg har skide højdeskræk også, så man bliver nødt til at være god tid.
0: Altså, jeg synes, det er højt, når man sidder bare i parken.
2: Ja, det var meget højere.
0: Og det her stadion, det er mere end dobbelt så stort.
1: Men det blev den vildeste kamp, jo.
0: Det er potentielt en crazy kamp. Mm-hmm. Det er også det, jeg forudser allerede nu, der er mindst et, men højst sandsynligt to røde kort. Det bliver crazy.
1: Er de sådan nogle slagsmålstyper også?
0: Det er de altid, de hader hinanden. Det er sådan,
3: og det er
0: spansk
3: fodbold.
0: Ja, ja, det bliver sgu nok lidt vildt. I sidste uge, der havde vi jo live musik af flere omgange, og hvis du ligesom også er fan af det, jamen, så har du måske været inde og høre det inde på vores podcast, som vi udgiver hver eneste dag. Hvis ikke, så vil vi gerne lige give dig chancen for at genopleve noget, som vi var meget begejstrede for. Daniel Schulz. Han var forbi at synge en super hyggelig version af sit nye hit, Måske i et andet liv. Jamen.

0: der er noget liv.
1: Liveudgaven, som han spillede i Gonova i sidste uge. Daniel Schulz, måske i et andet liv. Klokken er 7:01.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Et tredje medlem har nu meldt sig ud af Borgernes Parti siden valget i marts. Og det er altså helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Og dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning, det siger hun til Politikken. Også politisk kommentator på BT Henrik Qvortrup vurderer, at formanden har tabt det hele på gulvet. USA vil i dag begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet, det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Ifølge præsidenten er der tale om en humanitær operation, da flere skibe begynder at løbe tør for mad og forsyninger. Skibstrafikken i det vigtige stræde er stort set gået i stå, efter USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Men ifølge Trump er der lige nu meget positive drøftelser i gang med Iran. Kunstig intelligens gør det muligt for borgere at skrive lange og avancerede klager til kommunerne på få sekunder. Men de AI-genererede klager skaber problemer, skriver DR. Klagerne forlænger nemlig sagsbehandlingstiden, da de ofte er fyldt med fejl og misinformation, det fortæller borgerrådgiver i Silkeborg Kommune, Jakob Frost. Han erkender dog, at kunstig intelligens kan være en hjælp for borgerne, der har svært ved at formulere sig. Fremover forventes både borgere og myndigheder at bruge kunstig intelligens endnu mere. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte, det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, det skriver Berlingske. Ifølge Bette Ingerslev, der er politisk chef i organisationen, vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formanden for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, Michael Siler, erkender, at sygefraværet er for højt, men han kalder det en kompleks størrelse.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Det er en mandag med tørvejr og sol i sigte, men syd og øst på begynder dagen med skyer. Temperaturer mellem 8 og 15 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
2: Det her er Onova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
1: Men der 4 år 7 elsker udtrykket og løfter sløret for

Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: Sikke en sang. Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Godmorgen, godmorgen. Velkommen til klokken 7, holdet, som lige har stemplet ind med os. Vi har været her længe jo, altså i, jeg skulle sige timevis, men det passer ikke. Vi har været her i en time og, en håndfuld eller lidt mere. Det er mig, der siger, Karoline og Dennis, men den her næste times tid, den bliver brandgod. Især fordi vi har 5 år konkurrencen, og i dag kunne sagtens være dagen, hvor vi fandt en vinder af 50.000 kroner. Hvis du føler dig heldig, hvis du føler dig god, hvis du føler dig mindre mandagsagtig end de fleste gør på en mandag, så er det måske nu, du skulle sende den der sms afsted. Om ikke andet, så kan det jo være, at du ikke bliver udvalgt til at skulle deltage i dag. Måske er det først i morgen. Mm. SMS'en gælder hele ugen. Det er bare én, du skal sende afsted, men gør det i dag. Skriv 5 år og send til 12.20. Det koster en 5 kroner. Jeg staver lige FEMORD. 5 år med bogstaver til 12.20. Og 7.30, så går det løs her til morgen i samarbejde med Lindme.
1: Den russiske skolelærer, Pavel Talankin, så kan man tænke, det ved jeg ikke lige, hvad med. Det er ham, der er en af hovedrollerne i den der dansk producerede Oscar-dokumentar, der kom ud sidste år, der hedder Mr. Nobody Against Putin. Han skulle forleden i starten af sidste uge flyve fra New York til Tyskland, for han må ikke være i Rusland mere, og skal jo have sin flotte Oscar-statuette med sig hjem.
0: Det er klart.
1: Og man tænker, jeg smider den nok lige ikke i min kuffert, fordi hvad nu, hvis de mister den? Så jeg tager den med i håndbagagen. Mm. Så bliver han stoppet i security, fordi det er faktisk et våben.
2: Det er altså et slagvåben.
1: Den er jo kæmpe.
2: Den kan du godt slå nogen ned med.
1: Ja,

0: jo, ja, okay.
1: Så han får at vide, at han får en meget fin lille papkasse, som han kan smide den i, og så må de sende den. Så må han tjekke den ind. Så ankommer han til Tyskland senere, mm-hmm. i stor bekymring, og færre bekymring faktisk, fordi de har mistet den.
0: Altså, er vi enige om, at han selv har tjekket den ind på flyet? Eller havde han ikke, han bar den ikke selv
1: med op? Han måtte ikke tage den med.
0: Okay, så han har stadigvæk afleveret den.
1: Så han skulle aflevere den tilbage, og så aflevere den ligesom, når man skal aflevere kufferter og sådan noget.
0: Man kan bare få en ny, kan man ikke? Man kan vel bare skrive til det der Academy, og så sender de en ny en ting.
1: Jeg så en udregning i forhold til, hvor meget det også koster at producere dem. Og jeg tror ikke bare, og det var den, du fik på aftenen.
0: Ja, okay.
1: Det er også lidt cute.
0: Ja.
1: Den er fundet igen i New York Lufthavn, heldigvis.
0: Ja.
1: Men jeg kom bare til at tænke på, folk mister jo ikke rigtig ting. Okay, hvad har du mistet? 70-9.000. Hvad har du på mistet flyrejse? På en flyrejse?
0: Nej, jeg tænker over det. Jeg kan ikke huske, at jeg har mistet noget på en flyrejse.
1: Nej.
0: Har jeg det? Den tror jeg ikke. Er det normalt at miste noget? Er det ikke bare utrolig glemsomme folk, der mister noget på flyrejser?
2: Jeg tror, vi er en del, som...
0: Er bagage med det?
2: Ja.
1: Ja, bagage også. Ja.
0: Okay, 70-9.000. Hvad har du mistet på en flyrejse?
2: Jeg skulle til USA i 5 uger med en veninde. Og vi tager herfra, og der er det er koldt. Altså, det er sådan noget det er februar, tror jeg.
1: Mm.
2: Og lander i Miami, og jeg står i store... Jeg tror, jeg havde sådan et par store, tunge læder-biker-boots, og et par varme støvler, og en kæmpe læderjakke, og en sweater på, og min kuffert kom ikke frem. Jeg tror, der gik 4 dage, før min kuffert kom frem.
0: Mm.
2: Altså,
0: og du fik det dog tilbage?
2: Jeg fik, ja.
0: Ah, okay.
2: Men det her med... Og jeg tror ikke, jeg havde rejseforsikring, så jeg måtte låne lidt af hendes tøj. Og med det der med, de eneste par sko, jeg havde, det var et par store læderboots, ikke? Og gå rundt på stranden i Miami.
0: Og amerikanerne har kigget på dig til, og jeg tænkte, she's from
2: Texas.
0: She's from Russia.
3: Yeah. Men det er sådan en ting, jeg har prøvet hver... Jeg vil sige, jeg er nok en af dem, der oftest ikke får min kuffert. Og det er bare sådan, jeg ved bare, det er mig. Altså, jeg har været så mange steder i udlandet, hvor jeg bare sådan ved, om jeg ved, den ikke kommer frem. Altså, den fedeste gang, det var, jeg var i Sydafrika, fordi så lånte jeg bare med venindes bikini, og så hoppede jeg bare og badede i poolen, fordi det var den næste. Det gik jo flere dage før den, de kunne sende den, ikke?
0: Ja, humble break, kalder man det.
3: Ja, lige præcis. Ja. Yes.
0: Katrine fra Herning, godmorgen. Du falder en lille smule ud. Måske er der...
4: Godmorgen.
0: Hej, Katrine. Er du en af de heldige også, som har mistet noget på flyrejsen?
4: Ja, det er jeg. Vi rejser til Colombia, min familie og jeg.
0: Mm-hmm.
4: Og det er sådan en lidt lang rejse, så havde jeg, og jeg er ikke så stor en pige, så jeg havde købt rigtig meget tøj og sko, for det passede jo lige mig derovre.
1: Ja.
4: Og da vi så skulle tage hjem, så fik jeg slet ikke min kuffert med. Det gjorde hele min familie egentlig ikke. Men deres kuffert, de kom efter nogle uger, men jeg fik aldrig min tilbage.
0: Ej, hvor irriterende.
1: Ej!
4: Ja.
0: Og er det ikke noget, ikke noget med...
1: Nej.
0: At rejseforsikring med mistet kuffert, der gælder nogle andre regler, når man skal hjem, end når man skal ud? Eller fik du det erstattet?
4: Jeg fik erstattet.
0: Okay.
4: Men det, jeg fik købt, det kunne... Altså,
1: det kan bare ikke
4: jeg er jo ret lille, og min fod er en meget lille bjørnestørrelse. Jeg havde bare købt de fineste sko og det fineste tøj derovre. Det kan man jo ikke lige få her i Danmark.
1: Ej, for helvede altså.
4: Ja.
1: Ej, det er også bittert at have shoppet, og så ikke få det på.
0: Ja. Men man skal stadigvæk huske på, at du havde stadigvæk fornøjelsen af at shoppe.
1: Ja.
4: Jo, det er
2: ret. Ej, men Dennis, du misforstår, for det handler ikke om at shoppe, det handler om at komme hjem og pakke ud.
0: Ja.
1: Og så er der nogen, der siger, at den er ikke ny.
4: Tøj og sko. Jo, og den fra Colombia, så du kan også få en med en
1: til. Ej, det er the one that got away.
0: Skal du afsted igen til Colombia, altså alene, bare for ligesom få oprejsning for det mistede tøj?
4: Jeg skal til Colombia igen, men så er det også for at finde noget, eller med familie, så køber jeg måske også noget. Nok ikke så meget, fordi at nu er der, ved man, der er en risiko.
2: Brændt, tag det på.
0: Ja,
2: tag det helt på.
0: Ja, bare 2, 3, 4, 5, 8 lag på.
4: Ja. Ja. Ja, nemlig.
0: Katrine, tak for ringen. God dag.
4: Ja, selv tak. God dag til jer.
0: Tak.
1: Hej.
0: Og man glemmer det jo aldrig, når man har mistet noget på sådan en på et fly, forestiller jeg mig. Sabrina fra Skanderborg, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvad har du mistet på flyrejsen?
5: Jamen, en splinter ny iPhone 10, som på daværende tidspunkt var den helt nye telefon på markedet. Jeg skulle til Schweiz med min... nu er han jo så min mand. Jeg har været sammen med ham i 8 år. Men på daværende tidspunkt datede vi, og vi skulle til Schweiz. Og på et tidspunkt så kommer servitrisen så for at ville servere noget mad for os. Og jeg ligger dum, som jeg er. Min telefon, helt ny telefon, ned i det her net, der er til blade og magasiner under tapbordet.
0: Aldrig gør.
5: Og, Nej, lige præcis. Og vi får spist, og vi skal så af flyet. Og da jeg så lige når af flyet, så går det op for mig. Gud, den telefon der. Så vil jeg gå tilbage, men på derværende tidspunkt får man ikke lov til at gå tilbage, fordi de er ved at rengøre flyet.
1: Nej.
5: Så jeg får at vide, at jeg skal gå ned til noget, der hedder Lost Baggage and Service.
0: Ja.
5: Men fordi det så er en søndag, så har den her afdeling jo selvfølgelig lukket.
0: Mm-hmm.
5: Og jeg skrev frem og tilbage og sådan noget, men jeg fik aldrig den telefon, og jeg havde lige købt den.
2: Men rengøringen har været glad.
0: Ja, men jeg tror, Lost Baggage and Service, det lyder også mere som et sted, hvor man mister mange minutter, potentielt timer, af sit liv, mere end man får noget tilbage.
1: Ja.
5: Det tænker jeg også. Altså, og det var simpelthen bare den mest ærgerlige følelse, fordi at, jeg havde jo købt den her telefon på grund af kameraet, og nu skulle jeg bare ned og tage de dejligste billeder i fejl. Og det endte jo så med, at ja, så måtte vi bruge Mortens telefon, og det gik jo så heldigvis også.
0: Ja.
2: Min datters iPad.
5: Det var da bare ærgerligt.
0: Ja.
2: Eller Nintendo, min datters Nintendo. Jeg skal nok passe på, at det er Nintendo. Nu giver du mig den. Så glemte jeg også den der forlom.
1: Ja, men den der forlom.
0: Ja, det er bare. Prøv at tænke, det er en 10'er. Hvad hedder iPhone nu? 17-18 stykker vi på nu. Og det hænger stadigvæk i dig.
1: Ja.
5: Jamen, det gør det også, fordi at skulle jeg afdrage på den her telefon i
0: et halvt år. Åh, nej!
5: Og hver gang jeg sidder den her mundtlige betaling, så bliver jeg bare så ærgerlig.
0: Nej, ikke okay.
5: Helt lige ned i lukkummet.
0: Nej, okay. Okay, nu føler vi endnu mere med dig. Tak for ringen, Sabrina. God dag.
5: Tusind tak, og
0: i
5: lige måde.
0: Tak, hej. Nå, lad os høre, har du mistet noget på flyrejsen 70-11-9000?
6: Den nemmeste quiz at deltage i, den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
7: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Så, ost, skinke, agurk.
16: Far, der er ikke noget brød i.
15: Nå nej.
17: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
18: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
20: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad. Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
24: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
25: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
26: Nova.
27: I love you just the way you are, the way you are.
28: Start dagen med Gonova.
29: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
0: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Har du fået sendt din sms i stedet for at få chancen for at være med i 5-år-konkurrencen i samarbejde med Lindme? Ellers nu vil være et godt tidspunkt at gøre det. Skriv 5-år, F-E-M-O-R-D, send til 12.20. Prisen er en 5 kroner. Din tilmelding gælder hele ugen, hvis du får den smidt af sted i dag. Vi har Cecilie fra Hørsholm med på telefonen. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Vi taler om ting mistet på flyrejsen. Hvad har I mistet?
1: Jamen, for et par uger siden var vi på vej hjem til Thailand, efter vores søn havde haft et ildebefindende, så vi fik faktisk lige en uges forlænget ferie. Vi var lidt stresset, og min mand han mistede så sit pas midt i lufthavnen, da vi skal til at borte, gør det op for os, at det er væk.
2: Nej.
0: Okay, så altså, jeg er kommet ind i lufthavnen, så han kan godt komme ombord på flyet, men han har ikke noget pas, når han kommer hjem.
1: Nej, og vi skulle mellemlande i Istanbul på vej
0: hjem. Ja, selvfølgelig skal man det.
1: Ja. Så vi var rigtig stressede på det tidspunkt, og min mand han løb hele lufthavnen rundt.
0: Så gode dyr rådne. Hvad gør man, hvis ikke man har sit pas? Altså der.
1: Ja, vi fandt ud af, at vi kunne godt få lov at borte flyet og flyve til Istanbul, men vi kunne ikke komme fra Istanbul og hjem.
2: Så det var lidt
0: vigtigt. Så det er han stadigvæk nu, eller hvad, Cecilie?
1: Nej, det er han heldigvis ikke. Og han,
2: det er min daværende mand.
1: Ja. Han kom heldigvis. Vi havde lige en lille halv time til at nå at finde det der pas i. Så han fik endevendt Phuket Lufthavn og endte med det heldigvis at finde det i en butik, vi havde været i.
0: Okay, ej, hvor er det også utrolig heldigt.
2: Ej, the stress, altså.
0: Ja.
2: Ej, jeg bliver sådan helt, jeg får sådan helt puha.
1: Ja, vi var også meget stresset, men vi nåede heldigvis alle sammen med flyet i sidste øjeblik.
0: Nåede I blev kaldt ud på
2: engelsk?
0: This is a last call. For...
1: Ja, det var lige ved. Altså, de vidste jo godt i flyet, at han ledte og løb rundt, for jeg havde været oppe at sige, at jeg lige manglede ham, fordi han havde mistet sit pas.
0: Ja, men det er jo også begrænset, hvor lang tid man kan holde helt fly tilbage, fordi nogen ikke kan finde ud af hos deres ting. Godt, I kom hjem. Ja. Tak, Cecilia. God dag.
1: Jo, tak lige meget.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Janni fra Holbæk. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad mistede du? Var det værdifuldt?
3: Ja, jeg mistede lige 10.000 baht. Det er den thailandske valuta, og det svarer til cirka 2.500.
0: Hvorfor? Okay, jeg har aldrig været i Thailand, så man vækster helst, inden man tager afsted.
3: Ja. Fordi det er nemmere, når du skal betale taxa, sådan når du kommer fra
2: Og thai-massage, only cash.
0: Yes.
3: Ja, det er
0: klart.
3: Det er altid rart at have kontanter på sig.
0: Ja.
3: Så vi bruger primært kontanter, når vi er
0: der nu. Men
2: hvordan mistede du dem?
3: Jamen, altså, jeg ved det faktisk stadigvæk ikke den dag i dag. Jeg havde dem i min taske, som er sådan en sporttaske, man har over skulderen, ikke også?
2: Mm. Ja.
3: Ligesom en bæltetaske, ikke? Og den lægger jeg altid på gulvet under forsædet, når jeg flyver jo, for den skal man tage af og lægge der. Og jeg tror, de falder ud.
2: Jeg tror ikke jeg har lukket tasken ordentligt, så jeg tror den der kuverten er pengene, den simpelthen glædet ud under sædet. Ja, og så når man flyver til Thailand, der er jo langt, så ligger der tæpper og puder og lort på gulvet, så man kigger jo ikke, men du har gjort den rengøring glad. Ja, det har jeg. Der er en eller anden, der har kørt rundt med støvsugeren.
0: Og så har de bare tænkt, det her, det har været den bedste dag på arbejde.
3: Lige præcis.
0: Det er fremragende.
2: Og hvor ærgerligt, mand.
0: Janni, men du kom hjem, og du havde en god ferie. Alt var godt.
3: Ja, det havde jeg.
0: Godt at høre. Ja. Tak for ringen, og god dag.
3: Ingen
0: måde. Tak, hej.
2: Hej.
0: Man får ikke, tror jeg, penge, man har mistet, kan jo ikke forsikres. Så hvis du mister dit kort, og nogen hæver på det, så er der en eller anden forsikring, der går under dækker. Men hvis du har kontanter, det kan alle jo kan komme og sige, jeg har mistet 10.000 baht. Så det tror jeg ikke, du kan forsikre. Så penge er lige gone.
2: Jeg tror, du kan forsikre. For mine, vi havde indbrud, og det var lige efter min ungers konfirmation. Og de havde relativt mange kontanter liggende. De havde ikke fået sat det hele i banken, men de fik erstattet op til, tror jeg, 5.000.
0: Okay.
4: Det er også derfor, man lige skal skrive sit, hvor meget man har givet i gave på kortet, så du kan bevise, du har fået det.
0: Ja.
2: Men du kan ikke
0: bevise, du har brugt dem til dig. MobilePay er også en mulighed. Men ikke, hvis du skal betale en time-sage i Thailand, selvfølgelig. Nej. Klokken den er 7.28. 5-år-konkurrencen er på vej. Her er lille dynamit til din mandag morgen.

0: To over halv 8-5 år konkurrencen lige om lidt. Her er første nyheder for Signe.
1: I dag bliver de første fødevarechecks udbetalt. Flere end 2 millioner vil modtage den skattefrie fødevarecheck, SVM-regeringen. SF og Enhedslisten blev i begyndelsen af året enige om aftalen om netop fødevarechecken til dem, der er ramt af de højere fødevarepriser. Checken vil i den her omgang bestå af mellem 1.000 og 2.500 kroner per person. Udviklingen i borgernes parti er en total nedsmeltning. Sådan lyder det fra analytiker på Politikken Elisabeth Svane. I aftes meldte Nadia Isaksen sig ud for at fortsætte som løsgænger, og hun er dermed det tredje medlem, der har meldt sig ud af borgernes parti siden valget. Og det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som borgernes parti, og også politisk kommentator på BT Henrik Kvartrup vurderer, at formanden har tabt det hele på gulvet. De stigende priser på olie og gas får flere af os til at kigge på varmepumper i stedet, og forklaringen er formentlig, fra siden februar har over 9.300 søgt om at få støtte til den her såkaldte varmepumpepulje, og det er flere ansøgninger ind i hele perioden fra sidste års pulje. Det viser tal fra Energistyrelsen, og det skriver TV2.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Mest tørre hver dag. Nogen sol får vi også syd og øst på. Begynder dagen dog med skyer mellem 8 og 15 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.

0: Kære Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det var ikke en kærlighedserklæring. Det var mig, der nævnte titlen på sang med Andreas Oddbjerg, som jo øvrigt kommer og... Har vi offentliggjort alle
1: navne? Ja, vi har offentliggjort. Du må godt sige det.
0: Lige pludselig var jeg i tvivl. Må vi sige det? Han er en af dem, som kommer og optræder til... hvad hedder det? Grøn Koncert. Og så hele plakaten, den er der. Det bliver for, det bliver for lækkert. Hvis ikke du kan vente helt ind til sommer med at se live musik, så kan vi jo afsløre, at når klokken bliver 8, eller lige et par minutter over 8, så... starter vi en konkurrence om billetter til vores næste Nova og Venner-koncert. Og vi har haft nogle kæmpe navne igennem årene. Den sidste, vi havde, det var...
1: Tobias Rahim,
0: ja. Og næste navn, vi er oppe i stratosfæren et eller andet sted. Men hvem er det, vi afslører? Det kan du høre, når klokken bliver 8, og det er også der, du har muligheden for at vinde de allerførste billetter til vores næste Nova og Venner-koncert.
2: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Vi har Mette fra Røde Kro med på telefonen. Godmorgen, Mette.
3: Godmorgen.
0: Og velkommen til.
3: Mange tak.
0: Er du mødt ind på arbejde frisk og frejdig den her mandag morgen?
3: Nej, jeg har faktisk 3 dage, for jeg har været på arbejde hele weekenden.
1: Jo.
0: Hvornår sendte du den sms for at være med i 5 år?
3: Jeg tror, det var torsdag sidste uge måske, eller fredag.
0: Og der er det jo sådan, at man skal... Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange vi har sagt det her. Hvis man sender sms'en, så bliver man altid udtaget, hvis man har en fridag med det. Ja.
3: Ej, det er jo dejligt. Så skal jeg prøve igen.
0: så nu ved du det. Skulle du have været op alligevel? Er der børn, der skal afsted i skole og sådan noget?
3: Ja, børn skal afsted i skole, ja. Men far, han hjælper. Så.
0: Godt. Så selvom mor har fri og været på weekendarbejde, så er der ikke noget med at ligge og snue og til langt op på formiddagen?
3: Nej, men det kan jeg godt måske gøre, når de er kommet afsted.
0: Okay,
1: det den der dyne er vel stadig lun.
0: Ja.
3: Ja, det er det i hvert fald.
0: Mette, det kunne jo være, at der var en ordentlig stabel penge og lune sig ekstra under, hvis det bliver til de 50.000 kroner. Du kan jo... Vær lidt heldig at få lige præcis den dyste med, som du allermest håber på. Eller det kan være, at du ikke gør. Men uanset hvad, så lover jeg, at alle her i studiet gør sig 100% umage.
3: Det er slet ikke tvivl om.
0: Så hvad skal pengene bruges på? Lad os bare bruge dem nu, inden du har vundet dem.
3: Jamen, jeg kunne da godt tænke mig et bidrag til en god sommerferie, og så måske lidt renovation hjemme i vores hus.
0: Hvis I nu skulle på sommerferie og havde ekstra penge, hvor skulle I så hen?
3: Jamen, vi har faktisk allerede bestilt ferie til Bulgarien.
0: Hvor lækkert.
3: Ja,
0: lækkert.
3: Så det glæder vi os til.
0: Skal I køre, eller skal I flyve?
3: Vi skal flyve.
0: I skal flyve. Dejligt.
3: Ja.
0: Mette, lad os håbe, at der er 50.000 kroner all inclusive her. Nu trykker jeg på knappen, og så ser vi, hvem du skal dyste med denne mandag morgen.
2: Fem år. Tilfældig spillergenerator. Majbrit.
4: Signe.
2: Karoline.
4: Frit valg. Majbrit.
2: Frit valg.
4: Signe.
2: Majbrit.
4: Signe.
2: Frit valg. Majbrit.
0: Du får hende den unge over på min højre fløj.
3: Ja, det var faktisk også hende, jeg ønskede.
0: Jamen altså, Mette, hvor er du heldig. Det får du. Eller umiddelbart heldig.
1: Vi håber, at heldet varer i hvert fald det næste kvarter. Mette, jeg er ude. Vi gør os begge umage. Skal vi ikke love hinanden det?
3: Jo.
1: Aftale. Jeg er ude. Hej.
3: Hej.
0: Når Maja kommer tilbage igen, så er det fordi, at du har svaret på de 5 ord, jeg giver dig. Jeg skal bare have en ordassociation for hver af de 5 ord. Maja, hun må ikke høre, hvad du siger, og svarer hun det samme som dig, så vinder du 50.000 kroner. Det er reglerne. Når du tvivler om med det?
3: Nej, overhovedet ikke.
0: Så får du ordene af mig her. Det første ord er ordet raps. R-A-P-S. Raps.
3: Mark.
0: Ord nummer 2. Snoet. S-N-O-E-T. Snoet.
3: Snoet.
0: Ja.
3: Slange.
0: Ja. Ord nummer 3 er lemming.
3: Lemming.
0: L-E-M-M-I-N-G. Lemming. Og jeg skal ærligt sige, at vi har brugt mange ord igennem årene i konkurrencen. Jeg tror faktisk, det er første gang, at ordet lemming er med.
1: Ja.
3: Ja, jeg tror ikke engang, jeg ved, hvad det betyder.
0: Nej. Jeg ville jo ønske, at jeg kunne komme med en beskrivelse af ord, men det er lidt uden for mine beføjelser?
3: Ja.
0: Er der nogen, der kan hjælpe dig?
3: Nej, fordi vi er ude i bilen og hører.
0: Nå, for...
3: Lemming.
0: Så må din mand komme løbende nu her. Skat, det du skal svare er...
3: Ja.
0: Skal vi lige parkere den et kort øjeblik, så kan vi lige tage de to sidste, og så vende tilbage til Lemming.
3: Ja, jeg prøver at sige et dyr.
0: Ja, men altså, det er i hvert fald et fremragende svar. Det er nemlig et dyr.
3: Ja.
0: Godt. Ord nummer 4, etage.
3: Etage?
0: Mhm.
3: Etage. Klip.
0: Ja. Og det sidste ord, mælk.
3: Ko.
0: Jeps. Her er dine fem svar. Raps, der siger du mark. Snot, der siger du slange. Lemming, der siger du dyr. Etage, der siger du klip. Mælk, der siger du ko.
3: Jeg er lidt i tvivl om den der etage.
0: Mm-hmm.
3: Om det skal være noget bygning.
0: Ja.
3: Etage. Ej, jeg kunne også godt finde på at sige klip, tror jeg.
0: Altså, jeg har opgivet at forsøge at regne ud, hvad mig kan finde på at sige.
3: Ja, okay.
0: Så det rammer altid plet lige indtil det ikke gør.
3: Jamen, så holder jeg ved klip.
0: Du holder fast i klip?
3: Ja.
0: Godt. Jamen, så er det hermed låst fast. Så trykker jeg på knappen og laver et lille vink med min venstre hånd.
1: Ikke en vognstang.
0: Nej, den vinker vi ikke med her i studiet. Og så har vi hende allerede tilbage igen her. Så Mette, så du har simpelthen parkeret mand og børn i bilen, så de kan sidde og lytte med uden at forstyrre, mens geniet arbejder.
3: Ja, det har jeg.
0: Ja. Jeg vil sige også, uanset hvad det er, jeg ved ikke, hvad din mand arbejder med, men han skal fandme have et godt arbejde, hvis han skal potentielt kunne tjene flere penge på 5 minutter, end du kan.
3: Ja, det kan
0: han
3: ikke.
0: Ja, okay. Godt. Eller det ved jeg ikke, om det kan. Jeg vil ønske, at man kunne, men...
1: IT-broker i 90'erne, de kunne.
0: Det er højst sandsynligt. Højst sandsynligt. Ja. Ja. Mette, skal vi gøre det?
3: Ja, lad os gøre det.
0: Hun er fuld af gode ord, kan jeg mærke. Forhåbentlig også de rigtige. Vi har fået Mettes 5 år. Nu er det dine, vi skal have, Majbrit.
1: Ja.
0: 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Her sammenligner vi ord. Ord nummer 1. Raps. R-A-P-S. Raps.
1: Olie.
0: Det kan man i hvert fald lave af raps, som står ude på en mark.
1: Ja.
0: Ord nummer 2. Lad os finde ud af, hvordan den ville være gået. Snot. S-N-O-E-T. Snot.
1: Snot. Flettet.
0: Slange.
1: Nå.
0: Ord nummer 3. Lemming. L-E-M-M-I-N-G. Lemming.
1: Effekt.
0: Nu tænker jeg, at jeg lige prøve at skrue op for Mette. Hej Mette.
3: Hej.
0: Inden vi lige tager de 2 sidste ord for at finde ud af, hvordan det er gået. Så bare mig, vil jo hende, du ønskede at dyste med her til morgen.
3: Ja.
0: Og I er ikke på samme bølgelængde.
1: Ikke rigtigt.
3: Nej, det er vi godt nok ikke.
0: Nej.
1: Hvad sagde Mette til Lemming?
0: Der sagde hun dyr. Skal vi lige prøve at se, hvordan det ville være gået?
1: Mm-hmm.
0: Ord nummer 4. Etage.
1: Etage. Sal.
0: Klip, sagde Mette. Og det sidste ord. Mælk.
1: Ko.
3: Nej, en rigtig.
0: Ja. Kunne du have gjort det bedre, Signe, hvis du havde dystet med Mette?
1: Ko havde vi.
0: Så, var det det eneste?
1: Ja, det er det eneste. Ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Ja, så desværre.
0: Mm.
1: Jeg var bedre med mig, but.
0: Ja, nå, overraskende. Hvad med Karoline?
5: Mig og Mette havde 3.
0: I havde 3?
5: Du var meget tæt på lige at få 4, Mette, da du var ved at sige bygningen.
0: Ja, ja.
1: Jeg tænkte bare, hvilken etage, hvilken sal.
0: Jeg var slet ikke
1: over i klip.
0: Igen, det er en ordassociationslej, så ja, det ene det kan være lige så godt som det andet. Ja. Vi havde også haft 3 med det, hvis vi havde dystet sammen.
1: Nå,
3: ja. Okay.
0: Så desværre, så blev det til et 5-årsspil, og nu kan dem, jeg håber ikke, din mand, han i raseri laver skridmærker ude i indkørselen.
3: Ej, det håber jeg heller ikke.
0: kører ungerne i skole på vinende dæk.
3: Ja, nej, det tror jeg ikke.
0: Mette, have en skøn dag. Det var dejligt at have dig med.
3: Ja, tak i lige måde.
0: Tak skal du have.
3: Tak for et godt program.
0: Dejligt at høre. Tak. God fredag.
3: Ja, tak skal du have.
0: Tak, hej.
1: Hej.
0: Ja,
3: hej.
0: I morgen går det løs igen. Måske bliver det endnu bedre, når vi har nye 5 år og de samme 50.000 kroner.
4: Det her er lyden af bristede drømme.
3: Et lort møg.
4: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
0: Sindssygt det her.
3: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
4: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
2: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi... Spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
14: På Biltema.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
17: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
18: når
17: du bliver ikke glemt.
18: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
23: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel.
24: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
1: Myrer, myrer, myrer overalt.
0: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
5: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
14: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Jeg,
25: Nå. Nej. Gud, hvor kedeligt.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Somber og Homewrecker, 8:04. Velkommen, hvis du lige er stået op og kommet ud i bilen, er stadig på arbejde nu, sørg for at holde radioen kørende til lidt efter 8, i første omgang i hvert fald, selvfølgelig hele dagen her på Nova, men lidt efter 8 afslører nemlig, hvem du kan opleve til vores næste Nova Venner-koncert. Hvis du nogensinde har været til, eller hørt om et af vores Nova Venner-koncerter, så ved du, at det er noget, der er værd at tage med til. Fordi det er der, hvor vi præsenterer. Har vi haft udenlandske artister på? Ikke så vidt jeg husker.
1: Nej.
0: Men der er bare så mange gode danske at tage af. Og de danske navne, der er så mange store, som spiller efterhånden, så store shows. Yeah. Så alene det at få lov til at opleve de her store navne på et mindre sted, hvor der måske kun er plads til, 400-500 mennesker eller noget stil, det gør bare, det er en helt, helt anden oplevelse. Altså, tag sidste år, hvor vi havde Tobias Rahim på scenen, altså der var han havde sin store koncert ude på,
1: Refshaløen.
0: Ja, Refshaløen. Og så spillede han store festivalshows, og det var det. Og vi havde en koncert, hvor der var 500 mennesker med, som var helt tæt på.
2: Og han løb rundt med publikum og dansede.
0: Og det var en fed koncert.
2: Ja, det var det.
3: Ja, det var godt nok sindssygt.
0: Så
2: det var meget intimt, ikke?
0: Satser vi på, at næste bliver også. Ja. Men hvem er det? Det ved vi først. Vi ved det godt nu. Men du ved det efter klokken 8, og der har du også chancen for at vinde de første billetter. Så det er bare et spørgsmål om at være klar. Apropos, så kan vi da godt lige mindes. Os, der var med til Nova Venner med Tobias Rahim. Birte Kjær var der ikke. Men mig, du var der, så næsten så.
1: Ja,
0: den danske sommer. 2 i 8.
4: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær.

0: Ej, altså, vi har jo en episk time foran os, fordi ikke alene afslører vi næsten navn til nogle venner om lidt, men der ligger også noget gult og knitrende om bag dig, Majbet. Havde du glemt det?
1: Ja, jeg havde glemt, at det er mig, der havde det med.
0: Ja, men det gule knitrende, det skal vi have gang i om en halv times tid. Vi skal nok fortælle mere om, hvad der er lige om lidt.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Stigende priser på dagligvarer rammer økonomisk udsatte familier hårdt. Næsten 8 ud af 10 familier oplever, at prisstigningerne påvirker deres trivsel markant. Det viser en undersøgelse lavet af Blå Kors Danmark. Mange skærer ned på indkøb af basale madvarer, og nogen vælger endda medicin og tandlægebesøg fra. Samtidig viser tal fra Nationalbanken, at madpriserne er steget med 32% på 5 år. Blå Kors advarer om, at det især går ud over børnene, som risikerer dårligere helbred og færre sociale muligheder. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aften meldte Nadia Isaksen sig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er altså det tredje medlem, der forlader Borgernes Parti siden valget. Og dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Og også politisk kommentator på BT Henrik Qvortrup vurderer, at formanden har tabt det hele på gulvet. 8 adopterede fra Sydkorea stævner nu den danske stat for at handle i strid med dengang gældende dansk lovgivning om menneskerettigheder ved adoptioner fra Sydkorea til Danmark. Det skriver de i en pressemeddelelse. De kræver hver især 250.000 kroner i erstatning, og det er en principiel sag for de adopterede, der handler om at tage vare på adopteredes rettigheder og at staten tager sin del af ansvaret. Tusindvis af blandt andet børn fra Sydkorea blev fra 1970'erne og til 90'erne adopteret her til Danmark under påskud af at være hittebørn. Rejselysten fejler ingenting. Faktisk har Københavns Lufthavn netop sat rekord for flest rejsende i april nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var igennem lufthavnen i sidste måned. Det oplyser Københavns Lufthavn. Og ifølge den kommercielle direktør i lufthavnen, Peter Korsgaard, så er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Her er det særligt Spanien og Asien, der trækker i de rejsende, og selvom krigen i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, så har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Mest tørre dag, vi får os nogen sol, men syd og øst på begynder dagen med skyer. Temperatur i dag mellem 8 og 15 grader.
5: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 8:03. Husk, der er kommet en ny måde at høre Nova på, hvad du er på farten og bare skal have lidt god musik til turen, eller du sidder i din bil og lytter via CarPlay eller Android Auto. Appen hedder Rayo, erstatter den, som tidligere hed RadioPlay. Der er kommet nye funktioner, design er blevet frisket op, lyden er som altid, så sørg for at finde Rayo i din App Store.
6: Rygte siger, at indholdet i de små poser chips smager anderledes end i de store. Og det tester vi der om en halv time.
7: Og om 3 minutter, så fortæller vi også, hvem du kan opleve til vores næste Nova og Venner-koncert. Altså, hvis det er dig, der vinder adgang. Og du kan faktisk allerede vinde den, inden klokken den slår 9.
2: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er god.

Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

0: Som Daniel Schultz, der var vores gæst sidste uge, sagde meget stolt, at vi spillede den sang. Den har jeg skrevet. Mm. Og det, der så var interessant, det var, altså Daniel Schultz var på besøg hos os og fortæller, at han har skrevet den her sang. Da vi så er færdige med laveradioprogrammet, så skal vi lige have taget et par billeder og sådan noget i mellemtiden af Medina og Burhan kommet. og der er han selvfølgelig hen og siger hej, og der, hvordan går det og sådan noget. Og så fortæller vi jo, at han sagde det der, hvor han sådan... Og der ændrede Daniel Schultz, så han fortalte, men jeg havde været med til at skrive sangen. Yeah. Hvor Burhan så siger, bror, det er dig, der har skrevet den.
1: No.
0: Så det var ikke noget med...
2: Men det kunne også have været sådan, om det er mig, der har skrevet noget helt... skat, du kom på, gemt dit nummer. Det var det, du ligesom kom på.
0: Du sagde faktisk, glemt dit nummer.
2: Ja.
0: Så, hvad fanden altså? Ja. Nej, den var god nok. Han blev lidt mere ydmyg, da han pludselig stod sammen med Burhan og Medina. Hvem ville ikke gøre det i virkeligheden? Nå, spændende dag i dag.
1: Ja.
0: Fordi at der er en masse 9. klasses elever, som skal op i skriftlig matematik. Jeg faktisk er begge dele, tror jeg.
2: Ja, og både den med hjælpemidler.
0: Færdigheds...
2: det hedder med hjælpemidler.
1: Med og uden hjælpemidler.
2: Ja. Så de skal være der fra 9 til 13.
0: Yes. Ja. Så spændende dag for dem. Mere spændende for os, fordi nu kan vi endelig løfte sløret for, hvem der er den næste artist til Nova og Venner. Kan vi trykke på kampen?
2: Ja, kom
3: Dennis,
2: bare.
3: Tryk nu.
4: Nova og Venner med Christoffer.
5: Vil du med til koncert?
4: Det er lyden af i dag.
0: Og ja, du vil gerne med til koncert, fordi at han har jo solgt 30.000 plus billetter til sit kæmpestore show, som i første omgang var udsolgt i Valbyparken i København. Han har fundet ud af og regnet på, at der var blevet sat lidt små ekstra billetter til salg til koncerten, og godt for ham og godt for dem, der ikke har fået købt. Det er bare noget andet at opleve Nova Venner-koncerten, fordi der kommer du helt tæt på Christoffer. Altså, hvis ikke du er bange for at røre ved folk, så kan du nemt møde op foran scenen. Altså, nemt.
2: Og du skal ikke røre ved ham.
0: Nej.
2: Altså, du skal stå tæt på andre.
0: Ja,
3: og der er ikke behov for, at du camper med et telt altså flere dage før. Du kommer bare, når dørene åbner.
0: Så hvis du skal med til Nova Venner-koncert med Christoffer, så skal du sørge for at høre radio på Nova her det næste stykke tid. Der er masser af vinderchancer hver dag, og Christoffer kalder selv på dig. Nu spiller vi ikke klippet nu, fordi så er der bare alt for mange, der ringer. Men det vi gør, det er, at når Christoffer kalder på dig i radioen, så ikke når han siger noget, når han decideret siger, nu skal du ringe ind, så skal du selvfølgelig ringe 70 11 9000, og den første, der kommer igennem i radioen, får 2 pladser på gæstlisten. Hvis bare man ringer og hører i sin telefon, at man er i radioen, er man så ikke i radioen?
2: Nej, det er man ikke. Man skal have talt med os.
0: Mm.
2: Man skal have hørt os sige, tillykke, hvis det nu var mig. Tillykke mig, hvor det ikke bare der bliver sagt tillykke.
0: Nej.
2: Så man siger, nå, det var mig.
0: Ja, det var godt, jeg var igennem. Ja. Nej, for der er mange linjer ind i studiet, men det er først, når du kommer igennem radioen, at det hele tæller. Hold kæft, hvor har han lavet mange gode sange, altså. Og rygtet siger, at han faktisk øver op sammen med sine gutter, som han spiller sammen med, og spiller en del af de her danske sange, som ikke er udkommet endnu, så man får også en eksklusiv forsmag på det kommende Christoffer, som er det her, som er bare på dansk.

0: Den håber jeg kommer der.
1: Banger. Ja. Min første koncert nogensinde.
0: Var du med Christoffer?
1: Christoffer.
0: Hvorhenne?
1: Aarhus Kongresscenter, eller sådan noget. Oh, can you see
0: the irony? Folk, de ringer. Yeah. Og jeg kan godt forstå det. Selvfølgelig vil du gerne med til koncert med Christoffer. Nova Venner, det er vores næste. Det er på Hotel Cecil. Det er den 29. maj. Det er en fredag!
1: Yay.
0: Så man kan... man behøver ikke stoppe festen der og gå hjem og gå i seng.
2: Og det kan man også godt, men det er bare lidt nemmere.
0: 100%. Ja. Så vi siger bare, vi glæder os til at se dig. Vinderchance kommer inden klokken bliver 9.
3: Nova og Venner. Se flere detaljer på rio.dk. Nova.

0: Jamen altså, var det da et dejligt genhør med Niall Horan. Slow Hands.
1: Elsker.
0: Mm.
1: Jeg har virkelig godt lide Niall Horan.
0: Fik I hørt, hvem vi afslørede til Nova Venner?
1: Nå.
0: Lige så snart vi siger Nova Venner. Nu ringer telefonen til evig tid. Det er ikke os, der kalder. Så det, når Christoffer kalder, så vær klar på telefonen. Det kan ske noget som helst.
2: Nova og Venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
2: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
0: Jeg skal bare lige høre, hvis man var i tvivl. Var det Christoffer, der kaldte der?
1: Ja, det tror jeg, hvis nok lige det var.
0: Nej, det tror jeg nok ikke, det var mig.
1: Var det ikke? Ej, Maj-Brit, du lytter ikke efter. Men det var Christoffer.
0: Ja, men sagde han, du skulle ringe ind?
1: Nej. Han sagde bare, vil du med til koncert, så skal du lytte godt efter.
0: Ja.
1: Og så tænkte du, det lader jeg lige være med at gøre sig. Jeg tænkte bare, det er Christoffer. Og det gjorde, vil jeg bare lige sige, alle dem, der ligger på telefonen.
0: Altså alle telefonerne er nedsmeltet nu her, og vores praktikant, Naja, som sidder og screener telefonen, hun skrev, er det nu, eller... nej, det er ikke noget. Det. Christoffer siger, at du skal ringe ind. Det gjorde han ikke. Han sagde...
1: Siger han også telefonnummer?
0: Nogen siger telefonnummer.
1: Mm, ja.
0: Okay. To gange ovenkøbet, tror jeg, så alle er med. Så var det nu?
1: Nej.
0: Da er det rigtigt svar. Men bliver det inden klokken 9?
1: Ja.
0: Ja, ja, det gør.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
16: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
17: Sherlock Holmes, James Moriarty.
16: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
18: The only way out is together.
16: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Nova og venner.
27: Hej, det er Christoffer.
26: Vores nummer er 70 11 9000.
27: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
26: Vind dig til Nova og venner.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Jeg er sådan lidt ellebælle mig fortælle, hvilken linje skal vi tage. Vi tager denne her og siger godmorgen til Frank fra Amager. Godmorgen, Frank.
3: Godmorgen.
2: Frank, du er den allerførste vinder, den allerførste på gæstelisten til Nova Venner med Christoffer. Rygtet siger, at du har en eller anden form for forbindelse til Chriser.
3: Ja, det er rigtigt. Hvad? Jeg har en gamle fodboldtræner.
2: Det er stort. Altså, hvor gammel var han, dengang du var fodboldtræner for ham?
3: Jeg har trænet ham fra, han var en 15 til han blev 18.
4: Var han god til fodbold?
3: Faktisk indtil han begyndte at slå igennem. Ja. Så kom han og sagde, at han var nødt til at stoppe med at spille fodbold, fordi nu skulle han til at lave en masse musikvideoer og sådan noget.
2: Ja.
4: Men havde han kunne klare sig som fodboldspiller?
2: Ja, han var god, var han, ikke?
3: Han var også en god fodboldspiller.
2: Ja, nå, men han er sådan en...
4: Han er sådan en multikunstner, han er skideirriterende, han er også sjov.
2: Men har du nogensinde set, om han er god til paddeltennis? Også? Jeg tror, han er god til alt med bolde og sådan noget også.
4: Ja, jeg tror, han er vildt dårlig til at lave mad.
2: Til at lave mad, ja, højst sandsynligt. Ja. Frank, hvem skal så med? Du har jo en plus en på gæstelisten.
3: Jamen, det skal min kæreste Dorte, som har været vild med Christoffer altid.
2: Okay, jamen, så får I en super fælles oplevelse der, og jeg håber, at Christoffer kan huske dig. Og,
3: det kan han.
2: Det er godt, det er godt. Jamen, det bliver en hyggelig aften. Det er den 29. maj, det er på Hotel Cecil i København, og de allerførste på gæstelisten, det er dig og fruen Frank.
3: Det lyder fantastisk.
2: Vi ses.
3: Tusind tak.
2: God dag.
3: Og tak for et sindssygt godt program.
2: Ja, tak skal du have. Tak.
4: Hej.
3: Hej.
2: Der er bare gode mennesker ude på Amager.
4: Det er der.
2: Det må man sige.
4: Jeg har også hørt godt om det.
2: Prøv at høre her. Hvis du sidder ærgeret over, at du ikke vandt billetter til Nova Venner med Christoffer, så er der flere vinderchancer i løbet af dagen. Christoffer skal nok kalde på dig. Når han siger, du skal ringe ind, så er det bare at være hurtig på telefonen.
0: Nova og Venner. Se flere detaljer på reo.dk.

0: Så her i weekenden var der gratis koncert med Shakira i Rio de Janeiro. Og på Copacabana Beach. Og der har der været koncerter mange gange før. Med alle mulige forskellige. Men det var en gratis koncert. Der kommer mange mennesker til sådan en koncert. Jeg kan fortælle, historisk set har der været mange mennesker til andre koncerter. Lady Gaga, hun hævde det sidste forrige år, nogle år siden.
1: Det var også fuldkommen...
0: Og over 2 millioner mennesker til koncert.
2: Det er vildt nok, ikke?
0: Madonna havde, var det 1,6 millioner?
1: Havde
0: rekorden før, ja. Og jeg tror, den allerstørste gratis koncert nogensinde, jeg ved faktisk ikke, om det var det samme sted, men det var Rod Stewart tilbage, way back when, hvor de snakker om, der var et eller andet sted, 3-4 millioner. Der stopper man med at tælle, simpelthen. Ja.
2: Var det sindssygt.
0: Så koncerten er gratis. Mm. Skal vi til gratis koncert med et verdensnavn? Ja, det vil vi gerne. Yeah. Hvor mange mennesker skal der komme, før I siger, jeg gider ikke alligevel?
3: Det ved jeg ikke. Der kommer an på, hvordan lyden er, Dennis. Det er jo det.
0: Jeg er sikker på, at der var højtalere og sådan noget, så alt. Men...
3: Ja, fordi vi har gratis koncerter i Roskilde hver sommer. Ja. Og der kommer rigtig, rigtig mange mennesker. Ja. Jeg vil også, altså, jeg behøver ikke sådan kunne se dem. Jeg vil bare gerne kunne høre det.
0: Ja, ja. Jo.
3: Fordi jeg er ikke så høj. Så men
0: kan,
3: altså, ja.
0: Hvor meget kan man sige, at man har været til Shakira-koncert, hvis du er blandt 2 millioner mennesker, og du står så langt nede bagved? Altså,
2: du selv... bare set det på en stor skærm.
0: Ja, det er det, ikke?
1: Ja, jo. Altså også fordi, der når et punkt af, at når man bliver så mange, så bliver jeg også sådan en lille smule nervøs.
0: Ja.
1: Der bliver sgu for meget sild i en tønde. Ja. Altså, når vi er over, jeg har lyst til at sige, over 500.000.
0: Okay, det er også det synes jeg er lidt højt.
3: Ja, ja.
2: Altså, jeg blev presset bare, vi er på grøn koncert, og man er ude, altså, hvor der er de her sådan Valby, hvor der er omkring 30.000, ikke?
0: Ja, det er mange.
2: Det synes jeg er mange mennesker. Ja.
3: Det er det.
2: Altså, men der er stadigvæk gode toiletforhold og fadel. Ja.
1: Og jeg slet
2: men hvor jeg tænker, hvis der er 500.000, altså, der sætter folk så bare ned og tisser jo.
0: Prøv, 2 millioner forestil dig toiletkøen.
2: Ej,
0: altså, det kan jeg slet sætte med i. Så respekt. Der var nogen, der campede i dagvis og op til for at få gode pladser for at se Shakira, som jo bare er et kæmpestort navn stadigvæk.
1: Ja.
0: Så, men 2 millioner, der tror jeg. Jeg tror også, omkring 100.000, så trækker jeg en streg, så vil jeg ikke mere.
1: Det er jo kæmpe navn, Dennis.
0: Så det er som en sen fodboldkamp, ja.
1: Barcelona, du sagde lige tidligere, da du godt ville på...
3: Og der sidder du jo.
0: Der sidder jeg nede, der har jeg min plads, hvor jeg, som jeg har købt billet til.
3: Ja, det er noget andet. Her har du ikke, der vælter folk jo bare.
0: Her der kommer ud af lufthavnen og forsøger at få en taxa, og så siger de, er det køen til taxa, det her? Nej, det er køen til koncerten.
3: Ja.
1: Ja.
3: Jamen, det er ikke engang løn.
1: Vi kan faktisk ikke lande. Vi bliver ved med at flyve rundt.
0: Og så kan du bare flyve hjem igen. Så vild koncert. Noget, der bliver næsten lige så vildt som Shakira og gratis koncert, det er, når vi om lige kort øjeblik popper 2 poser chips for at afmystificere eller bekræfte, om de smager forskelligt, alt afhængig af, hvor mange chips der er i posen.
2: Ja.
0: Når jeg siger det højt, så lyder det utroligt dumt.
2: Virkelig dumt.
0: Ja. Men nogen fra Kims har snydt os til at købe 2 positive, så ja, godt for dem. Vi tester det om et øjeblik. Nu er der først nyheder, Signe.
3: Ja, i dag der kan du få ekstra penge ind på kontoen, når de første fødevarechecks bliver udbetalt. Flere end 2 millioner vil modtage den her skattefrie check. Det gælder blandt andet børnefamilier. SVM-regeringen, SF og Enhedslisten blev enige om en fødevarecheck til dem, der er ramt af de højere fødevarepriser, og checken består af mellem 1.000 og 2.500 kroner per person. USA vil i dag begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet, og det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Ifølge præsidenten er der tale om en humanitær operation, da flere skibe er begyndt at løbe tør for mad og forsyninger. Skibstrafikken i de vigtige stræde er stort set gået i stå, efter USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Boligsælgere kan altså risikere at tiltrække kriminelle indbrudstyve, går altså efter der er hus til salg, og så udvælger de simpelthen på forhånd, hvad de vil stjæle. Det skriver Østjyllands Politi i flere sager, har tyvene altså haft lister med adresser og noter om værdifuldt indbo, som de har fundet i salgsannoncerne. Politiet opfordrer derfor, at vi tænker os en ekstra gang om, inden at vi deler billeder.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Mest tørvejr i dag. Solskin får vi også, men sydøst på begynder dagen med skyer 9-15 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Vågn op med Onova.

0: Godmorgen, det er Gonova. Der er 23 minutter til matematikprøven starter.
1: Dag. Er dit barn kommet? Dit unge menneske, er det kommet frem? Fordi det er lidt vigtigt. At,
0: Må jeg lige tjekke?
1: Ja, fordi...
0: Tjekke lige på Finn.
2: Må man spise chips, når man sidder til en eksamen?
3: Det gjorde jeg.
2: Eller larmer det for meget?
1: Du må alt. Du skal bare pakke det op inden.
0: Ja, hun er frem. Jeg købte blåbær til hende i går. Jeg tror også, hun har tomater med, men også sådan nogle hanuta. For det var mig, der købte ind i går. Hanuta er sådan nogle små... det er sådan nogle kiks-agtige nogen. Mm. Det er sådan nogle, man får, når man tager på ferie sydpå. Ja. Hvad fanden var med at købe? Klikmix.
1: Nej, uhyggeligt. Min har nægtet at have noget at spise med, og jeg er så bekymret for ham, fordi han skal jo sidde der ind til klokken 13. Han har så heldigvis fået en masse frugt og anden godt her til morgenmad. Jeg sagde, vil du bare lige have et eller andet med? En lille snackbar eller sådan noget. Han vil kun have vand med.
3: Ej, det er crazy.
1: Åh, men det er så irriterende.
3: Jo, det var næste måde, jeg kunne komme igennem den der mat-ting på. Ja. Det var med en god snack.
0: Jeg tænker, de overlever.
1: Det er også det.
0: Overlever nok. Nå, men i dag er jo en spændende dag, fordi i sidste uge, i fredags talte vi om, at snackchips fra Kims havde ændret på opskriften. Jeg synes, at jeg har en anden fornemmelse af det, og jeg er ikke alene, fordi der var rigtig mange, som ringede ind og sagde, at de har haft den samme fornemmelse. Mm-hmm. Vi har ikke en gammel pose chips, vi kan sammenligne med, så vi ved ikke, om de smager anderledes i dag, end de gjorde for et år siden eller for tre år siden. Men så var der en lytter, der ringede ind og sagde noget meget interessant, som vi rent faktisk kan teste.
2: Ja, han ringede faktisk ind og sagde, at de små poser med under 100 gram smager anderledes. De smager faktisk dårligere end de store poser, hvor der er over 100 gram i. Så vi har indkøbt en pose med 95 gram i og en med 145. Ved du, hvad sådan en pose der med 145 gram det der i?
1: Ja, det kan du få den på tilbud.
0: 30 kroner, men de er aldrig på tilbud næste, synes jeg.
1: Nå, jamen, det er
2: men den lille var på tilbud til 12.
1: Ja, lige præcis.
2: Hvordan? Og det er jo fuldstændig åndssvagt.
0: Men det er, fordi de kører priskrig nu. Netto og Lille er jo indgået priskrig, jo.
2: Men jeg følte mig som en idiot, da den lille pose koster 12. Den købte jeg i fredags, og så købte jeg den der til 30 kroner, den købte jeg søndag. Ved siden af, der står der poserne med til 12 kroner.
1: Ja, ja.
2: Hvor jeg så kørte den store, han har siddet i kassen og tænkt, hun er jo idiot, hende der. Ja. Kan hun ikke regne?
0: Nå,
2: skal vi åbne?
1: Ja. Ej, Dennis. Nu skal I huske, hvad der er været, så vi ikke...
3: Hvad der foregår?
2: Vi åbner poser.
1: Ja, men
0: det er bare sjovere at poppe dem. Okay,
1: det er jo børn,
0: så nu tager vi min anbefaling her. Tag en chip. Nej, ved du hvad, vi tager sgu to.
2: En chips.
0: En chips.
3: Jeg tager lige et par stykker.
0: Den store ligger vi til venstre.
3: Okay.
0: Alright.
1: Og hvad er det her, vi får her?
3: Det er den store.
1: Yes.
0: Den lille til højre.
1: Jeg er højre-venstre blind.
3: Men det er jeg også, Signe. Men, ja.
2: Den du skriver med,
3: den mod, Signe.
2: Så lægger du den lille.
1: Den lille? Var det ikke, sagde du ikke
2: den lille over mod Karo.
1: Nå, på den
0: stor
1: måde.
0: Til venstre. Ja, det var det. Lille til højre.
1: Godt så. Ja. Hvorfor, du taget
2: hvorfor
1: mange?
2: Vil du ikke smage med på
3: det? Fordi jeg godt vil have flere, Signe.
0: Okay.
2: Og på slankekur, Jacob. Og vores... de ser også anderledes ud.
0: Okay, så nu... Vi har to positive. Så den ene, Kim Snack Chips, den er der 90 gram i. Som er et dejligt rundt tal. Den anden er der 145 gram i, som jo også er et dejligt rundt tal. Mm. Hvor man tænker, kan jeg vide hvorfor? Nå, men ligegyldigt.
1: Ja.
0: Så til venstre, der har vi dem for den store pose. Mm-hmm. Jeg har bare lige lagt dem her ved siden af den anden. Og til højre har jeg dem fra den lille pose. Så hvis vi lige inden vi smager på dem, laver en visuel vurdering af de her chips.
3: Ja.
0: Karoline, fortæl, hvad oplever du? Er der forskel på de chips fra den store kontra den lille chipspose?
3: Ja, det synes jeg.
2: Det er der. Meget stor endda.
0: Du hedder ikke Karoline. Karoline, lad fortælle.
3: Jeg synes, at dem fra den store pose, som vi har til venstre for os, ser mere hårde ud i kanterne.
0: Mm-hmm.
3: Sådan lidt mere, lidt tykkere, lidt mere crisp. De andre, der har jeg fået... Nu tog jeg tog fire chips, så jeg havde et godt udbredt af posen. Dem fra den lille pose, der er kun en enkelt med meget krydderi, og de andre er faktisk markant lysere, egentlig.
0: Så
3: i mit udvalg her i hvert fald. Ja.
0: Hvad er din visuelle vurdering, Majbet?
2: Jeg synes, at den fra den store pose, de ser tykkere ud, og er mere orange, hvor at den fra den lille pose, altså jeg vil næsten, hvor den påstand at sige, at jeg næsten kan mærke forskel på vægten af dem.
3: Gud. Nå, men det kan jeg ikke sige.
2: Den fra den... Okay. Til højre, det var den lille pose. Der er den... Ja. Der er den...
0: Signe.
1: Ja, jeg siger det samme som dem fra altså til venstre, men dem til højre...
0: Dem i den store pose, ja, de er hvad, siger du?
1: Jamen, de ser bare tykkere ud, og ja, mere sprøde ud, og der er mere sådan noget krydderi på, det ligner det, hvor de andre ser lidt mere sådan... De er meget ukurante. Altså, der er virkelig meget forskellige størrelser, former, nogle er flade. Jeg har nemlig taget lidt flere af dem. Mm. Nogle er flade, og de er meget lyse, og der er også en enkelt, der har fået rigtig meget krydderi på, men ellers så, ja...
0: Så min store vurdering er, jeg er enig i det, jeg siger. Jeg synes, at de ser ud som om, at de er bagt mere dem fra den store pose, og de er lavet flottere. Der bliver gjort, ja, mere umage med dem.
1: Ja.
0: Mere krydderi på, mere mørke. Ja. Om de er tykkere eller tyndere, det skal jeg lade være usagt, men det kan du godt have ret i, Maja.
2: Altså, hvis man tager et billede,
0: ja,
2: det er et sindssygt stor, ja, forskel.
0: Så vi har en stor pose snackchips og en lille pose snackchips. Det er dem, ja, fra Kims, og det skal bare lige siges med det samme. Jeg er stor fan af snackchips. Nu har vi bare hørt, der skulle være forskel på smagen. Lad os prøve. Jeg synes, vi skal smage dem fra den lille pose til at starte med.
1: Altså fra den til højre?
0: Den til højre.
1: Yes.
0: Så smag på den, og dejlig chip. Jeg går lige den. Den er lidt hurtigt overstået.
1: Ja.
0: Lidt kedelig, umiddelbart.
1: Jeg smager ikke af sommer.
0: Nej.
1: Og der kommer den der lidt ostede smag der til sidst, ikke? Jeg ved ikke, om det er ostig, men det den kalder vi meget... den hjemme.
0: Yes.
3: Den er meget, og nu kan jeg ikke finde det danske ord, men bland.
0: Jeg er enig. Den forsvinder den hurtigt.
3: Ja. Ja. Den er flad.
0: Jeg mister hurtigt interessen for den.
3: Yes.
0: Så det var den fra den lille pose snack chips, ja, med 90 gram i. Mm-hmm. Skal vi prøve en for den store pose med 145 gram i?
1: Åh, oh, ja. Oh.
0: Mere sprød.
1: Åh, oh, den er sprød.
2: Den smager til gengæld ikke noget.
3: Det gjorde min faktisk heller ikke vildt meget, men nej, der var det, der er en helt anden konsistens.
2: Der er langt mindre krydderi på den her, men den er...
0: Den ser ud som, den har mere krydderi.
2: Mm. Men det har den ikke.
0: Mm-mm.
3: Det var lidt antiklimatisk.
0: Den føles faktisk lidt ligesom cornflakes.
1: Ja.
3: Nu kan man ikke... Nu
0: tager jeg lige den lille igen.
3: Jeg tager
0: lige
3: en mere. Og lille igen.
0: Tager man en lille.
3: Okay.
1: Lille. Og det er sjovt, det her, ikke?
0: Det er ikke. Det er millimeter, der er forskel på. Ja. Men... Jeg synes godt, man kan smage.
3: Jeg har nemlig en meget mør, altså en med meget krydderi på for den store. Bare ligesom mit final to linjer under. Jeg skyller faktisk lige med vand imellem.
1: Men det er det ikke godt rigtigt, at de er hårde, dem fra den store pose? De
2: helt ærligt, jeg tror, det er tilfældigt, hvad man får ud.
1: Det tror jeg, jeg har taget mange forskellige.
2: Ja.
0: Okay, vi hører noget sindssygt her.
1: Hvad?
0: Næringsindhold.
1: Ja.
0: Per 100 gram. Den i den lille pose, den har, nu skal jeg se her, 434 kalorier, mens den i den store pose har 433 kalorier.
1: Åh.
0: Den i den lille pose, 17 gram fedt, den i den store pose, 16 gram fedt.
3: Hvad der sker?
0: Nu skal vi se, hvad har vi her? Det er noget kulhydrat, 62 gram i den ene, det er der i begge to.
2: Men har det noget at gøre med, ligesom med skalaen, altså...
0: Der er mere salt i den i den store, der er 2,6 gram i per 100 gram, mens der er 2,4 gram i den lille pose.
3: Det er mærkeligt.
2: Det er fandme
0: ikke orden. Jeg kan ikke se, hvor der står ikke, hvor de er lavet henne. Måske de er lavet forskellige steder.
1: Åh, det kunne godt være.
3: Nå, gud.
1: Ja. Det burde stå.
2: Jeg troede, det hele var lavet i Fyn.
0: I Sønersø.
1: Ja.
2: Man ser den.
3: Men altså.
1: Åh, vi hører ikke, ja.
3: De er så meget gode, guys.
0: Bare men... Der, hvor jeg var helt sikker på i fredags, at vi blev trollet af en lytter, der sagde, at man kan smage forskel på chipsene i den store snackchips og den lille snackchipspose. Det vil jeg sige, der er noget om snakken. Jeg vil ikke kunne blind smage forskel på dem, men de er ikke helt ens.
3: Nej, de er ikke ens, og jeg vil sige, der er meget i oplevelsen af i det bid.
2: Ja. Så vil jeg godt lige sige en ting, hvis du så kigger på ingredienserne.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Der står der på den store pose 47% kartoffelgranulat, i den lille 75% kartoffelpulver.
1: Åh, det er derfor.
0: Nej!
1: Så den ene bruger granulat, så det er mere sådan...
2: Undskyld,
3: nej,
2: prøv,
3: nej, nej, okay.
2: Og 28% kartoffelflager i den store.
3: Og
2: i den lille er der slet ikke nogen kartoffelflager i.
3: Det kan være, det er så det bid, vi kan mærke.
0: Men vi er enige om, at de her chipsposer har det samme logo, det hedder det samme, de er fra den samme producent, det er eneste, man umiddelbart bemærker, når man ser på den, det er, at størrelsen er forskellig.
1: Må jeg spørge dig om noget, Dennis?
0: Mm-hmm.
1: Vi snakkede også om det der med, at de sidder fast i tænderne, og nu er jeg blevet forvirret, fordi at, jeg havde noget, der sidder fast. Der er nogle af dem, der sidder mere fast i tænderne. Er det den fra den lille pose?
0: Den fra den lille pose er mere fast i tænderne. Det er min fornemmelse også.
1: Og det var dem, som havde pulveret i sig, ikke?
0: Jo.
2: Hvor er det sindssygt, der ikke er det samme i.
3: Ja. Så det seriøst...
2: Prøv lige at tjekke på ingredienserne.
3: Så det er bare det samme krydderi. Nå, det er det jo ikke engang, fordi der var også forskellige... Ej.
1: Ja.
3: Det her, det er...
0: Det er også indtryk.
3: Det er dybdegående journalistik.
0: Det ene sted står det på dansk, og det andet står det på... Spanien! Okay, det er bare...
2: Nej, det gør jeg ikke. Det var en dårlig joke.
0: Ja, så. Det var også dumt sagt.
2: Det var det faktisk.
0: Men ja, det er helt forskelligt.
3: Ej, okay, så...
2: Der er tomatpulver i
3: den.
0: Men ærligt... Er vi ikke også enige om, vi kalder det her program Gonova, selvom der er en, der er syg eller to?
3: Jo, men altså...
0: Man.
3: Men jeg synes også, så siger vi nogle gange bare lige, nå i dag, uden...
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er, vi deklarerer det.
3: Det synes jeg godt må stå foran. Nå, men der altså står dem, også, du kender...
2: Også, men der står også ingredienser bagpå, du kan bare vende posen om.
3: Jo, men
1: så skal du have den anden til at sammenligne med.
0: Ej,
1: men du skal
3: så skal du have... Der står original.
1: Ja.
3: Oh. Så skal jeg da kraftedeme have den som original.
0: Hvorfor er den så original af dem her?
3: Ja, hvem kom først?
1: Oj, det er spændende.
3: Ja. Vi finder ud af det i morgen.
1: Kim, som gerne
0: og gør vi det?
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om vi kan gå dybere.
2: Kan vi ikke tjekke osterrejer og lave nogle tips, jeg kan lide?
3: Jeg kan skide godt lide osterrejer.
0: Den dag kan jeg ikke.
1: Nej, det er da vildt.
3: Kanonkuglerne.
1: Nej, hvad er det
2: med?
3: Er de også
2: gode? Nej, osterrejer er det shizzle.
0: Nå, men så tror jeg allerede, vi er kørt ud af en tangent. Og, men vi kan bekræfte, der er forskel på chipsene, og også forskel på ingredienserne, hvilket forklarer, hvorfor smagen er forskellig på dem. Så det mysterie fik vi da i hvert fald blevet klogere på den her mandag morgen. Klokken den er 12 minutter i 9. Om lidt er der St. Clara. Og gosh, I love it.
4: Nova og venner.
5: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
4: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
5: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
4: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
5: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
4: Se alle detaljer på Rayo.dk. Det er lyden af i dag. For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Nova.
6: I love you just the way you are, the way you are.
7: Start dagen med
8: Gonova. Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
9: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sandheden, velkommen.
6: Skru op for lyden af

0: har muligheden for at opleve ham her live, så skal du gøre det næste gang, du kan. Det var Alex Warren og Fever Dream lige her på Nova med lyden af i dag. En ikke hvilken som helst dag. Næ. I dag, der er det jo National Star Wars Day. Stop lige. Det kræver jo faktisk, at vi har sådan en her. Ja. Hold nu op. Det er simpelthen international Star Wars Day i dag.
1: Ja.
0: 4. maj. Og det er jo ikke helt tilfældigt, fordi uden der skal gå for meget farhumor i den, så hænger datoen faktisk sammen med et ordspil, og så er der ikke så meget mere i det. May the fourth be with you, i stedet for may the force be with you. Et lille twist på den her klassiske replik fra Star Wars. Ja. May the fourth be with you. 4. maj. Ja. Jeg har 2 streger under nu. Du har forstået det, ikke? Ja. Nå, men det er en dag, hvor at fans måske lige ser filmen endnu en gang, og en gang mere. Og så måske også klæder sig ud deres... jeg skulle til at sige fjollede kostymer. Det skal jeg ikke, fordi jeg ved, der er nogen, der tager det her utrolig seriøst. Men lad os bare sige yndlingskarakterdragt, hvis man har sådan en. Så er det bare at hoppe i den i dag. Og så kan man dele en masse memes og citater og så videre. Du kan godt høre, jeg har faktisk aldrig set Star Wars fra start til slut. Jeg synes simpelthen, det er for kedeligt. Men jeg ved, der er nogen, der elsker det. Og det er så fint. Så jeg håber, at du går all in. Det skal du gøre. Med lyssvær, rumskibe og episke historier. May the fourth be with you. Happy National Star Wars Day, siger jeg bare.

0: tilbage fra 2012, da EDM var på sit højeste Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, lige her på Nova, med lyden af i dag. Jeg så lige, at flertal i Københavns borgerrepræsentation har stemt for den her lokalplan, der åbner for en omfattende udvidelse af den her ikoniske bygning. Og det lyder ret så spændende, det her et projekt på, er det næsten 6.000 etagemeter. Jeg håber så, at der er en helt bestemt ting, de bibeholder her. Fordi den her ting er også gået hen og blevet fredet. Og hvad det hele er, det handler om? Jamen, du bliver klogere lige efter, jeg har spillet ham der med gitaren. Hvad er det, du er nede? Ham der med gitaren der. Christoffer selvfølgelig.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Life is simple, life is free.
14: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
19: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: i dag. Nova.
1: Et flertal i Københavns borgerrepræsentation har stemt for lokalplanen, der åbner for en omfattende udvidelse af den ikoniske paladsbygning i København. Og vejen er altså dermed simpelthen banet for, at kan udvide med 5.900 kvadratmeter. Og det skal overvejende ske ved, at der bygges 5 nye etager ovenover bygningen, den her nuværende bygning, som bliver bibeholdt. Og i den her nye vedtaget lokalplan, der lyder det, at bygningen fortsat skal huse en biograf. Ja tak. Men der kommer så de her etager ovenpå, som skal være hotel. Jeg håber så også, at der bliver vedtaget en lokalplan, der lyder på, at bygningen fortsat skal være malet i de her sindssygt hyggelige pastelfarver, som vi kender. Altså, det er bare den bygning, som skriger hygge, når man er i København, ikke? Jeg synes, det er rart, der er en bygning, der skiller sig lidt ud, og som tør at gå lidt mod strøm, mod de grå, sådan kedelige facader, der er alt for mange af. Jeg ved også, der står et eller andet om, at den ikke må være grå på den måde, men om det lige frem er de samme pastelfarver, som skal gengives. Jeg håber det. Jeg er ikke sikker på det. Men det, ja, der må være nogen, der gør et eller andet. Altså, det skal vi. Det er hele bygningen. Den skal have de der farver. Den skal shine, så alle andre, de er misundelige.

0: Emil Kruse, som er OKK og Anton Edwards, Copenhagen City, lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Billie Eilish, hun gør sig nu klar til at udgive sin koncertfilm Hit Me Harder and Soft, The Tour Live 3D. Men det er ikke det eneste, hun gør sig klar til. Lyt med om et øjeblik efter Katinka og hør, hvad der ellers sker i Billie Eilish land.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Hey.
20: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Katinka K-plade lige her på Nova med lyden af i dag. Det er ikke så længe siden, hun var gæst hos Gonova. Du kan tjekke interviewet og også en live version af blandt andet den her sang i podcasten Gonova Dagens Udvalgte. Chris her, Billie Eilish, hun gør sig klar til sin koncertfilm Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Det var faktisk derfor, jeg spillede Billie Eilish til dig lige før Katinka. Men det er altså ikke det eneste, hun har gang i. På sin Insta-story, der fortæller hun også, at hun siger faktisk til sine fans, stil mig bare nogle spørgsmål. Og en fan spurgte, arbejder du på ny musik? Og der var svaret ja. Og så lagde hun også billedet op fra sit studie, hvor hun så tildækkede nogle ting, man ikke måtte se. Men hun er altså i studiet og laver ny musik, så godt nyt til fans der. En anden spurgte, hvad hun egentlig selv lytter til. Og der fortalte hun, at hun lytter til blandt andet Kate Bush, hendes album, og også soundtracket til Saturday Night Fever er blandt andet også noget. I et interview fra Elle, kan jeg huske, hun afslørede, at ja, det er ikke det eneste, hun lytter til, fordi hun lytter faktisk også ret meget til sig selv. Hendes Spotify Wrapped havde en førsteplads, som var Billie Eilish, sjovt nok. Og det kan jo godt lyde lidt selfigt og egoistisk på en eller anden måde, men som hun selv siger, mine venner gør grin med mig, men jeg laver jo det musik, jeg gerne selv vil høre. Det er der måske ikke noget underligt i, at en kunstner hører meget af sin egen musik. Ja. Hun bekræfter så ikke rygterne om, at hun skal debutere som skuespiller i en filmatisering af The Bell Jar, men det er der altså en del af rygter om. Så det bliver spændende at se, hvad der egentlig sker der. Om koncertfilmen, der fortæller hun, at kunne se det her show igen, når man bliver ældre og føle det der, det giver hende kuldegysninger. Det kan jeg faktisk godt forstå. Det skulle være ret så vildt. Det også, var det James Cameron, der er med ind over det der projekt? Det tror jeg vist nok. Kuldegysninger, det kan man også godt få af ham her. Her er Bruno Mars og Locked Out of Heaven på Nova. We'll be right back.

0: jeg krydser fingre for ham her til det europæiske Melodi Grand Prix. Søren Torbegaard Lunder, før vi går hjem, lige på Nova med lyden af i dag.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ja, du skal da med til, Christoffer. Det er den nye Nova Venner-koncert, der kommer her 29. maj på Hotel Cecil i København. Han er vel en af Danmarks allerstørste popstjerner. Og nu har han også vist en ny side af sig selv ved at skrive og synge på dansk, og det kommer vi helt sikkert også til at opleve på Hotel Cecil den 29. maj. Han skal også her til sommer i Valbyparken, og inden da, der har han altså sagt ja til den her ret så særlig intime koncertoplevelse Nova Venner. Du kan altså kun vinde billetterne her hos os. Tag lidt med 6-21. Der er masser af vinderchancer hver dag, når du hører Christoffer kalde i radio. Så griber du mobilen, og så ringer du 70 11 9000. Kommer du i radioen, så sikrer du dig også 2 pladser på gæstelisten til en nok så unik koncertoplevelse med Nova Venner. Så held og lykke.
1: Nova og Venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

0: Ordinary. Alex Warren lige her til din mandag for Nova med lyden af i dag. Og quiz i den kommende time. Hej med dig, jeg hedder Chris. Der er Emilia Uro til dig lige efter David Guetta. Allerførst et nyhedsoverblik.
1: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger, gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
17: I formiddag så er det tid til at tage kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Nadja Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det skriver hun på Facebook. Dermed er stifter og formand for partiet Lars Boje Mathiesen nu alene tilbage i folketingsgruppen. Nadja Natalie Isaksen er tredje medlem, der forlader partiet siden valget. Hun oplyser, at hun ikke har planer om at melde sig ind i et nyt parti. Både Danmarksdemokraterne og Konservative siger dog også nej til at få Isaksen ind. Det oplyser partierne til DR og TV2. Til Radio 4 siger Liberal Alliance, at det er højst usandsynligt, at hun vil blive indlemmet hos dem. I dag indleder Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab for første gang Beredskabsugen, hvor der sættes fokus på samfundssikkerhed. Det sker i en tid, hvor 7 ud af 10 af os ønsker, at stat og erhvervsliv arbejder tættere sammen for at styrke beredskabet. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Industri. Samtidig er mange klar til at prioritere flere penge til samfundssikkerheden, også hvis det trækkes fra andre områder. Ifølge Dansk Industri er det nødvendigt i en tid med øget risiko for cyberangreb, sabotage og spionage. Trusselsniveauet for skibe i Hormuzstrædet er fortsat kritisk, det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur på X. Agenturet advarer om, at det er ekstremt farligt at sejle af de normale ruter på grund af miner i vandet. I stedet har USA oprettet en særlig sikkerhedszone, som skibene opfordres til at benytte. Det smalle stræde har været stort set lukket siden slutningen af februar på grund af konflikten mellem Iran, Israel og USA. Og det har fået de globale oliepriser til at skyde i vejret. Flere af os kigger lige nu varmepumpens vej på grund af de stigende priser på olie og gas. Siden februar har over 9.300 personer søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Og det er flere ansøgninger end i hele perioden for sidste års pulje, viser tal fra Energistyrelsen, skriver TV2. Puljen skal gøre det mere attraktivt for husejere at skifte fra eksempelvis olie- og gasfyr til en varmepumpe. Alt afhængig af løsningen kan man få mellem 17.000 og 27.000 kroner i støtte.
8: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: I den sydøstlige halvdel af landet lidt regn og skyde. Opklaringen breder sig fra nordvest med mulighed for nogen eller en del sol i dag og temperatur mellem 8 og 13 grader, ellers lidt til jævn vind.
18: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
20: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God mandag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig, Niall Horan, lige efter Mille og Uro. Og her er David Guetta. Velkommen.
21: Skru op for lyden af i dag.

0: guitar solo, som er et 80'er nummer værdigt, hvis du spørger mig. Det her, det var Milla Oro og Drømmefanger. Og den her duo, det er jo ikke en duo, men det er en duet. Altså, de to sammen i studiet er større end Borgernes Parti. Jamen, det er rigtigt. Det er faktisk sådan, det er.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Først så var der 4, så var der lige pludselig 3, så var der 2 tilbage, og nu er der faktisk kun 1 tilbage. Ja. Og det er ikke et reality show, jeg taler om, nej. Men det har faktisk mange af de samme ingredienser. Men nej, det er folkevalgte politikere, jeg taler om. Det sidste medlem af Borgernes Parti, udover partileder Lars Boje Mathiesen, har nu meldt sig ud. Ja, det er Nadia Natalius Isaksen. Og ja, det er jo faktisk, inden der overhovedet er dannet en regering, så er det her parti smuldret. Det er fuldstændig nedsmeltet. BT's politiske analytiker mindes ikke, at vedkommende nogensinde har oplevet et parti falde så hurtigt fra hinanden. Jeg ved ikke, om det er en rekord, man gider at have som politiker. Jeg tænker det. Jeg vil bare sige til dig, det kan godt ske, at du har en dårlig dag. Men så skal du altså bare lige tænke på, hvad Lars Boje, han går og tumler med for tiden. Jeg siger det bare. Så ser det lige pludselig ikke så slemt ud alligevel, vel?
1: Nova. Nova.

kan du også komme til dinner party koncert med ham her, fordi det er der, han gæster landet til koncert. Han er Niall Horan, og her altså denne party på Nova. Chris er i studiet. Husk lige, at du kan have os med overalt i lommen i vores nye app, der hedder Rayo, som er blevet opdateret med flere nye features. Du kan selvfølgelig også lytte til en masse andre radiostationer ud over Nova. Du kan få adgang til din yndlingspodcast. Du kan gå på opdagelse i vores toplister, vores anbefalinger og alt muligt andet godt. Du finder Rayo i App Store til iOS og Android, og så kan du også oprette et gratis login og gemme dine favoritter. Og hvis du har lyst til at skippe reklamerne, så kan du også gøre det ved at opgradere til Rayo Premium. Det styrer du helt selv. Tjek alle info på raio.dk.

0: Et af de mest stabile hits fra Maroon 5, som har ligget utrolig længe på den amerikanske hitliste sammen med Cardi B, Girls Like You, ligger på Nova med lyden af i dag, og også med quiz. Jo, vi skal gang i Double Up. Er du klar? Så nu.
1: Nova, Double Up med Chris.
0: Den lille quiz, hvor alle kan være med, det er ganske enkelt. Jeg spiller et mix i det her mix. Der er et band eller en artist, der har snedet sig ind to gange i det her mix. Du skal så finde ud af, hvem det er, altså hvem det er, der er dobbelt op på, ganske enkelt. Okay, jeg spiller mixet for dig nu, og så skal du være klar på 70 11 9000, så kan du gå hen og blive dagens vinder. Prøv at lytte rigtig godt efter og finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: der kom lige et ekstra beat ind der, det beklager jeg. Men der var det i hvert fald mixet. Lad mig lige høre fra dig. Har du godt bud? Hvem var der dobbelt op på her? Lad mig høre fra det. Ikke fra det, men fra dig. Det er meget bedre. 70-11-9000. Hvem havde lige snedet sig ind to gange i det her mix? Du kan blive dagens vinder. 70-11-9000. Hvem var der dobbelt op på? Lad mig høre fra dig. Om et øjeblik, Justin Bieber og Nicki Minaj. Og igen her med Beauty and the Beat, som er gået ind og blevet kæmpestor igen.
1: Det her er lyden af bristede drømme. Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
0: Sindssygt det her.
2: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
1: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
3: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
11: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
14: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
0: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
19: Det er klart. Starter from the bottom now.

0: men man bliver da bare glad i løbet, ikke? Miles Smith og Stay If You Wanna Dance, lige her på Nova med lydene i dag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Det er en lille quiz, hvor jeg spiller et mix, og i det her mix, der er simpelthen bare lige en artist eller band, der sned sig ind to gange. Du skal finde ud af, hvem der er dobbelt op på. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Hej, det er Lykke.
0: Hej, Lykke. Hvor er du henad?
2: Jeg er i Køge på vej ned til veninden.
0: Ja, og er det bare sådan en hyggedag i dag med veninden, eller hvad?
2: Ja, det er det nemlig lige præcis.
0: Og hvad er der på to-do-listen? Skal I på noget café, eller nu sidder jeg bare og gætter?
2: Nej, hvis der havde været bedre, så kunne det godt være. Jeg tror bare, vi skal hygge mig sin lille
0: søn. Selvfølgelig.
2: Så har det gerne lidt mere.
0: Hyggeligt. Sådan der. Jamen, det er dejligt. Har du fridag i dag, eller hvordan?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, ja. Dejligt. Ja. Og på vejen der i bilen, så sidder du og tænker, det her er der styr på. Jeg kunne da godt gå hen og blive en vinder i dag. Så ved du hvad? Nu spiller jeg lige mixet for dig og alle lytterne, og så skal du lige fortælle mig, hvem der er dobbelt op på i dag, okay?
2: Ja, det er
0: de kommer her.

0: Nå for den, der er en masse fantastiske hits her, men Lykke, hvem var der dobbelt op på?
1: Det er det Christoffer.
0: Ja, ja, ja, ja. Lige præcis, du er en kæmpe vinder, det er sådan der. Du skal et halvt års Nova. Ja, du skal et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium. Og der er jo en særlig grund til, at jeg lige valgte Christoffer i dag. Har du et gæt på, hvad det er? Hvorfor det er?
1: Har du
0: det er jo fordi, at 29. maj, der har vi Nova venner på Hotel Cecil i København. Og der er det Christoffer, der kommer og giver en intim koncert der. Aha. Og ved du hvad, der har du også en chance, Lykke, for at vinde billetter til Nova venner. Det er alle hverdag 6-21. Når du hører Christoffer kalde, så skal du bare ringe på fuldstændig samme nummer, 70 11 9000, og så kan du også blive en vinder.
1: Det er spændende. Tak for det.
0: Jamen, det var der så lidt. Må jeg ikke bare ønske dig en god fridag og hilse din veninde. Tillykke med det, og tak fordi du lytter.
1: Tusind tak. Du må også have en god dag. Tak for det.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Og det vil jeg et kæmpe ja-tak herfra. Jeg håber også, du har lyst til at komme med. Det er fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København. Nova og vinder. Og Christoffer, han er vel en af de største popstjerner, vi har lige i øjeblikket. Han har også vist nye sider af sig selv ved at skrive og synge på dansk, og det kommer vi helt sikkert også til at opleve den 29. på Hotel Cecil. Han indtager faktisk også Valbyparken her til sommer, hvor at, han skal spille en stor koncert. Men inden da, der har han altså sagt ja til den her nok så særlig intime koncertoplevelse med Nova vinder. Og du kan altså kun vinde dine billetter her på Nova. Det du gør, det er, at du lytter med hver dag 6-21. Når du hører Christoffer, han kalder i radioen, så griber du mobilen og ringer 70 11 9000 her til studiet. Kommer du i radioen, så kan du altså også sikre dig to billetter til gæstelisten til den her unikke koncertoplevelse. Så rigtig mange gange held og lykke med det.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk.
3: Nova.

0: fuck it.
1: Bella K. Og tre gange I love it. Lige her til din mand der på Nova. Dejligt, du er med os. En verdensberømt popstjerne er spottet i København her i weekenden. Og hvem er dog det, der er blevet spottet? Jeg har svaret til dig lige efter Andreas Oddbjerg. Først Albert Heath.
2: Den nemmeste quiz at deltage i. Den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
3: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Hey.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
24: Carglass Repair. Carglass Replace.
25: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
26: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
27: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Nova.
3: I love you just the way you are, the way you are.
4: Start dagen med Gonova.
18: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
19: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: dag.
1: Nova.
2: Jeg så lige overskriften, verdensberømt popstjerne spottet i København. Og hvem er dog det, der er blevet spottet i København, tænker du? Det er her i weekenden, ja. Jeg kan fortælle dig, altså en sang er blevet spillet milliarder gange. Hun har også optrådt på nogle af de absolut største scener i verden. Og i weekenden var verdensstjernen Dua Lipa ude at nyde lidt sol i København på Refshaleøen. Det skriver EB. Og hun var for spistedet, der hedder La Bancha, som ligger på Refshaleøen. Klokken cirka 14 dansk tid. Jeg har ikke de sådan helt præcise koordinater, men det er deromkring. Og det er altså ikke første gang, at Dua Lipa, hun besøger Danmark. Hun er faktisk ret glad, og hun har anmeldt Danmark, især de københavnske spisesteder, af flere omgange på hendes Insta- og nyhedsbrev, der hedder Service 95. Det kunne du godt lige tage at gå ind og tjekke, hvis du vil det. Men i weekenden, der var hun også på Atelier September i Kronprinsessegade, for lige at nyde solen, og også lidt lækkerier der. Et sted, hun har været før, og tilbage i 22 blandt andet, da hun, og jeg lyver ikke, skamroste en ostemad. Ja, det er Dua Lipa, vi taler om, det er det. Hun har også været på Louisiana, kunstmuseet, og dengang, der fortalte kommunikations- og marketingchefen for Louisiana, at de klart mærkede internationale stjerners besøg via væsentlig øget aktivitet på museets Instagram. Og det er jo bare dejligt, når det sådan også drøber af på de selvstændige og de erhvervsdrivende og museer osv. Ja, hvad kan jeg sige mere? Jo, jeg har da en lille bro til den. Skal vi da ikke høre en sang, der hedder Louisiana? Det er en god idé. Her er Sofie 1998.

0: Eyes Closed. Det var et Sharon lige her på Nova med lyden af i dag. Har du hørt, vi har fået en ny radiostation, der hedder Flow, som giver dig en god blanding af rock anthems og alternative popfavoritter. Den kan du lige tjekke på DAB+ eller på Rio. Bare søg efter Flow. Og jeg kan love dig for, der er også godt Flow, og du er i gode hænder lige på den anden side 11, hvor at Otal har flere hits i hjemmet, og blandt andet også hverdagsdysten med Rema 1000 med din chance for at score et gavekort på helt op til 1000 kroner. Jeg hedder Chris, og vi to kan høres ved igen i morgen, når klokken den er 9. Kan du ikke bare have en fantastisk mandag? Om et øjeblik, så er der The Weeknd til dig, og også et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
19: Det her er Nova.
20: Så er det tid til nyheder. Mit navn er Roxanne Sageri. Folketingsmedlemmer løsgænger Nadia Nathalie Isaksen, som har meldt sig ud af Borgernes Parti, er ikke velkommen i Venstre. Det fastslår gruppeformand Morten Dahlin i en skriftlig kommentar til Ritzau. Han tilføjer dog, at Venstre ikke har modtaget en ansøgning om medlemskab i partiet fra Isaksen, der i aftes på Facebook meddelte, at hun forlader Borgernes Parti. Også Danmarksdemokraterne og Konservative siger nej til at få Isaksen ind. Det oplyser partierne til DR og TV2. Til Radio 4 siger Liberal Alliance, at det er højst usandsynligt, at hun vil blive indlemmet hos dem. I dag vil de første af os kunne opdage 2.500 kroner på kontoen. Det sker, når de første fødevarechecks bliver udbetalt. Fødevarechecken blev vedtaget i Folketinget i februar for at lette økonomien for dem, der har været særlig ramt af stigende fødevarepriser. Børnefamilier, pensionister, folk på dagpenge, efterløn, SU og andre uddannelsessystemer vil derfor være blandt dem, der kan se frem til en check i den kommende tid, det skriver DR. Europa skal gøre sig uafhængig af usikre energimarkeder og globale forsyningskæder. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen forud for et møde i Armenien i dag. Forskellige krige har vist, at Europa er alt for afhængig af at importere fossile brændstoffer. Derfor bliver vi ifølge formanden nødt til at øge vores egen produktion af vedvarende energi og atomkraft. Udover energi vil Ursula von der Leyen også bruge mødet på at styrke Europas forsvar og sikre forsyningskæderne gennem flere frihandelsaftaler. Mangel på bærplukkere og dårlige høstforhold gør, at vi kan kigge langt efter jotrons syltetøj fra Sverige i øjeblikket. Mange steder står hylderne med det sødsyrlige syltetøj lavet på multebærtommen, det skriver DR. På grund af strammere krav til arbejdsforhold fik kun 89 plukkere arbejdstilladelse sidste år mod over 5.000 tidligere. Branchen er afhængig af udenlandsk arbejdskraft, da få svenskere vil plukke bær. Ifølge den svenske bærforening vil der først være normalt udbud igen til efteråret. Prisen på det populære syltetøj ventes desuden også at stige markant.
19: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
21: Mod syd og øst, da dagen startede med lidt skydevær, men der skulle gerne lande lidt sol, og det holder sig tørt herfra. Temperatur mellem 9 og 15 graders varme.
22: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
23: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
24: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
25: God mandag til dig. Mit navn er Tal. Du er tunet ind på Nova til en formiddag, hvor du måske lige skal lande oven på, på weekenden, der måske har budt på konfirmationsfest eller rosé-tømmermænd. Men jeg tænker, at hverdagen den, måske bliver lidt mere overkommelig, hvis du bliver indhaveren af et sæt Nova og venner-billetter med Christoffer. Jeg giver dig alle detaljer til, hvordan du kan få fingrene i den lige om lidt. Men først lidt mere musik. Tobias Rahim og Birthe Kjær med en hyldest til den danske sommer. Lige efter The Weeknd. Det her det er Dancing in the Flames. Velkommen til.
26: Skru op, for lyden er i dag.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

sommer. Den danske sommer havde vist lige brug for at komme sig over en aktiv weekend, men vi tænker da, at den vender retur inden så længe. Du fik her Tobias Rahim og Birthe Kjær fra Nova. Jeg håber, at du har nydt det dejlige sommervejr hen over weekenden. Mit navn er Talassa, for at du lander blidt i den her mandag.

Og selvfølgelig også med din chance for at stikke afsted med billetter til vores næste Nova og Venner-koncert. For det var jo med en kæmpe fornøjelse, at Gonova her til morgen kunne annoncere Christoffer som næste Nova og Venner-artist. Og vi glæder os til at kunne invitere måske dig og en, du holder af med til en dejlig intim koncertoplevelse. Det er jo sådan en oplevelse, hvor man i hvert fald kommer lidt tættere på artisterne, og hvor du ikke bare kan gå ind og købe billetter. Du skal være så heldig at vinde dem her i radioen. Men det kan du altså til gengæld her i løbet af dagen i dag. Alt du skal gøre er at lytte med i radioen alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. Når du hører Christoffer kalde i radioen, så skal du lynhurtigt gribe din telefon. Ring 70 11 9000. Kommer du igennem studiet, så har du altså sikret dig to billetter til den her fantastiske koncertoplevelse med Christoffer. Og jeg kan da måske godt lige mellem os løfte sløret for, at jeg i løbet af de næste 3 timer her kommer til at give dig chancen for at vinde billetter. Så sørg du bare for at holde radioen tændt her hos mig. Om lidt til Robbie Williams med Feel. Først Freya Sky. Det her, det er Silent Treatment på Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: if you know, you know. Du er på Nova. Rigtig god mandag til dig. Håber, at du har haft dig en forrygende weekend, så har nyt de dejlige D-vitaminer, som værguderne sender sted efter os. Mit navn er Otal. Og man kan sige, at i fredags, der talte vi to jo om, hvad man skulle bruge den her solrige weekend på. Og der var rigtig mange gode planer i pipeline på Novas indbakke, kan jeg konstatere. Der var rigtig meget fredagsbar, der var meget med bare at skulle ud i haven og nulle med blomster. Og det lyder altså meget dejligt. Men nu er virkeligheden ligesom ramt, ikke? Og selvom der gik løn ind på kontoen i fredags, så kan det jo også godt være, at man nu sidder lidt på bagkant og tænker, ja, det var måske også lidt en dum udgift. Jeg ved i hvert fald, at jeg fik brugt lige lovlig mange penge hen over weekenden. Og det er som om fanden tager ved en, når man lige har fået løn, og når man så også til med går ind i en solrig weekend. En af de dummeste udgifter, jeg lige havde den her weekend, det var, da jeg lige tog en taxa 1,5 kilometer. Fordi jeg ikke orkede at gå det sidste stykke fra stationen efter en bytur. Og der kunne jeg måske godt have brugt de der 250 kroner lidt anderledes. Hvad er din dummeste udgift fra weekenden, der gik? Meld ind på 70 9000, eller del det med mig på vores Instagram. Fik du lavet et fuldemandskøb? Blev der købt shots til hele baren? Fik du måske en parkeringsbøde, fordi du ikke lige selv var ops på reglerne? Del det med mig ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller giv det ring på 70 9000. Om et øjeblik, så får du Olivia Dean og Man I Need her på Nova.
1: Det her er lyden af bristede drømme.
2: Et lort møg.
1: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
3: Sindssygt det her.
2: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
1: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
4: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes. James Moriarty.
9: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
11: The only way out is together.
9: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Vil du lige række mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner.
3: Vi ses til sommerjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Nu er der mere lyden af i dag.

Man, I need. Du er på Nova. Hvad var din dummeste udgift den her weekend? Sådan en, hvor du lidt på bagkant tænker, det var måske ikke helt gennemtænkt. Så skriver hun mig i havecentret for at købe ind til terrassen. Der blev brugt for 4.000 kroner på planter. Det tog måske en lille smule overhånd. Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, og del din dummeste udgift fra weekenden med mig.

Julie har købt en kjole, som hun kun kan have på, hvis hun bare lader være med at trække vejret. Hvad var din dummeste udgift for weekenden, der gik løn ind på kontoen i fredags? Det var en solrig weekend, og jeg ved, vi har brugt dumme penge. Så meld din ind på vores Instagram, nova5.dk.

0: Tony Swims, Mr. Know-It-All, du er på Nova. Og hvad er din dummeste udgift fra weekenden, der gik? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk. Lasse skriver, en sandwich i lufthavnen til 167 kroner. What the heck? Altså alt, hvad man køber i lufthavnen, det er jo ren og skær tyveri. Hvad er din dummeste udgift? Del det med mig på vores Instagram. Og hvis du allerede føler dig lidt broke her den 4. maj, jamen så er der godt nyt til dig. For lige om lidt, så fortæller jeg, hvordan du kan blive den heldige indhaver af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Alle detaljer efter Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Det er lige om lidt.
1: Den nemmeste quiz at deltage i. Den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
2: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Skal du have cykel? Skal du i T. Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Vil du lige række med solcremen?
22: Værsgo.
13: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
23: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
13: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej. Gud, hvor kedeligt.
2: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: nogensinde skrevet til en ven,
1: at du var på vej,
0: selvom du i princippet stadigvæk stod derhjemme og overhovedet ikke var klar. For guderne skal vide, at det er et scenarie, som jeg ofte befinder mig i, og jeg ved ikke, om det er bare mig, eller om Novas lyttere generelt er lige så store røvhuller. Jeg har lige præcis stillet det her spørgsmål i en lille spørgeskemaundersøgelse, hvor jeg sammen med Rema 1000 forsøger at gøre mig en lille smule klogere på Novas lyttere, på dine hverdagsvaner, på dine holdninger til ting. Og om man egentlig sådan generelt blandt Novas lyttere gør det der med at skrive, er på vej, er lige på trapperne, selvom man egentlig stadig står derhjemme og panikker lidt. Det her er jo altså op til dig at gennemskue. For hvis du svarer rigtigt på det, så kan det faktisk være dig, der vinder 500 kroner til Rema 1000. Alt du skal gøre er at smide lod i puljen med en sms. I den besked, der skriver du Rema, laver et mellemrum, og så skriver du ja eller nej. Alt efter hvad du tror, har Novas lyttere skrevet til en ven. De er på vej, selvom de stadig står derhjemme og overhovedet ikke er klar. Hvad har størstedelen svaret på det spørgsmål? Ja eller nej? Giv dit bud til 12.20. Koster 5 kroner at sende sms'en, og så husk lige at være klar ved din telefon, hvis jeg giver dig et kald her efter kl. 13 i dag. For så betyder det, at du har vundet 500 kroner til Rema 1000. Men det betyder også, at du får mulighed for at fordoble din gevinst, altså stikker sted med 1000 kroner i stedet til Rema. Ikke en dum måde at starte mandagen på, vel? Ja eller nej, med Rema foran, har Novas lytter nogensinde skrevet til en ven, at de er på vej, selvom de i princippet stadig står derhjemme og overhovedet ikke var klar. Send din besked til 12.20. Om lidt Eminem og The Real Slim Shady, men først Burangea Medina seneste Gæt dit nummer.

0: Mads Smith og Nice to meet you. Og Nice, at du bruger lidt af mandagen sammen med mig her på Nova. Mit navn er Atal. Og hvis du bliver hængende, så skal vi to blandt andet tema-quizze. Altså fortæller altså også præcis, hvornår du skal lytte med, for at gøre dig forhåbninger om at vinde billetter til vores næste Nova og Venner-koncert med Christoffer.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
12: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
17: når
16: du bliver ikke
17: glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Så er det tid til et nyhedsoverblik. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Hvis der var folketingsvalg i morgen, ville Borgernes Parti ryge ud af Folketinget. Partiet står til kun at få 1,1% af stemmerne. Det viser en ny meningsmåling fra Analyseinstituttet Voxmeter. Dermed ligger partiet et stykke under spærregrænsen. Målingen er lavet før, at folketingsmedlem Nadja Nathalie Isaksen i aftes meldte sig ud af partiet. Dermed er stifter og formand Lars Boje Mathiesen det eneste tilbageværende folketingsmedlem for Borgernes Parti.
3: I dag lander fødevarechecken hos de første af os, men pengene bliver formentlig ikke brugt på indkøb af dagligvarer i supermarkedet. De vil formentlig gå til opsparing, det vurderer Danske Banks cheføkonom Lars Olsen over for DR. Sådan har det været med lignende udbetalinger tidligere, siger han. Pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende vil fra i dag og to dage frem få en skattefri check på op til 2.500 kroner. I juni vil visse børnefamilier også følge trop. I alt vil ca. 2 millioner af os få den skattefri check. USA's præsident Donald Trumps trussel om at trække 5.000 soldater ud af Tyskland fylder på mødet i det europæiske politiske fællesskab i dag. Beslutningen er angiveligt blevet fremskyndet af udtalelser fra den tyske forbundskansler Friedrich Merz. Ifølge EU's udenrigschef Kaja Kallas viser den pludselige udmelding, at Europa nu er nødt til at styrke sit eget forsvar. Og det budskab har de europæiske ledere forstået, siger NATO's generalsekretær Mark Rutte, som understreger, at europæerne nu træder i karakter. En global appelsinkrise presser den fynske juiceproducent bag Rynkeby, det skriver selskabet Ægges Granini Danmark i en pressemeddelelse i dag. Priserne på appelsinkoncentrat blev nemlig fordoblet sidste år, og derfor har producenten hævet priserne, hvilket har fået salget til at falde. Direktør Mark Hemmingsen kalder det seneste år for udfordrende, men han er tilfreds med årets overskud før skat på knap 14 millioner kroner.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Hvad der måske startede lidt halsløjt i de sydlige og østlige egne, begynder efterhånden at se ret pænt ud. Det holder så tørt, så vi får nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 9 og 15 graders varme.
21: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
24: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
25: Programmet præsenteres af 365 Discount.
20: Jeg giver dig alle detaljer til, hvordan du kan blive den heldige vinder af et sæt billetter til Nova og venner med Christoffer, hvis du bliver hængende her. Mit navn er Atal, og lige om lidt, der skal vi to altså først kickstarte den her middagsstund med en lille tema-quiz. Tre sange, et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er? Først Mark Amber, det her det er Belong Together.
26: Skru op, for lyden er i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

og god mandag til dig. Mit navn er Adele, og vi to, vi skal tema-quiz lige nu. Der er et Rayo Premium abonnement på højkant med sådan et. Så kan du altså blandt andet lytte med på Nova helt uden reklamer og få adgang til en masse fede eksklusive stationer. Og alt det kræver er, at du gætter dagens tema ud for tre sange, jeg spiller for dig. Temaet kan ligge skjult i sangtitlerne, det kan ligge skjult i kunstnernavn, og det kan også gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i sangene. Så spids godt øre og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du fanger dagens tema. Det her, det er dine tre sange.

shut up and drive. There's not much time left today. 70 11 9000. Har du et bud på dagens tema ud? For de her tre klip, du lige hørt her, så ring nu. Så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement.

Der er stadig ikke kommet nogen rigtige bud ind på temakvidsen. Indtil videre så er der altså blevet budt ind med jeans og blade, altså magazines. Det er desværre ikke rigtigt. Lad os lige prøve at genhøre de tre sange, som altså gemmer på et skjult tema.

0: Hvor Basse, hej med dig.
1: Hej.
0: Hej, hvad laver du lige nu?
1: Ja, jeg er lige ude og køre en lille tur.
0: Dejligt. Hvor går turen hen?
1: Ja. Den er lige gået fra Aalborg, og så ned mod Billund igen.
0: Modtalt. Martin, det der anlæg, du har i bilen, det kan altså godt spille Nova uden reklamer, hvis du vinder sådan et her Rayo Premium abonnement.
1: Ja.
0: Det kræver bare, at du rammer plet på dagens tema. Hvad tænker du, vi er ude i?
1: Ja, jeg tror, vi er noget ude med biler.
0: Noget med biler?
1: Ja.
0: Jeg spillede Nick og Jay med Bentley, Rihanna, Shut Up and Drive og Life is a Highway. Så selvfølgelig er det der noget med biler. Godt gået, du har vundet temakvidsen.
1: Jamen, det var
0: da lækkert. En Rayo Premium abonnement er på vej mod dig, Martin, og så må du bare have fortsat god køretur.
1: Jo, tak da, og I må have en god dag, og tak for et godt program.
0: Selv tak. Tak for lidt med. God mandag til dig.
1: Så tak,
0: lige måde.
1: Hej.
0: Hej.

0: bedre kan dele med mandagen. Hvis du bliver den heldige indhaver, er det gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Jeg fortæller, hvordan du kan vinde det lige om et øjeblik, hvor du også får Kygo og Ava Max med Whatever.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Når du har hentet Novas nye app, den der hedder Rayo, så skal du huske at oprette et login.
3: Ja, for det giver dig mulighed for at føje vores podcast til dine favoritter, så du nemt kan se, når der kommer et nyt afsnit.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller nu.

Har du nogensinde stået derhjemme, haft krise over tøj, butterfly eller eyeliner, der drillede? Måske det lige pludselig stod på et hurtigt visit på toilet, selvom du i princippet skulle til at afsted. Og så skrevet til den kammerat, du nogle gange skulle mødes med ind i byen. Hey, vi ses om lidt, er på vej. Selvom du overhovedet ikke var taget hjemmefra endnu. Det er altså det her scenarie, som jeg har stillet op for en række Novas lyttere. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, altså om de har gjort det her før, så kan du være den heldige indhaver af 500 kroner til Rema 1000. Jeg forsøger at gøre mig klogere på Novas vaner og holdninger til ting i hverdagen, og det gør jeg sammen med Rema 1000, som der altså hver eneste eftermiddag giver dig chancen for at vinde 500 kroner. Udover det, hvis det er dig, jeg ringer til, dig, der har svaret rigtigt i sms'en, og dig, der bliver trukket ud af puljen, jamen så sikrer det dig altså også et lille lod i den her hverdagsdyst, som jeg jo har hver eneste eftermiddag her på Nova. Det er en dyst, hvor du skal svare rigtigt på yderligere tre hverdagsrelaterede spørgsmål. Og lykkes det dig, så kan du altså fordoble din gevinst. Og derved kan du altså vinde yderligere 500 kroner til Rema. Så send en sms med et lod i puljen. Du skriver Rema, laver et mellemrum, og så svarer du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret. Altså, har du nogensinde skrevet til en ven, at du er på vej, selvom du stadig stod derhjemme og overhovedet ikke var klar? Hvad har de svaret? Ja eller nej? Afsted med beskeden til 12.20. Det koster en flad femmer. Og så husk at ring. Eller husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring. Det er altså her på den anden side af klokken 13. Sarah Bareilles, A Love Song, får det her til en dejlig mandag på Nova.

0: Lewis Capaldi, Stay Love. Og hvis du bliver hængende lige her, jamen så fortæller jeg dig præcis, hvornår du skal lytte med, for at gøre dig forhåbninger om at vinde billetter til vores næste Nova og Venner-koncert med Christoffer. Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
1: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Life is simple, life is free.
9: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
15: Det er klart. Start from the bottom now.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

klokken 13.30 og 14, at du skal lytte ekstra godt med, hvis du gerne vil vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer. Sørg for at lytte med og ringe ind, så snart Christoffer siger til i radioen, altså mellem 13.30 og 14. Her er Parker.

Måske du scrollede med på den her for nyligt, da han altså gæstede KB-hallen og gav koncert i Danmark. Og det kan være, at du også er typen, der elsker at gå til koncerter på venues, på festivaler, nogle af de store arenaer. Det er lige præcis den musikalske rejse, som vi tager dig igennem på vores spritnye radiostation, der hedder Flow. Det er altså en station, som vi lancerede i fredags, og som du altså kan lytte til inde på DAB eller i din Rayo-app. Der har vi altså samlet en masse klassisk rock, men også noget alternativ pop. Du kan blandt andet få fornøjelsen af de her sange.

R.E.M. og Green Day er bare et lille udpluk af nogle af de fantastiske navne, du kan finde ind på vores britnye station, der hedder Flow. Det er altså lyden af din onkels albumsamling, hvis jeg skal beskrive det bedst. Men også kombineret med nogle sange, som vi kender og elsker fra i dag. Blandt andet den, vi skal høre nu. Den hedder nemlig Heat Waves og bliver leveret Glass Animals. Og hvis du endnu ikke har Rayo-appen, så husk, at du altså kan finde den inde i din App Store. Du søger bare på R-A-Y-O. Derinde der kan du både lytte med på Flow, den spritnye radiostation, men du kan altså også lytte med her på Nova. Jeg håber, du nyder mandagen. Tak for, at du lytter med.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
2: Det her er Nova.
17: Så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. I går forlod folketingsmedlem Nadja Nathalie Isaksen Borgernes Parti. Men hun skal ikke regne med at få en plads hos de andre blå partier. Både Venstre, Liberal Alliance og Konservative afviser hende på forhånd. Gruppeformand i Venstre, Morten Dahlin, slår i en skriftlig kommentar fast, at partiet ikke ønsker en person, der definerer danskhed som et genetisk spørgsmål. Også Liberal Alliance og de konservative afviser at optage hende, skriver Jyllandsposten. Selv oplyser Isaksen, at hun ikke har planer om at melde sig ind i et nyt parti. Fødevarechecken, der er en økonomisk håndsrækning på grund af stigende fødevarepriser, tækker ind hos de første i dag. Men pengene bliver formentlig ikke brugt på indkøb i supermarkedet. De vil højst sandsynligt gå til opsparing, det vurderer Danske Banks cheføkonom Lars Olsen over for DR. Sådan har det været med lignende udbetalinger, siger han. Pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende vil fra i dag og to dage frem få en såkaldt skattefri check på op til 2.500 kroner. I juni vil visse børnefamilier så følge trop, og i alt vil ca. 2 millioner af os få den skattefri check. To missiler har ifølge det iranske nyhedsbureau Fars ramt et amerikansk krigsskib, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Fars skriver videre, at det amerikanske skib har forladt området, og at det ignorerede iranske advarsler. USA har ikke selv bekræftet hændelsen. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går sagde, at USA i dag vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Til det svarer Iran, at amerikanske skibe vil blive angrebet, hvis de sejler ind i Hormuzstrædet. Boligprisernes himmelflugt gør flere købere urolige for, om de kan få lov til at købe drømmeboligen, hvis de venter med at slå til. Faktisk begrunder 7 ud af 10 mulige førstegangskøbere deres købstanker med en frygt for, at boligerne bliver for dyre, hvis de venter. Det viser nye tal fra Boligøkonomisk Videnscenter, skriver Politiken. Men flere økonomer advarer over for avisen om, at tendensen kan være med til at skabe en risiko for en boligboble.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Det holder sig tørt. Vi får nogle eller en del sol, og temperaturen ligger mellem 9 og 15 graders varme.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
19: Det er mellem klokken 13.30 og 14, at du har din chance for at vinde billetter til Nova og Venner-koncerten med Christoffer, så sørg for at lytte med og ring ind, så snart Christoffer siger til i radioen. Mit navn er Atal. Lige om lidt, så skal vi have kickstartet hverdagsdysten, hvor du jo alle hverdage kan vinde op imod 1.000 kroner til Rema 1000. Men først skal vi lige have kickstartet eftermiddagsenergien, og det gør vi selvfølgelig som sædvanligt med dagens musikalske opkikker. I dag leverer jeg David Guetta og siger, det her det er Titanium. Velkommen indenfor.
21: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste eftermiddag og forsøger at gøre din hverdag en lille smule nemmere. Du kan nemlig stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her i Hverdagsdysten. Alt man i første omgang skal gøre er at svare rigtigt på dagens spørgsmål. Jeg har stillet et par spørgsmål til Novas lytter. Bare lige for at blive klogere på jeres hverdagsvaner og holdninger til ting. Og et af de spørgsmål, som der er i den her spørgeskemaundersøgelse, lød således. Har du nogensinde skrevet til

0: Ven, er du på vej, selvom du stadig stod derhjemme og ikke var klar? Guderne skal vide, det scenarie, jeg spejler mig hårdt i. Og det er ikke noget, jeg er stolt af, bevares. Men jeg har da prøvet at stå der med eyelineren i hånden og tøjkrise, og så stukket en lille hvid om, at man faktisk bare er på vej ud af døren. Men spørgsmålet er, om det er noget, som Novas lytterne også har gjort. Jeg har lige nu Ulla fra hjem med mig på telefonen. Hej med dig, Ulla.
1: Hej, hej.
0: Hej, hvad laver du lige nu?
1: Jeg har håndværker på besøg, så jeg sidder egentlig bare og slapper lidt af og
0: ser på det med arbejde.
1: Ja.
0: Fedt. Sådan skal det være. Ja. Nå, men Ulla, det der med at sende en sms og sige, at man er på vej ud af døren, selvom man i princippet overhovedet ikke er klar, er det noget, du selv kan genkende til? Har du gjort det før?
1: Det har jeg nok, men det er ikke noget, jeg benytter mig af. Mm-mm. Sådan særligt tit. Nej.
0: Hvad tror du, at størstedelen af Novas lytter har svaret på det spørgsmål?
1: At det må være under.
0: Mm-hmm. Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at der er 41%, som har svaret ja til spørgsmålet. Derved så er det altså under 50%, der har svaret ja til den. Så tillykke, du har vundet 500 kroner til Rema.
1: Yes,
0: yes. Godt gået.
1: Tak.
0: Men Ulla, skulle vi ikke lige se, om vi kunne få dobbelt den gevinst?
1: Det kunne ikke være helt dårligt.
0: 1000 kroner lyder bare lidt bedre end 500, ikke?
1: Ja.
0: Jeg har yderligere 3 spørgsmål til dig, og hvis du kan svare rigtigt på dem på tid, så lover jeg at få dobbelt pullen.
1: Ja.
0: Er du klar på det?
1: Ja, lad os prøve.
0: Fedt. Jamen altså, de 30 sekunder og de 3 spørgsmål, dem får du lige her. Hvilken by er kendt som The Big Apple?
1: Pas.
0: Du får 2 valgmuligheder. Er det New York eller LA?
1: New York.
0: Hvad sker der med farven, hvis man blander blå og rød?
1: Det bliver lilla.
0: Hvad hedder den her amerikanske kendte serie om vennerne, der bor i New York og sidder på caféen på Central Park?
1: Venner. Friends.
0: Modtaget. Ulla, det var godt klaret på tid i hvert fald.
1: Ja.
0: Og det var også rigtigt alle 3 spørgsmål, svarede du rigtigt på. Nej. Tillykke med det, du har vundet 1000 kroner til Rema i stedet for de 500. Nej. Godt gået.
1: Tak.
0: Så må du altså lige købe et eller andet, du kan sidde og hygge dig med, mens at håndværkerne de arbejder videre. Det kunne også være, at de skulle have noget koldt til ganen.
1: Det tænker jeg, de har fortjent.
0: Tak for, at du gad at lege med på hverdagsdysten, og have dig en fortsat dejlig mandag.
1: Tusind tak.
0: Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Du har chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste eftermiddag her hos mig. Alt du skal gøre er at lytte med mellem kl. 11 og 14.
2: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema.

0: En Dua Lipa, der tilsyneladende har hygget sig i København hen over weekenden, hvor hun blandt andet er blevet spottet på Refshaløen. Jeg er sikker på, at du også har hygget dig i weekenden. Også selvom du ikke mødte Dua Lipa. Måske du var ude med solen. Måske du fik gået lidt for hårdt til roséen. Måske du var til konfirmationsfest. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig. Nu hvor vi gik ind i en weekend, stappede på solskin og løn på kontoen, hvad var så din allerdummeste udgift hen over weekenden? For jeg ved, der er et par stykker af jer, som helt sikkert har været at bruge dumme penge. Meld ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Jeg har fået et besked fra René. Han skriver, at den dummeste udgift for weekenden var en parkeringsafgift, fordi han glemte at trykke på start inde i appen. Melanie byder ind med en meget dyr mineralpuder, som hun aldrig nåede at tage i brug, fordi hun endte med at tabe den i toget, så den smuldrede. Ja, løs puder kan jo også bruges, Melanie. Hvad er din dummeste udgift for weekenden? Der gik meld ind på vores Instagram, Nova5.dk. Om et øjeblik, så får du Ed Sheeran og Azizam. Og så husker du altså, at det er her mellem klokken 13.30 og 14, at du får mulighed for at stikke afsted med billetter til vores Nova og Venner-koncert.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu, Clubhat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
3: Hvad laver du for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu er der mere lyden af i dag.

Where is my husband? Og hvor er mine nøgler, var spørgsmålet, som Mikkel han stillede sig selv, da han efter en bytur i fredags måtte konstatere, at han havde smækket sig ud og ringer efter en låsesmed. Efter han har betalt dyredommen for det, jamen så opdager han, at nøglerne de er i hans jakkelomme. Hvad er de dummeste penge, du har brugt den her weekend? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk.

0: of the World, og det føles også som om, at vi var på toppen af verden i fredags, hvor at solen skinnede, og der var gået løn ind på kontoen, og måske havde nogen af os også til med fået skattekroner tilbage. Så hvad var egentlig din dummeste udgift, hvor du nu på bagkant godt kan se, at det måske ikke var sådan helt fornuftigt? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk. Jeg har fået besked fra Jennifer, som brugte 400 kroner på en foundation, der viser sig at være den helt forkerte nuance til hendes hudtone. Altså, det er sådan en struggle, som alle kvinder kan relatere til. Vi har alle sammen været der på et eller andet tidspunkt. Og måske alle mænd har også følt sig lige så fristet som Hjalte på en bytur. Han kom nemlig til at give en omgang shots til hele baren, og han skriver parentes, jeg er studerende. Prøv, du behøver ikke at have kroner op af lommen for at gøre dig forhåbninger om at vinde billetter til vores Nova Venner-koncert med Christoffer. Du skal og kan kun vinde dem her i radioen. Det er altså lige om et øjeblik, at du skal ringe 70 11 9000, når du hører Christoffers stemme i din radio. Når han siger til, så ringer du ind, gør dig forhåbninger om, at du er den første, der kommer igennem studiet, og gør du det, jamen så er der altså 2 billetter til koncerten den 29. maj på Hotel Cecil. Så gør dig klar. Det er ikke nu. Det er først, når Christoffer siger til.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Når du har hentet Novas nye app, den der hedder Rayos, så skal du huske at oprette et login.
3: Ja, for det giver dig mulighed for at føje vores podcast til dine favoritter, så du nemt kan se, når der kommer et nyt afsnit.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
13: What is it about you?
12: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Life is simple, life is free.
21: Yeah, med 3 internet er der no worries.
13: Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
29: Yamaha. Revs your heart.
30: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
32: Start dagen med Gonova.
33: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
34: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
35: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og vinder.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Vores nummer er 70 11 9000.
1: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
0: Vind dig til Nova og vinder lige nu. 70 11 9000. Nova.

0: og uro med drømmefanger. Du er på Nova. Mit navn er Tal, og jeg håber, du har dig en forrygende mandag. Tak for at bruge lidt af eftermiddagen sammen med mig.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Den 29. maj, der får vi lyden af alle Christoffers fantastiske hits, og jeg glæder mig. Måske du er en af dem, der også gerne vil med til festen. Så skal du altså være så heldig at vinde billetter her i radioen. Det er altså alle hverdage mellem klokken 6 og 21, og du skal lytte med og ringe ind, så snart Christoffer siger til. Og det har Malene fra Køge gjort. Hej med dig, Malene.
3: Hallo.
0: Hej. Du har vundet to billetter til Nova venner med Christoffer. Tillykke.
3: Tak. Fedt,
0: mand. Hvem skal du have med dig?
3: Jeg tænker, jeg skal have en veninde med, som jeg også skal i Valbyparken med.
0: Ej, er det rigtigt? Så I skal bare have dobbelt op på Christoffer?
3: Præcis.
0: Stærkt. Det lyder som om, I har gode fans.
3: Ja, det kan vi godt klare.
0: Hvad for en sang glæder du dig mest til at høre, Malene?
3: Der er mange, men altså, jeg kan godt lide ham med gitaren. Jeg synes, det er fedt, han synger på dansk.
0: Ja, og det glæder jeg mig også rigtig meget til at høre live for første gang i hvert fald.
3: Ja, det tænker jeg i hvert fald, vi får.
0: Malene, hvad laver du lige nu?
3: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Tjek. Jamen altså, fed afrunding på fyreaften alligevel.
3: Og jeg går på ferie.
0: Så. Ej, hvor er det godt. Jamen, det kunne næsten ikke blive bedre.
3: Nej.
0: Malene, kæmpe tillykke med billetterne, og god fyreaften, og vi ses den 29. på Hotel Cecil.
3: Må ikke, vi gør det, Hotel.
0: Hej med dig.
3: Hej, hej.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rio.dk. Nova.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 65 kroner. Little, det betaler sig. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Folketingsmedlem for Borgernes Parti, Nadia Natalie Isaksen, meldte sig i går ud af partiet for at blive løsgænger. Men hun skal ikke regne med at få plads hos de andre blå partier. Både Venstre, Liberal Alliance og Konservative afviser hende nemlig på forhånd. Gruppeformand i Venstre, Morten Dahlin, slår i en skriftlig kommentar fast, at partiet ikke ønsker en person, der definerer danskhed som et genetisk spørgsmål. Også Liberal Alliance og de Konservative afviser at optage hende, det skriver Jyllandsposten. Selv oplyser Isaksen, at hun ikke har planer om at melde sig ind i et nyt parti. Internationalt adopterede børn skal have bedre adgang til juridisk hjælp. Social- og Boligstyrelsen afsætter derfor fra sommer 15 millioner kroner til ny rådgivning hos KFUM's sociale arbejde. Her der kan adopterede få hjælp til at forstå deres adoptionssag og få en juridisk vurdering af deres situation, det skriver DR. Målet det er at styrke deres retssikkerhed. Ordningen løber over de næste 3,5 år og forventes at hjælpe omkring 800 personer via retshjælpskontorer over hele landet. Lærlinge, der oplever chikane eller en hård tone, kan fra i dag af få hjælp med et tryk. 3F og Dansk Industri lancerer nemlig en ny lærlingelinje, hvor man via en app kan blive ringet op af en rådgiver inden for 24 timer. Tiltaget det kommer efter DR-dokumentaren Bare en lortelærling, hvor lærlinge fortalte om blandt andet trusler og seksuel chikane. Formålet er at sikre, at lærlinge ikke står alene med problemerne, men kritikken er allerede kommet. Erhvervsskolernes elevorganisation mener nemlig ikke, at det er nok okay. Kalder initiativet for at forsøge at slukke en ildebrand med en vandpistol. Flere AI-genererede modeller sniger sig ind i vores tilbudsaviser. Supermarkedskæden Coop har i et år brugt AI-modeller, og nu vil Salling Group eksperimentere med kunstige modeller, det skriver Politiken. Men tendensen møder kritik. Den udvisker nemlig grænserne mellem ægte og syntetiske mennesker, det siger fremtidsanalytiker og medlem af Dataetisk Råd Christiane Vejlø. Hos Salling Group, der deklarerer man de AI-genererede billeder. Det siger Chief Customer Office Heidi Vase Skovhus. Hun tilføjer også, at man afventer retningslinjer fra Digitaliseringsstyrelsen.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Været i dag er top med nogen eller en del soltemperatur mellem 9 og 15 grader.
18: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
19: Og er Rema 1000 discount med holdning.
17: Og så blev det del med der vand der, men hvad gør det, hvis du har haft en lidt forlænget weekend og slagsen, hvis du var så heldig at have fri 1. maj i hvert fald, så skal vi have skudt ugen godt i gang sammen. Jeg håber, du har haft en dejlig dag. Nu står vi dørene op til Kaos Klubhus, og det gør vi med god musik her fra Omar og Mumle. Her er det hele vejen.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

i Kaos Klubhus. Her var det Marl Smith og Stay If You Wanna Dance. Jeg kan godt fortælle dig, at der er rigtig varm gang i min telefon her, og det er der, fordi jeg kan fornemme, at Otal har været i gang med nogle billetter til ham her.

0: er banger på banger på banger. Det kan der ikke være nogen tvivl om, han har lavet den, kære.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og det er jo selvfølgelig også derfor, at vi har inviteret ham endnu en gang til at være gæst til vores Nova og venner arrangement. Her til morgen kunne Nova løfte sløret for det, og det vil altså sige, ja, der er gang i telefonen herinde. Men du kan altså kun vinde med til det her arrangement, når Christoffer fortæller dig i radioen, at du skal ringe ind på 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen, har mig i røret, og jeg siger tillykke til dig. Jamen, så er du altså vinderen af 2 billetter til det her arrangement, som vi holder på Hotel Cecil den 29. maj. Hvor du altså som sagt bliver inviteret ind i favnen på os, og ikke mindst den kære Christoffer, som kommer til at stå på scenen og synge og spille for os alle sammen. Må ikke der også sniger sig noget af det nye danske ind, det har jeg lidt på fornemmeren. Så hold dig klar ved radioen. Lyt efter Christoffers stemme, når han siger, du skal ringe, så skal du selvfølgelig gøre det.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk.
3: Nova.

0: Hvis du ligesom jeg har en algoritme på dine sociale medier, som måske lidt overlapper med sådan fashion hashtags, om man vil, så kan det altså godt være, at dine for you pages, de kommer til at oversvømme med billeder af kendte mennesker, der har været i nogle ret så vilde skrud op ad en lang trappe, en rød løber i løbet af natten, fordi der er nemlig Met Gala i USA, denne her kæmpe fashion fest. Det er jo egentlig et velgørenhedsarrangement, men altså for os andre dødelige, der handler det mest af alt om at se de her kendte mennesker i, altså, hvad der måske for nogen er tøj, hvad der for os andre mest er sådan, what the heck er det, du har taget på-agtige oplevelser. Og hende, du lige hørte her, Beyoncé, hun kommer efter 10 års fravær til at være til stede, og ikke bare på den røde løber, hun kommer faktisk også til at være en form for co-host til det her arrangement, der altså i år har temaet Costume Art. Og allerede der, så kan man jo godt tage sig til panden og være sådan, puha, så tror jeg godt, vi kan forvente lidt af vært. Men hvad vil det så sige at være en form for nedvært på det her arrangement? Jamen, det er sådan set en rolle, der bliver givet til et kendt menneske, eller en designer, eller en kulturpersonlighed, som er valgt af hende her, Anna Wintour, fashion queen, altså kæmpe ikon inden for mode, som skal fungere som ansigtet udadtil på begivenheden. Og det vil altså sige, at Beyoncé har været med til at vælge, hvad der skal være elementer til det her arrangement, hvem der skal være med på gæstelisten, hvordan udsmykningen, menuen og underholdningen skal være. Så altså hold da op, sikkert er et ansvar, hun er blevet pålagt, den kære Beyoncé. Jeg har på fornemmelsen, at en af dem, vi kommer til at finde på gæstelisten, det er hende, vi skal høre om et øjeblik. Hun har skrevet en sang, der handler om noget, jeg tror, du har rigtig meget brug for, hvis du har siddet som 9. klasser til en matematikeksamen i dag.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
4: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes. James Moriarty.
10: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen. I den heftige action-thriller Pretty Lethal.
12: The only way out is together.
10: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nova. Start dagen med Gunova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
20: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Og det er for et ry- og rygtemand, der har, vi skal i gang med en ny arbejdsuge. Men altså, nu kan jeg jo meget godt lide mandag. Og især fordi jeg møder ind på jobbet til flere åbne chipsposer, jeg bare kan få lov til at gå amok i, fordi Gonova i morges smagte forskel på små og store Kims pose chipsposer, altså indholdet i dem, fordi de skulle finde ud af, om det egentlig smagte forskelligt, hvilket jeg ligesom kunne forstå på dem, at det gjorde. Så imens jeg lige går for mig løs i nogle chips her, så synes jeg lige, at du også skal besøge, fordi ham vi lige hørte, Zomber. Det kan være, du tænker, han er virkelig, virkelig fed. Det er den form for popmusik, jeg virkelig godt kan lide. Men jeg kunne også godt nogle gange tænke mig, at der for eksempel var lidt The Cure, lidt David Bowie, lidt Queen. Hvad med Springsteen? Hvor blev han egentlig af? Hvornår kan jeg få lov til at høre noget af hans musik? Jamen altså, hvis det er noget for dig, så synes jeg, at du skal gå ind og finde vores radiostation Flow. Vi lancerede den i fredags. Den er spritny, og du kan lytte til den via DAB eller på vores app Rayo. Og det er altså nemlig en blanding af den her form for musik. Du ved, sådan alternativ pop-favoritter, men også god gamle rock anthems. Så find lige radiostationen, hvis du godt kunne bruge musik, der var til en lidt mere rockede side. Det er dog ikke det, jeg har fundet frem til dig her til eftermiddag, fordi jeg er en rigtig poptøs, en rigtig popchick. Så lad os lige tage noget Lost Frequencies. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Uganda, og et sted, der måske er knap så fedt at være, hvis man er alle andre. Af selv samme årsag. Her var det Emil Kruse, OK, OK og Antoinette Words på Copenhagen City på Nova i Kaos Globus. Uanset om du er på vej til Copenhagen City, eller på vej væk fra Copenhagen City, eller bare befinder dig et helt andet sted i Kongeriget Danmark, så skal jeg nok sørge for at supplere med god musik. Jeg hedder Karoline, om lidt David Guetta og Bebe Rexha med I'm Good.
1: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
19: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hej.
11: Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Nova.
20: Start dagen med Gunova.
21: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
22: Det er klart. Start from the bottom now.
8: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova.

0: passende sang og sende alle konfirmander ud til deres blå mandag og livet i de voksnes rækker generelt med Malibert, det der er med livet. Det blå mandag i dag får rigtig mange konfirmander, og det fik bare mig til at tænke tilbage på min egen blå mandag. Ikke at jeg sådan egentlig husker den særlig godt. Jeg har da helt sikkert tænkt rigtig meget over, hvad for et outfit jeg havde på. Det var da helt sikkert nogle nye klæder, jeg havde fundet frem. Og det eneste, jeg så derudover egentlig kan huske, er, at vi var i sådan sådan en park, hvor man skulle igennem sådan nogle forskellige udfordringer, og man skulle gå på sådan nogle ledninger hen over en sø og sådan nogle ting. Altså, det var meget sådan teambuilding for 7. klasser-agtigt. Men Christoffer, praktikant, jeg kan ligesom forstå, at det var lidt anderledes, der hvor du kom fra.
1: Ja, jeg kommer jo fra Aalborg.
0: Du kommer rigtig meget fra Aalborg.
1: Ja, det er typisk mig, men jeg havde simpelthen glemt at tilmelde mig sådan en Tivoli-tur i Aalborg. Så jeg sad på en eller anden café i flere timer med mine kammerater, og så sad vi der, mens hele klassen de var ude og morsomme. Så tog jeg gaden efter. Jo, på Enegade.
0: Og det er jo der, hvor min hjerne den også bare siger, fordi jeg havde ikke fået en tår alkohol, tror jeg, da jeg gik i 7. klasse. Nej. Jeg begyndte først at drikke, da jeg var 9. klasse, men igen, du er fra ålderen.
1: Jeg er fra Nordjylland.
0: Tingene går lidt hurtigere, og gaden det er noget, man bliver født i.
1: Ja, det må jeg sige. Det var min dåb.
0: Hvad med dit outfit?
1: Det var den klassiske sådan popdrinks look med strømper ud over bukserne og masser af voks. Nok en halv ID-voks, der blev brugt der. Og så, hvad var det der?
0: Humørbukser.
1: Humørbukser, ja, præcis.
0: Du har været brandvarm, og du har følt dig selv så hårdt.
1: Det gjorde jeg i gaden i hvert fald.
0: Tror du ikke også, at konfirmanderne i dag gør det, føler sig selv hårdt?
1: Jo, og det skal de da også.
0: Det er nemlig lige præcis det, man skal. Men jeg sidder bare og tænker, hvad har man egentlig på som konfirmand på en blå mandag i dag? Og hvad laver man? Gør man det, som du gjorde? Tager i gagen? Ja. Eller tager man i sådan en adventure-pak, ligesom jeg gjorde med min klasse? Hvad laver man i dag på blå mandag? Jeg gad faktisk virkelig godt finde ud af, hvad har man egentlig på? Hvis du har svaret på det, så ring lige 70 11 9000, eller så tager vi penge her med Just Like a Pill.

0: så bare været ham her, der slidede rundt i Københavns gader hen over weekenden. Ja, så havde jeg virkelig været at finde i det københavnske bybillede. Men det var dog ikke Harry Styles, det var til gengæld en anden kæmpe stor artist, som skulle vise sig at holde ferie i København. Jeg ved faktisk ikke, om hun stadig befinder sig, men hun er her med sin kæreste, eller har i hvert fald været her. Hvem der taler om, det finder du ud af på den anden side kl. 15, hvor vi også skal have fat på noget af hendes musik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Langt de fleste indvandrere, der kommer til Danmark, de kommer for at arbejde. Det viser en ny rapport fra Rockwool-fonden. Ifølge forskningsprofessor Jakob Nielsen Arendt, så hænger det blandt andet sammen med ordninger, der gør det lettere for virksomheder at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Samtidig så modtager Danmark historisk få flygtninge sammenlignet med andre EU-lande. Det skyldes blandt andet en stram udlændingepolitik, som ifølge forskeren kan påvirke, hvor asylansøgere vælger at søge hen. Mens Danmark tager færre, så modtager flere lande i Sydeuropa til gengæld rekordmange flygtninge. Iranske medier hævder, at to missiler i dag har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuzstrædet. Men det afviser det amerikanske militær. Det iranske nyhedsbureau Fars skriver, at skibet blev ramt, fordi det ignorerede iranske advarsler. Det skriver Reuters, som dog ikke kan bekræfte oplysningerne. Den amerikanske centralkommando oplyser ifølge Reuters, at ingen amerikanske skibe er blevet ramt. Meldingerne de kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går sagde, at USA vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Hvis der var folketingsvalg i morgen, så ville borgernes parti ryge ud af Folketinget. Partiet står nemlig til kun at få 1,1% af stemmerne. Det viser en ny meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter. Dermed så ligger partiet et stykke under spærregrænsen. Målingen er lavet før, at folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen i går aftes valgte at melde sig ud. Siden valget i marts, der har der været meget ballade, og nu er stifter og formand Lars Boje Mathiesen det eneste tilbageværende folketingsmedlem for borgernes parti. Foreningen Hellebro, der hjælper unge hjemløse, modtager snart 150.000 kroner. Forsanger i Knacks, Peter A.G., har nemlig valgt at donere beløbet til organisationen. Pengene stammer fra et forlig med Moderaterne, som brugte sammen, når jeg bliver gammel, i en politisk kampagne uden tilladelse. Partiet har både betalt erstatning til kunstneren og et beløb til velgørenhed, men nu har Peter A.G. valgt også at donere sin del til et godt formål.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: Tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 9 og 15 grader.
21: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
22: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
20: Og så skal det vise sig, at den kære Dua Lipa simpelthen har været på en lille smuttur til København. Vi ved jo godt, hun godt kan lide maden her, men at hun kunne lide den så godt, at hun skulle vende tilbage hertil med sin kæreste, det kommer alligevel bag på mig. Og så igen, altså med de solstråler, der har været hen over weekenden, og den gode stemning, jeg selv har mødt, fordi at vi bare bliver sindssyge og glade i låget, når først solen er fremme, jamen så kan jeg godt forstå, at man får lyst til at komme tilbage og hygge sig. Men det skal vi altså også her til eftermiddag i Kaos Klubhus, blandt andet med musik, hvor du er lige bare lidt først. Der skal vi have også Somber og Undressed.
23: Skru op, for lyden er i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Mandag eftermiddag på Nova, du lytter til Chaos Klubhus. Jeg hedder Karoline, og måske du gør, ligesom jeg, at når du skal ud og rejse, så går du ind, og så søger du på TikTok eller Instagram på det sted, du skal hen, og så finder du de der guides, nogen andre har lavet før dig over 10 things to do in Porto, for eksempel, nu hvor jeg skal til Portugal med min far om et øjeblik. Jeg tror måske, du er lige bare, hun har en tendens til at gøre det samme, for hun har i hvert fald fulgt den slaviske must-do over ting, man skal gøre, når man er på ferie i København. Hun har spist is ved Nyhavn. Hun har været på Kunstmuseet Louisiana. Og så har hun badet på Riffen. Altså, det kunne ikke være mere basic girl in Copenhagen gjort. Men jeg kan virkelig godt lide det, og Dua Lipa kan tydeligvis også rigtig godt lide København. Og her på Nova kan vi også rigtig godt lide hendes musik, så lad os høre Levitating. Be a boy, baby.

0: nummer, som er utrolig godt at køre bil til. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over, men hvis du lige synes, at det gik rigtig godt, mens du sad der i førerhuset, jamen så kan det faktisk være, fordi du havde The Weeknd og Blinding Lights i ørerne. Noget, det også går rigtig godt for, det er varmen på min telefon her i studiet. Den er nemlig fuldstændig i top, og det er den, fordi der er rigtig mange, der forsøger at ringe ind til mig. Det er bare ikke tiden til det endnu. Og hvis ikke du ved, hvorfor at der er andre, der forsøger at ringe til mig her til eftermiddag, så synes jeg, at du skal blive hængende. Fordi så kunne det jo være, at du også fik lyst til at ringe til mig meget snart.
1: Den nemmeste quiz at deltage i. Den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
2: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du.
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
19: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.

0: I morgens løftede Gunova sløret for, at det er Christoffer, vi har valgt at invitere til vores næste Nova og Venner arrangement. Og det betyder altså, at min telefon faktisk hele dagen herinde i studiet har bimlet og bamlet, fordi hvordan får man fingrene i billetter til vores Christoffer Nova og Venner arrangement? Jamen, spids lige øre en gang.
1: Nova og Venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ja, fordi man kan jo altså ikke købe sig til de her billetter. Næh, niks. De skal vindes i radioen. Og hvornår og hvordan? Ja, det er jo så lige det. Der er sådan en lille optagelse, vi har lavet med Christoffer, hvor han siger noget i retningen af, hey, det er Christoffer, vil du gerne med til Nova og Venner? Jamen, så skal du ringe nu 70 11 9000. Det er det, han siger på den her optagelse. Og når du hører den i radioen, altså ikke hører mig sige det, ikke hører Dennis Ravn sige det, eller en eller anden her fra Nova, men Christoffer siger det til dig i radioen, så er det, du skal gribe din telefon og ringe 70 11 9000. Kommer du igennem? Ind til mig. Taler med mig i radioen. Jamen, så er der altså billetter til dig til vores Nova og Venner arrangement med Christoffer på Hotel Cecil 29. maj. Mhm. Jeg håber virkelig, at du har tid til at lytte til Nova her til eftermiddag, for jeg sidder faktisk med to billetter, som jeg også skal have uddelt. Det er jo ikke de eneste billetter. Der er masser af billetter at forsøge at vinde sig til. Men altså, jeg siger bare, inden klokken slår 17, så har jeg i hvert fald fundet en vinder af to styks. Så ja, der er ikke andet for end bare at blive hængende. Og må ikke dagens lydlasagne om lidt også har kigget i retningen af Christoffer og Nova og Venner.
1: Nova og Venner. Se flere detaljer på reo.dk.
3: Nova.

Jordan Sparks og Chris Brown på Nova i Kaos Klubhus, hvor klokken er blevet 15:36, og det betyder én ting, kære ven. At vi simpelthen lige skal have fat i dagens lydlasagne. Som jeg overbillede fra hinanden, og som altid placerer ørerne på dig, lag for lag. Vi starter med trummer.

0: lidt svær i dag. Eller kan du faktisk allerede nu høre, hvad det er for en? Lidt funky? 70-9000, hvis du har et bud på, hvad det er for en banger, jeg har fundet frem, så tager vi bassen om lidt.
1: Det her er lyden af bristede drømme.
2: Lort mig.
1: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
3: Sindssygt det her.
2: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
1: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
4: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
22: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
25: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

Tobias Rahim, Birthe Kjær og den danske sommer. Og når den danske sommer for alvor rammer, så har Christoffer jo tænkt sig at stille sig på en stor scene i Valbyparken og spille for flere tusind mennesker en udsolgt Valbyparken-koncert. Inden det, så kommer han og spiller til vores arrangement på Hotel Cecil 29. maj. Og det er altså et arrangement, du har mulighed for at vinde dig med til. Men de billetter, jeg sidder med her på hånden, dem kommer jeg altså først til at udlade på den anden side af dagens lydlasagne. Så skulle vi ikke lige tage og komme videre med den, for indtil videre har jeg kun givet dig tummerne på dagens sang. Det gav ikke bonus i, hvad skal man sige, puljen af rigtige svar. Så jeg har lige taget... Bassen med til dig også.

gang med at stykke sammen lag for lag. Og i anledning af, at Christoffer kommer og spiller til vores nuværende arrangement 29. maj, så kunne det måske godt tænkes, at sådan en som mig havde fundet inspiration i netop den nyhed. 70-9000, hvis du har et bud på, hvad det kunne være for en sang, jeg har fundet frem i dag og pillet fra hinanden. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig. Om lidt skal vi høre fra Lucas Graham, To Know A Girl, er klar på den anden side, Selena Gomez, Marshmallow og Wolves her på Nova.

Lucas Graham, To Know a Girl på Nova i Kavs Klubhus, hvor vi har fat på noget, der måske har noget med et lille arrangement. Vi holder 29. maj på Hotel Cecil at Gør. Og som sagt, trommerne og bassen lød sådan her. Lad os lige få resten af instrumenterne med, så jeg får lidt flere på telefonen, der kan gætte, hvad det er for en banger.

0: Det her er dagens sang i lydlasagnen. Vi skal høre den efter klokken 16, men kan du høre, hvad det er for en? Har du regnet ud, hvem den kommer fra? Så er det altså nu, du skal ringe til mig på 70 11 9000. Og så kan du jo lige så småt begynde at glæde dig til at scrolle med på den sammen med mig på den anden side af klokken 16.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Rema 1000. Discount med holdning. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. De første fødevarechecks lander i de her dage hos flere af os, men pengene ender formentlig ikke i indkøbskurven. Det vurderer cheføkonom Lasse Olsen fra Danske Bank. Han peger på, at tidligere udbetalinger som feriepenge og varmechecks i høj grad er blevet sparet op i stedet for brugt med det samme. Fødevarechecken er ellers indført som en håndsrækning til dem, der har været presset af stigende priser. Omkring 2 millioner af os får op til 2.500 kroner skattefrit. Ifølge økonomen så kan pengene dog i stedet gå til opsparing eller dække andre udgifter, f.eks. stigende energipriser. Europa skal gøre sig uafhængig af usikre energimarkeder og globale forsyningskæder. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen forud for et møde i Armenien i dag. Forskellige krige har nemlig vist, at Europa er alt for afhængig af at importere fossile brændstoffer. Derfor så bliver vi ifølge formanden nødt til at øge vores egen produktion af vedvarende energi og atomkraft. Udover energi, så vil Ursula von der Leyen også bruge mødet på at styrke Europas forsvar og sikre forsyningskæderne gennem flere frihandelsaftaler. Nordea er blevet politianmeldt for brud på hvidvaskreglerne. Det er bankens danske leasingselskab, som Finanstilsynet har anmeldt til politiet. Ifølge tilsynet så har selskabet ikke haft godt nok styr på sine kunder, blandt andet når det gælder, hvorfor de har fået kreditkort og hvordan de bliver brugt. Nordea afviser selv kritikken og mener, at sagen handler om administrative mangler og ikke noget strafbart. Der er heller ikke fundet tegn på hvidvask i de over 20.000 kundesager, der er en del af anmeldelsen. Boligprisernes himmelflugt gør flere købere urolige for, om de kan få lov til at købe drømmeboligen, hvis de venter med at slå til. Faktisk så begrunder 7 ud af 10 mulige førstegangskøbere deres købstanker med en frygt for, at boligerne bliver for dyre, hvis de venter. Det viser nye tal fra Boligøkonomisk Videnscenter, skriver Politikken. Men flere økonomer advarer over for avisen om, at tendensen kan være med til at skabe en risiko for en boligboble.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Tørt vejr i dag med nogen eller en del sol, temperatur med 9 og 15 grader. I nat tørt og til dels klart vejr og risiko for enkelte tågebanker. Temperaturer fra frysepunktet og op til 8 graders varme.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
11: Og af Rema 1000 discount med holdning.
12: Okay. Så var der ding dong. Rigtig svar på min telefon. Vi har gang i dagens lydlasagne. Jeg skal nok løfte sløret for, hvad det er for en banger. Fra hovedpersonen den 29. maj til vores næste Nova og Venner arrangement, jeg har fundet frem i dag og pillet fra hinanden og stykket sammen. Jeg håber rigtig meget på, at du har lyst til at scrolle med. Og i første omgang, så kan du lige varme op til Anne-Marie her med Unhealthy.
11: Skru op for lyden af i dag.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Det er da fuldstændig rigtigt! Yes,
5: ej, hvor fedt, mand!
4: Og I er de første, der gør det rigtigt!
5: Cool, mand! Ej, hvor
4: ej, det er så godt hørt. Er I store Christoffer-fans?
5: Ja, det vil jeg sige, vi er. Altså, vi kan i hvert fald huske mange af hans sange fra vores barndom og sådan noget.
6: Ej, du taler med Janine. Det er Irony med Christoffer.
4: Ja da! Er du stor Christoffer-fan?
7: Hej, du taler med Dua. Irony.
4: Med hvem?
7: Christoffer.
8: Du snakker med Jessica.
9: Det må... Altså, jeg synes, det lyder som den der Irony.
4: Hej, Mark.
10: Hej.
4: Nå, hvad er det for en?
10: Ja, Mr. Christopher med Irony.
4: Ja, tak!
11: Hej, du snakker med Selma og Anna.
4: Hej, Selma og Anna. Fortæl mig, hvad der er langt.
11: Det er Irony med Christoffer.
4: Ja, det er så! Jeg dør. Girls, jeg kan mærke på jeres stemmebånd, at de er allerede varmet rigtig godt op. Så det må I bruge lidt, når vi skal høre sangen om et øjeblik.

0: Christoffers Irony her på Nova. Dagens lydlasagne sang fordi...
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Fordi han er vores næste gæst til vores næste Nova og venner arrangement 29. maj Hotel Cecil i København. Og nej, Nix, du kan simpelthen ikke købe dig til billetterne nogen steder, men til gengæld kun vinder til dem. Jeg har til gengæld 2 billetter til det her ret så vidunderlige arrangement, som jeg skal have uddelt inden klokken slår 17 for Dalanda. Og hvordan kommer det til at foregå? Jamen, det kommer til at foregå sådan, at han siger til dig i radioen, altså selv, at nu skal du ringe 70 11 9000. Og når han gør det, jamen så skal du selvfølgelig gøre det. Og kommer du igennem på telefonen til mig, så kan jeg få lov til at sende de her billetter afsted i din retning. Så, det er ikke nu, du skal slukke for din radio. Det er ikke nu, du skal lave noget andet. Du skal egentlig bare blive hængende og hygge med mig. Og ja, gør dig klar til at ringe 70 11 9000.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rio.dk.
3: Nova.

0: Kesha, TikTok på Nova i Kaos Klubhus mandag eftermiddag. Ekstra kæmpe skud og kærlighed til alle 9. klasser, der har været til matematikprøve i dag, for pokker da! Nu kan du altså klappe dig selv på skulderen og tørre sveden af panden, som jeg i hvert fald ville have, hvis det var mig, der skulle have siddet til sådan en test. Det er jo også en form for test, det vi har gang i her til eftermiddag, i forhold til at være den hurtigste til at ringe til mig på 70 11 9000, når Christoffer siger, du skal ringe, fordi så er det altså, at du kan vinde billetter til vores Nova og venner med arrangementen med ham den 29. maj. Jeg siger bare til dig, der går ikke 20 minutter før, han har sagt noget i radioen.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
19: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
21: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
22: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
23: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Vores nummer er 70 11 9000.
1: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
0: Vind dig til Nova og venner lige nu. 70 11 9000. Nova. Nova og venner. Med Christoffer.
2: Okay.
1: Med til koncert.
0: Det er lyden af i dag.
2: Ah, jeg har lyst til at skrige, men så tror jeg seriøst, at jeg springer din tomme hænder. Og det er ikke meningen med det her. Nej, nej, nej. Meningen er, at det er dig, der skal springe mine tomme hænder ved glæden over, at det måske er dig, der lige nu ligger på linje nummer 1. Så altså dermed er vinderen af 2 billetter til vores Nova Event arrangement med Christoffer. Lad os finde ud af, hvem den heldige kartoffel her til eftermiddag er. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
3: Hej, du taler med Frida.
2: Hej, Frida. Hvor ringer du fra et eller andet?
3: Hej, hvor er jeg glad!
2: Jeg tænkte nok, du slet ikke ville høre mit spørgsmål. Frida.
3: Frida. Jeg har min dreng for 10 år med, ikke? Og jeg er helt undskyld. Du må tale nu.
2: Ej, det er så dejligt at høre dig være glad. Og jeg er da simpelthen så glad for, at, ja, at du er så glad, at jeg nærmest ikke kan få ord her. Frida, hvor ringer du fra i landet?
3: Jeg ringer fra Ugerløse. Det ligger tæt på Holbæk.
2: Good old Ugerløse.
3: Yes, yes. Good old Ugertown, kan
2: du gøre. Ugertown, elsker det. Nå, okay, jamen, det er der til at komme til København derfra.
3: Ja, ej, hvor er det fedt. Ej, hvor er det vildt.
2: Frida, er du stor Christoffer-fan, eller?
3: Jamen, fuldstændig, men min dreng på 10 år, han går helt amok. Han er til fodbold lige nu, og han kan slet ikke, altså. Hold da kæft, når jeg taler med ham. Altså, han bliver så glad. Han er også ægte Christoffer-fan. Men det er jeg også. Det er vi alle sammen.
2: Jamen altså, kan man være andet? Jeg skal bare høre, er det musikken? Er det hans personlighed? Er det hans udseende? Jamen, hvad er det ved Christoffer?
3: Men musikken er jo mega fed. Jeg elsker Christoffer, Ed Sheeran, alt det der. Jeg lapper det i mig, og så Viggo, han synes bare, han er for sej. Altså, han synes bare, han er mega cool.
2: Ved du hvad? Det kan jeg simpelthen godt forstå. Han er både sød, han er både sej, og så er han branddygtig til det, han laver. Jamen altså, jeg håber bare, I får en fuldstændig vidunderlig aften på Hotel Cecil i København 29. maj.
3: Ej, tusind tak.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Frey og Sky og Silent Treatment, det er i hvert fald ikke noget, jeg fik fra Frida. Jeg lige havde med på en telefon, som vandt mine billetter til vores Nova Venner-arrangement med Christoffer 29. maj på Hotel Cecil. Er du lige gået glip af alt det, der er sket, og aner du faktisk heller ikke, hvad Nova Venner er, så prøv lige at lytte med her.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
21: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
23: Nova. Start dagen med Gonova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Jeg,
25: Nå. Gud, hvor kedeligt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

Til eftermiddag, så er det muligvis for de penge, du har fået udbetalt i form af en fødevarecheck. Ali, hallo. Tja-tjing! Og så skal jeg nok sørge for at sende dig godt ned for at handle, hvad end det så skal være. Kød, mælk, grøntsager, whatever, med god musik her på Nova.

0: be with you til alle store Star Wars fans derude. Det har jeg helt glemt at sige her den 4. maj, og hvis ikke du forstår, hvad det betyder, jamen så er det også lige meget, fordi så er du tydeligvis ikke Star Wars fan. Men jeg håber til gengæld, at du er fan af Anne, uanset hvad. Hun er i hvert fald med dig på den anden side af kl. 17 og sørger for den gode musik til din mandag aften. Jeg er tilbage igen i morgen med Kaos Klubhus kl. 2. Pas rigtig godt på dig selv.
1: Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000 discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
17: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vestmilsen, og her får du de seneste nyheder. Mange har været ramt af de højere fødevarepriser, men i dag der kan der tikke ekstra penge ind på din konto. Flere end 2 millioner af os vil nemlig modtage den skattefri fødevarecheck. SVM-regeringen, SF og Enhedslisten blev i starten af året enige om aftalen om fødevarechecken som en håndsrækning til dem, der har været ramt af højere priser på fødevare. Checken vil i den her omgang bestå af mellem 1.000 og 2.500 kroner per person. Europa skal gøre sig uafhængig af usikre energimarkeder og globale forsyningskæder. Det siger EU-kommissionens forperson Ursula von der Leyen forud for et møde i Armenien i dag. Forskellige krige har vist, at Europa er alt for afhængig af at importere fossile brændstoffer. Derfor bliver vi ifølge forpersonen nødt til at øge vores egen produktion af vedvarende energi og atomkraft. Udover energi, så vil Ursula von der Leyen også bruge mødet på at styrke Europas forsvar og sikre forsyningskæderne gennem flere frihandelsaftaler. Kunstig intelligens fylder mere og mere i klager til kommunerne. Flere oplever nemlig, at klager fra borgere bliver både længere og mere fejlbehæftede, fordi de er lavet med AI. Det fortæller borgerrådgiver Jakob Frost fra Silkeborg Kommune til DR. Han vurderer, at op mod hver femte klage nu er AI-genereret, og nogen kan fylde op mod 30 sider. Problemet er, at klagerne ofte indeholder fejl eller direkte opdigtet lovgivning, som tager lang tid at gennemgå. Samtidig så peger eksperter også på, at AI kan være en hjælp, hvis det bliver brugt kritisk. SAS aflyser igen flyafgangen, også allerede her i maj måned. Det betyder, at nogle af os kan opleve ændringer i vores rejseplaner. Årsagen er stigende priser på flybrændstof, som følger af konflikten i Mellemøsten. SAS oplyser, at de især justerer på ruter, hvor det er muligt at ombukke til en anden afgang på samme dag. I april der aflyste selskabet omkring 1.000 flyvninger, og hvor mange der ryger i maj er endnu uklart. Samtidig har SAS også sat prisen op på nye billetter. Hvis man bliver berørt, så får man direkte besked og tilbud om en alternativ afgang.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: I aften får vi et solridt og klart vejr, og der er risiko for enkelte tågebanker i løbet af natten. Temperaturen den ligger så mellem frysepunktet og 8 graders varme, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: Så blev venlig samlet igen lige her på Nova Aften, og lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund. Jeg håber virkelig, at du har haft en fuldstændig formidabel weekend, og at du nåede at blive ædru igen, og ikke alt for solskoldet. Lige om lidt, der står Buran G og Medina klar til os i playlisten, men Katsai skal vi altså lige byde velkommen først.
2: Skru op for lyden af

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

så du fortsat har lyst til at bruge den sammen med mig lige her på Nova Aften. Her der fik vi Burn G og Medina gennem dit nummer. Mit navn, det er Anne Lund. Og jeg har altså et spørgsmål til dig. Fordi konfirmationssæsonen, den er jo over os. Men jeg er blevet gjort opmærksom på, der er altså ret stor forskel på, om du bliver konfirmeret i Jylland, kontra hvis du bliver konfirmeret på Sjælland. Eller som jeg vil kalde det, København. Hele Sjælland, det er København. Så er vi med. I hvert fald, da jeg blev konfirmeret i Sønderjylland, helt nede ved græns, der var det noget med et forsamlingshus, og gennemsnitsalderen var cirka den pensionsdygtige alder. Og så var det noget med, at folk har lavet nogle sangskoler, og de elsker dig, velkommen til de voksnes rækker, bla bla bla bla bla. Og så kom der nogen og lige sang et lille nummer. Og det nummer, som altid blev sunget til alle de konfirmationer, jeg har været med til i Jylland, jamen det lød cirka sådan her. What's going on? Jeg ved ikke, om det er en jysk ting, det her. Fordi da jeg snakkede med min meget, meget københavnske kæreste i går om, at det her er en rigtig konfirmationssang i Jylland, så skreg han af grin. Skreg simpelthen. Han døde af grin, fordi hans konfirmationer, alle de konfirmationer, han har været til, der har det været kæmpe ungdomsfester. Til hans konfirmation, der havde folk fået billetter til at komme. De har været over 100 unge mennesker, der oven i købet må drikke alkohol. Velkommen til de voksnes rækker. Ja, tak skal du da have. Der var altså ikke noget alkohol til min konfirmation. Men den her sang, den kan den ikke til. Men i København, eller Sjælland, der kom der sådan kendte artister og sang. Og jeg kan også se på TikTok, at August Højen er over det hele. Der er reality-deltager. Bao er også ude at synge sange. Der har jeg et opfølgende spørgsmål til min mor og min far. Hvorfor var det, at jeg skulle skråle med på den her sang til min konfirmation? Altså, jeg kender ikke engang den her sang. Jeg ved ikke, om det her er en jysk-ting, eller om det er en københavner-ting. Så kan du ikke lige fortælle mig, er du blevet konfirmeret i Jylland, så vil jeg altså rigtig gerne høre. Er den her sang noget, du kender til? Den hedder For Non Blondes, What Up? Ja, lige præcis. Eller hvis du har holdt konfirmation i København, er det så rigtigt, at det er de her vilde ungdomsfester med en masse alkohol og en masse kendte artister, der lige dukker op? Ring ind til mig, 70 11 9000, eller send mig lige en besked ind på Novas Instagram-profil, videre Nova.fm.dk. Nova. Og imens at du lige ringer ind til mig eller sender mig en besked, så kan du jo bare lige nyde den dejlige musik, der spiller imens. Her står Sombra klar til os lige her på Nova Aften. Homebreaker.

Og lige nu, der er du på Nova Aften sammen med mig, Lund. Ja, så har vi fattet det. Vi snakker om konfirmationer. Der er altså ret stor forskel, hvis du spørger mig, om du bliver konfirmeret i Jylland eller bliver konfirmeret i København. Jeg vil gerne høre om din konfirmation. Ring ind 70 11 9000.

0: den 29. maj, der bliver det altså også en aften med en kæmpe stjerne på himlen. I hvert fald på Hotel Cecil, fordi vi har på Nova. Vi har jo noget, som hedder Nova og Venner, og du er altså en af vores venner, men en, der også er en af vores gode venner, det er altså Christoffer, også bedre kendt med ham som gitaren. Han er altså hovedpersonen til den her omgang Nova af Venner, som løber af stablen den 29. maj på Hotel Cecil. Og du har selvfølgelig muligheden for at få en billet til den her koncert med en ledsager selvfølgelig. Så hvis jeg var dig og er rigtig stor fan af Christoffer, så vil jeg altså anbefale at lytte med på Nova alle hverdage mellem 6 og 21. Når du så hører Christoffer kalde på dig lige her i radioen, så skal du lynhurtigt gribe mobilen og så ringe ind til os på 70 11 9000. Er du den heldige stofferlopper, der kommer igennem telefonstudiet, jamen så har du lige sikret dig selv 2 billetter til Nova og Venner med Christoffer på Hotel Cecil.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Nova.
9: Start dagen med GoNova.
10: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
11: Det er klart. Starter from the bottom now.
8: GoNova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
9: Nova.

0: Rasmus Sebakke, Ankerstjerne og Gops lige har på Nova Aften med nummeret 1000 år. Og det er cirka 1000 år siden, jeg blev konfirmeret. Og lige præcis det her med konfirmation, det snakker vi altså om lige nu, fordi det er højsæson for det. Men jeg tror, der er en forskel på at blive konfirmeret i Jylland og blive konfirmeret på Sjælland. Og hvis du er konfirmeret i Jylland, så håber jeg også, at du kender den her sang. What's going on? Den her sang, den blev altså spillet til alle konfirmationer, jeg har været med til i Jylland, hvor jeg jo selv er fra, inklusive min egen. Og da jeg snakkede med min kæreste, som er fra Sjælland af, der fortalte han altså mig, at gennemsnitsalderen var cirka 14. Der var 100 mennesker til en ungdomsfest, og de alle sammen at drikke. Til min konfirmation, der tror jeg, at gennemsnitsalderen var kvart i pensionsdygtig alder, og vi skrålede, eller mine forældre skrålede noget på den her sang. Så jeg vil gerne høre, er det her en sang, man hører til konfirmationer i Jylland? Eller er det bare, ja, mig, der har været uheldig med to forældre, der har lidt dårlig smag i musik. Men Sander, du ringede ind til mig. Hej med dig.
1: Hej, Anne.
0: Lad mig lige høre, hvilken fest havde du til din konfirmation?
1: Jeg er jo født og opvokset på Bornholm, så jeg blev konfirmeret på Bornholm af.
0: Og på Bornholm, hører man så også den her sang, eller er det en stor ungdomsfest?
1: Jamen altså, jeg havde jo DJ på til min konfirmation, fordi at jeg kender en, der er DJ. Det var primært sådan noget 80'er og 90'er musik, vi hørte, fordi sådan noget musik kan jeg godt lide. Der var også noget fra sådan noget 10'erne og sådan noget.
0: Ja, okay. Så på Bornholm, der er det stadigvæk DJ-fester, man er til. Men Sander, nu glæder jeg mig altså til at høre. Hvordan var din konfirmation så?
2: Altså, nu nævnte du det der med at blive konfirmeret i Jylland. Det er jeg faktisk også blevet.
0: Nå, hvorhen?
2: Maustrup Kro, siger det der noget?
0: Nej, overhovedet ikke. Hvor ligger det?
2: Lige ved Haderslev, sådan cirka.
0: Lol, jeg er fra Haderslev.
2: Okay.
0: Jamen, what the fuck? Nå, så burde jeg måske igen det. Det er sådan lidt pinligt. Men jamen, okay, nu var vi jo konfirmeret jamen, det samme sted. Kender du så den her sang, jeg lige spillede for dig?
2: Ja, yeah, what's going on?
0: Men hørte jeg også den til din konfirmation?
2: Nej, ikke sådan, hvad jeg lige kan huske.
0: Nå.
2: Men der kom sådan en, en DJ, kan vi vel godt sige, og der spillede også.
0: Ej, okay, det tyder på, at det er bare mine forældre, der har holdt pensionistfest i stedet for den nyeste ting.
2: Jamen altså.
0: Ja,
2: altså, og vi spiller i hvert fald ret længe i hvert fald.
0: Så. Ja, okay, nå. Jamen, men der er der et barndomstraume, der lige er blevet unlocked. Det er jeg sgu glad for, at du lige kunne hjælpe mig med, Alexander.
2: Jamen, selvfølgelig. Altid.
0: Ja, tak skal du have. Prøv lige, jeg vil stadigvæk gerne høre fra jer. Den her sang, er det en sang, man spiller til konfirmationer i Jylland? Eller er det bare mine forældre, der har tvangsindlagt mig til en pensionistfest, nu hvor jeg alligevel var kommet ind i de voksnes rækker? Ring ind til mig 70 11 9000, eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profil videre Nova FM.dk. Og imens du gør det, så skal jeg lige prøve at shake det her off.

0: Måske Ida Liv med Daniel Schultz lige her på Nova Aften, som jo også er fra Jylland, og det kunne være, man lige skulle give ham en kald og høre, hvordan hans konfirmation lød musikalsk. Men indtil da, så vil jeg altså lige anbefale dig at downloade vores app Rayo, fordi inde på den app, der får du ikke bare 50 radiostationer tilgængelige, du får også alle dine yndlingspodcast. Og en af dine yndlingspodcast, det håber jeg, er Gonovas udvalgte. Og lige præcis den podcast, der kan du finde den, hvor Daniel Schultz gæster i. For han var nemlig tidligt oppe for at besøge dem i sidste uge, og hvis du heller ikke står lige så tidligt op, så er det altså godt, at du bare kan nøjes med at downloade vores app Rare, og så kan du altså bare høre, hvordan det lød inde hos Gonova-holdet. Imens at du sidder og downloader vores app Rare ned, så kan du altså glæde dig til, at Apaka og at Sharon, de står klar til os i playlisten om på den anden side.
1: Stream Nova på vores officielle app Rare. Se mere på rare.dk. Nova.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Life is simple, life is free.
6: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
16: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
21: I love you just the way you are, the way you are.
22: Start dagen med GoNova.
23: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
24: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: GoNova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

Ja, og det er ikke kun Alex Warren og Ella Henderson, der har lyst til at carry you home den her mandag aften. Det har jeg og Abaka selvfølgelig. Her der får vi Abaka, drengene. Det er flue i et spin. Jeg håber, at du har en helt vildt dejlig mandag, hvor end du lytter med fra.

0: Nova.
1: Og lige nu, der er du på Nova-aften, og det er du sammen med mig, Lund. Vi snakker om forskellen mellem at blive konfirmeret i Jylland kontra København. Og mens at musikken spiller, der så jeg saftsus med, at Christoffer også er gæstet til en københavns konfirmation. Altså, hvad foregår der?

godt forstå, hvis du lige er blevet en lille smule tvivl om, du er på Nova Aften eller til en konfirmation i Jylland. Den her sang, den er en del af alle konfirmationer i Jylland. Det er i hvert fald min prognose, og når jeg snakker med sjællændere eller københavnere, så har jeg en oplevelse af, at det var noget helt andet. De har store ungdomsfester, får lov til at drikke alkohol af over 100 unge mennesker, og så får de artister som Christoffer, August Højen, Bav, reality-deltager til lige at komme og optræde. Men til mine konfirmationer og min ene konfirmation i Jylland, der var det altså røvballemusik. Gennemsnitsalderen var 60+, og så var det altså lige præcis den her sang, der spiller i baggrunden, vi skulle synge med på. Jeg vil altså gerne høre, hvordan din konfirmation var. Så kan du ikke lige skrive ind til mig på Novas Instagram-profil, nova5.dk. Den her sang, var det noget, I sang med på? Eller var du en af de heldige bomfritter, der fik lov til at få besøg af en stor dansk artist? Nova. Nova. Og BT, der tyder det på, at det kun er min

0: er Sharon Lee her på Nova Aften med nummeret Shivers, og om på den anden side af nyhederne, der kan du altså glæde dig til, at Benson Boone, Mille og Uro, det kigger forbi playlisten, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med os.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
3: Vasa. Go hard.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej efter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
11: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danmark går nu sammen med 32 andre europæiske lande i en fælles indsats mod ulovlig migration. Det sker på et topmøde i Armenien i dag, hvor landene har underskrevet en ny erklæring. Målet er blandt andet at slå hårdere ned på menneskesmuglere, styrke grænsekontrollen og sende flere afviste migranter hjem. Samarbejdet sker i regi af det europæiske politiske fællesskab, og ifølge erklæringen så skal landene også samarbejde tættere for at undgå en ny migrationskrise, som man så i 2015. Samtidig så lægges der også vægt på humanitær hjælp og samarbejde med blandt andet FN. Trusselsniveauet for skibe i Hormuzstrædet er fortsat kritisk. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur på X. Agenturet advarer om, at det er ekstremt farligt at sejle af de normale ruter på grund af miner i vandet. I stedet så har USA oprettet en særlig sikkerhedszone, som skibene opfordres til at benytte. Det smalle stræde har været stort set lukket siden slutningen af februar på grund af konflikten mellem Iran, Israel og USA. Og det har altså fået globale oliepriser til at skyde i vejret. Stigende priser på dagligvarer rammer økonomisk udsatte familier hårdt. Næsten 8 ud af 10 familier oplever, at prisstigninger påvirker deres trivsel markant. Det viser en undersøgelse af Blå Kors Danmark, skriver hjælpeorganisationen i en pressemeddelelse. Mange skærer derfor ned på indkøb af basale madvarer, og nogen vælger endda medicin og tandlægebesøg fra. Samtidig så viser tal fra Nationalbanken, at madpriserne er steget med 32% på 5 år. Blå Kors advarer om, at det især går ud over børnene, som risikerer dårligere helbred og færre sociale muligheder. Rejselysten herhjemme fejler ingenting. Faktisk så har Københavns Lufthavn lige sat rekord for flest rejsende i april nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen sidste måned. Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse. Og ifølge den kommercielle direktør i lufthavnen, Peter Krogsgaard, så er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Særligt Spanien og Asien trækker de rejsende. Og selvom krigen i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, så har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken.
4: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
7: En solrig og klar aften med mulighed for enkelte tågebanker ud på natten. Temperaturen den ligger så mellem frysepunktet og 8 graders varme, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
8: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
7: Den sidste time lige her på Nova Aften, der har vi snakket om forskellen mellem konfirmationer i Jylland kontra København. Men vi kommer altså til at blive lidt ved ungdommen. Der er nemlig kommet en masse nye engelske slang, så det bliver vi altså lige nødt til at vende. Men først, der får du lige Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
9: Skru op for lyden af i dag.

0: Det her er Nova.
1: Milo og Uro, de er Nova Aftens drømmefangere. Hvis du også drømmer om at få at vide, hvordan du kan vinde 2 billetter til Nova og venner, så skal du altså blive hængende lige her på Nova Aften.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Mulighed for at vinde 2 billetter til den koncert, som vi kalder Nova Venner. Det er med Christoffer, som håber så, men vi vil jo selvfølgelig gerne have, at du har muligheden for at komme med til den her koncert, som man ikke kan købe billetter til. Den skal man altså være inviteret til. Men hvordan du kan få fingrene i de her billetter, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om senere, lige her på Nova Aften. Fordi at det... Ja, der er sgu sket noget med det danske sprog, du. Og det kommer så af, at det danske sprognævn, de vil altså gerne have os til at tænke lidt mere over, hvor mange engelske ord vi egentlig bruger. Og muligvis så har du også lagt mærke til hele den her generation Alpha og Gen Z. Det er Oh My God, Nice eller Low Key, Slay Queen. Og så er der også alt det her Skibidi og... Jamen, jeg kan ikke engang sige de andre, fordi jeg forstår simpelthen ikke, hvad det betyder. I hvert fald, så skal det danske sprognævn i gang med til at lave en kampagne omkring, hvor mange engelske ord vi egentlig bruger. Og det fik mig til at tænke over, at der er jo nok ikke så meget forskel på de ungdomsudtryk-slang, man brugte tilbage i tiden, kontra dem, der bliver brugt nu. Ordene er bare forskellige, men det er præcis det samme, der sker i hver generation. Jeg prøvede lige hurtigt at google nogle lidt ældre ungdomsslang. Og det kan godt være, at skibidi ikke giver så meget mening, men jeg ved... I'm sorry, venner, men jeg ved altså heller ikke, hvor meget mening det her giver. Et snotgardin. Ja, det er et overskæg. Jeg vil kalde det en mundkusse, men lad den til jo. Så pletter på kartoflen... Og her, der snakker vi ikke om grøntsager, men at du måske er mindre begavet. Og bred ymer og knæhøj karse. Ej, venner, det har aldrig givet mening, de her slangs. Du spørger mig. Jeg vil altså gerne høre, hvad det er for nogle slangs, du bruger. Er du en af de her Gen Z'ere, som også bruger low-key, slay queen og skibidi? Eller er du en mere gammeldags fasong? Altså, er du mere til sådan en fedteprins eller skørtejer som udtryk om andre mennesker? Du er velkommen til at ringe ind til mig på 70 11 9000, så kan du også bare lige sende mig dit yndlingsslang ind på Novas Instagram-profil videre NovaFM.dk.
0: Nova.
1: Og så kommer jeg også lige til at hurtigt at lave en splainer på, hvad de nye ungdomsudtryk, de egentlig betyder.
2: I like being used. It means I have a purpose.

0: Loreen lige har nu var aften med nummeret Euphoria, og det er jo hver mandag, at man kan se et helt sprit nyt afsnit af den serie, som hedder Euphoria på HBO. Men det er tredje sæson, vi har skudt i gang, og jeg ved ikke, om det her bare er mig. Men jeg synes, der er sket det fuldstændig klassiske USA gør med deres kæmpe dejlige gode tv-serier, de laver. De bliver simpelthen ramt af super size-effekten. Det bliver så vildt og så voldsomt, at man fuldstændig har mistet fornemmelsen af, hvad den her serie egentlig går ud på. Altså, mig, der troede, at Euphoria handlede om en ungdomsserie på et gymnasium med kærlighed og uvenskaber, og lige pludselig, så er det blevet noget med, hvor folk får klippet deres tæer af. Altså, de har ramt super size-effekten, og jeg er ikke just begejstret over for det, hvis du også har en holdning til Euphoria, som er lige ind på Novas Instagram end bare NovaFM.dk. Og mens du gør det, så også lige slå lyttelapperne ud her, fordi du har altså muligheden for at blive inviteret med til et 100% eksklusivt arrangement med Christoffer. Det er en koncert, du ikke kan købe billet til.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: Nova.
15: Du kan sagtens skrue op for musikken.
14: Lyden af i dag spiller nu.
15: Nova.

Smith's Day, if you wanna dance, lige her på Nova. Jeg håber, du har en rigtig dejlig mandag, hvor end det er, du lytter med fra. Mit navn, det er Anne Lund, og jeg har fundet en artikel, hvor der står, at de engelske ord efterhånden fylder så meget i vores sprog, at det danske sprognævn nu gerne vil have, at vi lige tænker en ekstra gang om det. Og muligvis så har du også hørt den yngre generation sige skibidi, low-key, slay queen, eller bruge ordet onk. Ja, og det var ikke et nys prosit til mig selv. Det er et udtryk, jeg er stødt enormt meget på inde på især TikTok, at folk kalder hinanden for onk. Og jeg har været en lille bitte smule i tvivl om, jeg turde at spørge, hvad det betød, fordi jeg er i benægtelse omkring, at jeg nok mere er en millennial, end jeg egentlig er en Gen Z. Men nu har jeg altså lige gjort os alle sammen den tjeneste og lige laver en lille wordsplain. Nu tager vi altså lige nogle af de her Gen Z-ord, og så forklarer jeg altså lige, hvad det betyder, så du også kan be super cool the next time you're talking. You're cool, man. Og det her ord, onk, nu skal jeg altså fortælle dig, hvad det er, det egentlig betyder. Ja, onk, det er en forkortelse. Ja, det er meget sjovt, at du siger det. Og det er egentlig en forkortelse af det engelske udtryk uncle. Og man bruger det altså til at referere til, at man måske er en lille smule kikset, og man er lidt ældre, og man prøver at være cool. You know, altså, I'm not a regular mom, I'm a cool mom kind of vibe. Det er simpelthen det, onk betyder. Men da jeg så lige gik på TikTok for at finde nogle referencer til, hvornår onk blev brugt, der stod jeg altså på en TikTok, hvor at en forklarer, at onk ikke har noget med onkel at gøre, men det er en forkortelse af at være uncool. Og jeg synes jo egentlig, en eller anden måde, at det, altså begge ting giver rimelig god mening. Og jeg kunne få det i min kommentarsporet, at folk var meget uenige om, hvorvidt om det betyder uncool eller uncool. Men i hvert fald, så kan vi jo konkludere, at at blive kaldt onk er ikke en kompliment. Hvad mindre, det, at du gerne vil være en onk. Det styrer du helt selv, om du har lyst til det. Nova. Nova. Så det blev vi jo ikke så meget klogere af. Vi kommer også til at gennemgå flere af de her slangudtryk.

0: Gitte og Caroline Malsing, og det her nummer, det må jeg skulle sige, det er sgu bred humor og knæhøj kasse, og hvis du heller ikke forstod, hvad lige præcis det slangudtryk betød, så er vi to, kammerat. Vi snakker nemlig om slang, ungdom bruger, både ungdom for 70'erne, men også ungdom her i 20'erne. Hvis du har et udtryk, du rigtig gerne lige vil høre forklaring på, eller ligge inde med et udtryk, du gerne vil forklare sig andre, så ring lige ind til mig 70 11 9000, eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Imens du gør det, så kan du glæde dig til, at Malte Ebert og Taylor Swift, de står klar til dig i playlisten om lidt.
1: Nova. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sylstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
5: Hvad så? Go hard.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
20: What is it about you?
19: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
24: Gud, hvor kedeligt.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: for Nova.
1: Malte Ebert og Hans, der er klar til os lige her på Nova Aften Playlisten. Er det mig, du elsker? Og lige præcis Malte Ebert, Hans, der er altså også klar på en grøn koncertscene til sommer. Jeg håber også, at du står klar foran scenen.

0: Nova.
1: Og hvis du ikke allerede har downloadet vores sprit nye og opdaterede app Rails, så kan jeg altså bare varmt anbefale dig at gøre det. 50 radiostationer, inklusive alle dine yndlingspodcast. Og så er der også en helt ny radiostation derinde, som hedder Flow.

0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund, men om på den anden side af nyhederne. Der kan du altså glæde dig til, at Christoffer og Tate McRae og selvfølgelig også Niall Horan, de alle sammen kigger forbi playlisten.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Vi laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Stifter og formand af Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, står tilbage som den sidste person i folketingsgruppen. Det sker, fordi Nadia Natalie Isaksen melder sig ud af partiet og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det skriver hun på Facebook. Her lyder det fra hende, at fokus i for høj grad er flyttet væk fra politik, og derfor har hun ikke længere de rette rammer til at fortsætte sit arbejde. Nadia Natalie Isaksen er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Hun oplyser, at hun ikke har aktuelle planer om at melde sig ind i et nyt parti. Storbritannien er klar til at forhandle om at tilslutte sig EU's store milliardlån til Ukraine. Det oplyser den britiske regering. Lånet er på 90 milliarder euro og skal især gå til militært udstyr. Den britiske premierminister Keir Starmer ventes at præsentere samarbejdet i dag efter topmøde i Armenien. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så sker tilnærmelsen under et stigende pres fra USA. I en udtalelse lyder det fra Keir Starmer, at man i de her tider er nødt til at rykke hurtigere på forsvarsområdet for at beskytte folk. I dag der lander fødevarechecken hos de første af os, men pengene bliver formentlig ikke brugt på indkøb af dagligvarer i supermarkedet. De vil formentlig gå til opsparing. Det vurderer Danske Banks cheføkonom Lasse Olsen over for DR. Sådan har det i hvert fald været med lignende udbetalinger tidligere, siger han. Pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende vil fra i dag og to dage frem få en skattefri check på op til 2.500 kroner. Og i juni der vil visse børnefamilier følge trop. I altså vil ca. 2 millioner af os få den skattefri check. De stigende priser på olie og gas får flere af os til at kigge varmepumpens vej. Siden februar der har over 9.300 personer søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er flere ansøgninger end i hele perioden for sidste års pulje. Det viser tal fra Energistyrelsen og skriver TV2. Puljen skal gøre det mere attraktivt for husejere at skifte fra eksempelvis olie- og gasfyr til en varmepumpe. Alt afhængig af løsningen, så kan man få mellem 17.000 og 27.000 kroner i støtte.
15: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Det tørre vejr fortsætter med til dels klart vejr i nat, men med risiko for enkelte tågebanker. Temperaturen falder til mellem lidt over frysepunktet og 8 plusgrader, og vinden den er svag til jævn. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver tørt med nogen eller en del sol, men mod sydøst i perioder mere skyde.
16: Programmet præsenteres af 365 Discount.
18: Vi har haft en kæmpe premiere i fredags. Vi lancerer nemlig en helt ny radiostation, som hedder Flow. Og hvorfor noget musik, du kan høre derinde, og hvad det her musik, det minder mig om, det tager vi altså om på den anden side af Milo. Fordi først der står Tiesto og Take Me Great klar til os.
19: Skru op, for lyden er i dag.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Ayo, technology, jo, lige her på Nova Aften. Og apropos teknologi, så har jeg altså en sprit ny app, jeg virkelig vil anbefale dig at downloade ned. Den hedder Rayo, den er vores. Der er 50 radiostationer, du kan lytte til. Men så er der også alle dine yndlingspodcast. Men i fredags, der havde vi altså en helt ny premiere på en helt ny radiostation. Og den her radiostation, den hedder altså Flow.

Og inden på den app, der kan du altså regne med, at lige præcis den her sang og den her type musik, det er altså noget, vi spiller inde på Flow. Så hvis du godt kan lide Prince, Oasis, Underworld, Queen, Nirvana, så kan jeg ikke lige huske flere navne, så kan jeg altså anbefale dig at download vores app Flow. Og apropos Wonderwall, som vi lige hører her, så er det altså også en af de sange, du kan regne med at høre inde på Flow. Og Wonderwall, det er jo en ret ikonisk sang. Og jeg har nogle ret markante minder med lige præcis den her sang. Og muligvis så har du det samme. Så hvis du har det, så vil jeg gerne lige have, at du sender din reference til lige præcis det her nummer inde på Novas Instagram-profil. Vi hedder Nova5.dk. Jeg skal nok også fortælle, hvad min reference er, men altså, if you show me yours, I show you mine. Har du også en reference, et minde, en historie til lige præcis den her sang Wonderwall med Oasis, så vil jeg altså gerne have, at du ringer ind til mig 70 eller 9000, eller sender en besked på Novas Instagram, Nova5.dk.

Så imens du lige fortæller mig om din reference til Wonderwall med Oasis, så skal vi lige have lidt nyere musik. Måske vores svar på Oasis? Ah, okay, slap af. Det er i hvert fald

0: energien fra lyden af i dag.
1: Nova.
2: Ham med gitaren, også bedre kendt som Christoffer. Han står altså klar til os i playlisten lige her på Nova Aften, men han står altså også klar den 29. maj på Hotel Cecil. Mere om det bag.

0: Ham med gitaren, og så bedre kendt som Christoffer. Og hvis du også elsker Christoffer, ligesom resten af hele Danmark og Sydasien, så skal du altså lytte rigtig godt efter nu. Vi har noget her på Nova, som hedder Nova og Venner. Og det er altså en koncert, man ikke kan købe billetter til, men du kan kun vinde dem, hvis du lytter med her på Nova. Det er alle hverdag, det er mellem 6 til 21 tidspunktet. Og hvis du hører, at ham her med gitaren, også bedre kendt som Christoffer, han lige kalder på dig i radioen, så er det altså der, du skal være hurtig til at ringe ind på 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen, så har du lige sikret dig selv 2 billetter til den her meget eksklusive koncert på Hotel Cecil den 29. maj. Men Nova er venner, hvor vennerne er dig, og Christoffer, han er også en af vores venner her på Nova. Så lyt med hele vejen frem til den 29. maj, lige her på Nova, mellem klokken 6 til 21. Vær klar til at ringe til os 70 11 9000, når du hører, han kalder på dig.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Når du har hentet Novas nye app, den der hedder Rayos, så skal du huske at oprette et login.
3: Ja, for det giver dig mulighed for at føje vores podcast til dine favoritter, så du nemt kan se, når der kommer et nyt afsnit.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, at jeg elsker dig for evigt lige her på Nova Aften. Mit navn, det er Anna Lund, og lige før der stillede jeg dig et spørgsmål. Wonderwall med Oasis. Hvad er din reference til det nummer?

Fordi lige præcis Oasis med det her nummer Wonderwall, den kan du altså finde inde på vores helt nye radiostation, som hedder Flow. Og mere musik af den her stilart, det er alt det, du kan få inde på Flow. Og så hvis du lige downloader vores app Rail, så kan du bare gå ind og lytte til Flow. Men selvfølgelig først, når Nova Aften er færdig. Fordi jeg har det lidt bob-op med lige præcis det her nummer Wonderwall med Oasis. Og jeg har en fordom og en teori omkring, at der er rigtig mange kvinder specifikt, som måske har det på lidt samme måde, som jeg har det med Wonderwall. Fordi for mange gange, jeg ikke er blevet taget til gidsel, tvangsindlagt til samtlige fyre, der har skulle spille det her nummer på en ustemt spansk guitar, de har fået på tilbud af deres forældre nede i Kvickly, for lige at høre dem synge den her Wonderwall med Oasis. Og nej, det lød aldrig særlig godt. Men jo, om jeg sad der og blev fuldstændig tryllebundet ind i, at der sad en gut og simpelthen charmerede sig ind på mig med den her sang. Og dengang, at jeg var ude og rejse jorden tyndt, simpelthen lige for at finde mig selv, der sagde jeg til min veninde den dag, at jeg synger med på rundt om lejrbålet til Wonderwall med Oasis, så er det tid til at tage ind. Fordi den der sang, det er som om, at alle backpackere, der har en guitar med sig, de kan kun spille den her ene sang, Wonderwall med Oasis. Og jeg nægter at synge med på den. Og lige pludselig, 2 måneder efter, der sad jeg sgu og sang med på lige præcis det her.

Oasis med Wonderwall. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad din reference er til det her nummer. Er du også blevet tvangsindlagt til samtlige fyre, der skulle imponere dig med, at de kunne spille den på en ustemt guitar nede fra Kvickly? Eller har du ligesom mig også været backpacker og oplevet, at lige præcis den her sang, det er den eneste sang, de gerne spille? Ring ind til mig 70 11 9000, eller send mig en besked ind på Novas Instagram, NovaFM.dk.

0: sidder og lytter med fra lige nu. Og så håber jeg også, at du allerede har downloadet vores helt nye app, Rail. Der er 50 radiostationer, du kan lytte med på derindefra. Og så er der også alle dine yndlingspodcast. Lige om lidt, der står Sara Larsson og Annika og Katrinka, altså klar til dig lige her på playlisten på Nova Aften. Men jeg vil altså gerne høre, hvad er din reference til Oasis-nummeret Wonderwall? Skriv ind til mig Novas Instagram-profil Nova5.dk eller ring ind til mig på 70 9000.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Schulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
13: Det er klart. Start from the bottom now.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
11: Nova.

Wonderwall med Oasis, lige præcis det her nummer, kan du finde inde på vores brit nye radiostation, som hedder Flow. Og den station, den kan du finde inde på vores helt nye app, som hedder Rayo. Men lige præcis Wonderwall med Oasis, den har jeg udelukkende kun sådan lidt bop-bop-oplevelse med. Kun hørt den, når nogle fyre har prøvet at score mig. Det har de ikke. De har gerne vil blære sig med, at de kunne spille den her på en rigtig dårlig stemme guitar. Eller dengang jeg var ude at backpacke, og alle backpacker, der har været ude at rejse en lille smule for længe, og sådan lidt, what is time, man? De kun kan spille den her ene sang. Og jeg vil gerne høre, om jeg var den eneste, som har de her referencer til lige præcis Wonderwall med Oasis. Men Nadja, hun har altså også skrevet ind til os, at hun kan ikke klare lyden af den her sang, fordi at hendes kæreste altid vælger at sætte den her på til en god omgang karaoke-aften. Og Nadja, nu ved jeg ikke, om I bare går rigtig meget til karaoke, eller det er simpelthen bare din kæreste, der vælger at insistere på, at lige nu, der har aftenen taget en drejning til en stor karaoke.

om man kan lide Oasis med Wonderwall, så er det jo svært ikke lige at synge med på det her nummer. Hvis du også har en god reference til Oasis med Wonderwall, så synes jeg lige, du skal skrive ind til mig, ligesom Nadja. Det er Novas Instagram, NovaFM.dk. Ellers så er du velkommen til at ringe ind til mig på 70 11 9000. Men hvis du er Nadjas kæreste, eller en af de mange fyre, som gerne vil blære sig med, at de kunne spille den her på gitaren, dengang jeg var teenager, så synes jeg, at du skal gå ind og downloade vores app. Rayo hedder den, og fordi der er en lækker stationen Flow, hvor lige præcis det her nummer, det ligger inde i playlisten.

0: øjeblikket bedre med lyden af i dag. Nova.
1: Lige nu der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Og tidligere i dag, der så jeg, at Lars Boje, han er altså den eneste tilbage i Borgernes Parti. Så nu er det jo nok blevet til Borgerens Parti, og så må man jo også sige, at han er, ja, Lars Man Standing.

0: være den første til at undskylde for min dårlige Lars-joke tidligere. Lars man standing i borgerens parti. Ja. Ej, undskyld. Men jeg har simpelthen brændt ind med den hele dagen, så nu måtte jeg altså lige tage dig til gissel i den. Og undskyld, men jeg kommer simpelthen til lige at gøre det igen. Og så stopper jeg. Men jeg har set, at katte, de skal begynde at registreres mere, end de er lige nu. Og i den anledning, så kunne man jo overveje, om man skulle kalde det mis-ID. Eller miau-ID. Ja. Åh, det er dårligt, men noget, der ikke er særlig dårligt, det er den koncert, vi altså har med Nova og venner, hvor Christoffer er hovedpersonen. Men jeg vil selvfølgelig gerne have, at du er en af dem, der vinder de her to billetter. Du skal sidde klar på telefonen alle hverdag fra klokken 6 til 21. Og når du hører om kalde på dig, så er det altså med at ringe til os på 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen, så skal du altså sætte et stort fedt kryds i kalenderen den 29. maj. Fordi så har du altså lige vundet billetter til den her eksklusiv koncert, som man ikke kan købe billetter til.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Life is simple. Life is free.
8: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
16: Some people are just meant to be together.
15: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
17: This killer doesn't make mistakes.
15: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video.
17: Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
21: Det her er Nova.
22: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Borgernes parti er ude for en total nedsmeltning, det siger politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt. I går aftes der meldte Nadja Isaksen sig ud for at fortsætte som løsgænger, og hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget. Dermed så står stifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage i folketingsgruppen. Også politisk kommentator på BT Henrik Qvortrup vurderer, at formanden har tabt det hele på gulvet. USA's præsident Donald Trumps trussel om at trække 5.000 soldater ud af Tyskland fyldte på mødet i det europæiske politiske fællesskab i dag. Beslutningen er angiveligt blevet fremskyndet af udtalelser fra den tyske forbundskansler Friedrich Merz. Ifølge EU's udenrigschef Kaja Kallas, så viser den pludselige udmelding, at Europa nu er nødt til at styrke sit eget forsvar. Og det budskab, det har de europæiske ledere forstået. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte, som understreger, at europæerne nu træder i karakter. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, så ville det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, og det skriver Berlingske. Ifølge Beate Fabricius Ingerslev, der er politisk chef i organisationen, så vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, Michael Siler, erkender, at sygefraværet er for højt, men han kalder det også en kompleks størrelse. Indbrudstyve går målrettet efter huse til salg og udvælger på forhånd, hvad de vil stjæle. Det skriver Østjyllands Politi. I flere tilfælde der har tyvene haft lister med adresser og noter om værdifuldt indbo fundet i salgsannoncer. Senest er der anmeldt et indbrud i Randers, hvor designmøbler blev stjålet kort tid efter, at beboerne gik hjemmefra. Politiet opfordrer derfor til at tænke sig om, før man deler billeder.
20: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rio. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
22: Det tørre vejr fortsætter med til dels klart vejr i nat, men med risiko for enkelte tågebanker. Temperaturen falder til mellem lidt over frysepunktet og 8 plusgrader, og vinden den er svag til jævn. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver tørt med nogen eller en del sol, men mod sydøst i perioder mere skyde.
21: Programmet præsenteres af 365 Discount.
23: Jeg håber, at du har en helt vildt dejlig mandag, hvor end det er, du lytter med fra lige nu. Og så håber jeg også, at du har lyst til at bruge den sammen med mig lige her på Nova Aften. Mit navn, det er Anne Lund. Og lige om lidt, der står Teddy Swims, Tobias Rahim og Jojo klar til dig. Men først, der skal vi altså lige byde Sabrina Carpenter med Taste. Velkommen.
21: Skru op for lyden af i dag.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova.
1: Teddy Swimson er klar til os lige her på Nova Aften, og muligvis så er din fødevaretjek også allerede klar til dig. Jeg vil altså gerne lige køre. Hvad planlægger du på at bruge den her fødevaretjek til? Skriv lige ind til mig, Novas Instagram-profil, Nova. 5.dk.

også en for os danskere konto. Og jeg har altså en lille teori om, at det ikke er alle, der kommer til at bruge dem på lidt ekstra fødevarepenge. Og lige præcis Mathias, han har altså skrevet ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, at hans fødevaretjek, den kommer altså lige til at betale det beløb, han manglede for at kunne købe en Roskilde-billet fra Mathias. Jo, hvor du får en mega god Roskilde. Derfor skal vi selvfølgelig høre den danske sommer. Yes, sir.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: 16 år på det her nummer, Too Little Too Late. Jamen, det begriber jeg virkelig ikke. Altså, hvordan kan man være så talentfuld og opnå så stor succes som 16-årig? Nej, hvis man ikke har dårlig selvtillid i forvejen, så fik man det der lige nu med den information. Men den her information, den kan muligvis give dig lidt mere selvtillid. I hvert fald en lille smule mere at kæmpe for, fordi lige her på Nova, der laver vi et arrangement, som hedder Nova og Venner. I den her omgang, der er det Christoffer, der skal spille til den her koncert. Den er 100% eksklusiv. Du kan kun vinde billetter ved at lytte med her på Nova. Den 29. maj, Hotel Cecil, der foregår arrangementet i København. Og hvis du lytter til Nova mellem klokken 6 og 21 alle hverdag, så er det altså godt lige at sidde klar med telefonen for at ringe ind til os på 70 11 9000. For hvis du hører Christoffer kalde på dig lige her i radioen, så er det altså med at ringe ind på 70 11 9000. Og kommer du igennem telefonen, så har du altså lige sikret dig selv og en ledsager af eget valg togbilletter til Nova og Venner med Christoffer.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
17: Vi laver for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100. Vasa. Go hard.
18: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

med Gi, Just The Way You Are, lige her på Nova Aften. Og hvis mit liv havde en titelsang, så tror jeg lige præcis, det skulle være den her. Ikke på grund af teksten, men fordi melodien, den giver mig både lyst til at skrige og grine og græde samtidig. Og det er nok cirka sådan her, jeg har den i hovedet, når jeg

0: Olivia Dean, Harry Styles og Christoffer, de står klar til dig i playlisten.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
11: Some people are just meant to be together.
10: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
12: This killer doesn't make mistakes.
10: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke, og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
25: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
26: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
27: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
0: Hvad laver du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
1: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
5: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
15: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
16: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Stifter og formand af Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, står tilbage som den sidste person i folketingsgruppen. Det sker, fordi Nadia Natalie Isaksen melder sig ud af partiet og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det skriver hun på Facebook. Her lyder det fra hende, at fokus i for høj grad er flyttet væk fra politik, og derfor har hun ikke længere de rette rammer til at fortsætte sit arbejde. Nadia Natalie Isaksen er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Hun oplyser, at hun ikke har aktuelle planer om at melde sig ind i et nyt parti. Storbritannien er klar til at forhandle om at tilslutte sig EU's store milliardlån til Ukraine. Det oplyser den britiske regering. Lånet er på 90 milliarder euro og skal især gå til militært udstyr. Den britiske premierminister Keir Starmer ventes at præsentere samarbejdet i dag efter topmøde i Armenien. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så sker tilnærmelsen under et stigende pres fra USA. I en udtalelse lyder det fra Keir Starmer, at man i de her tider er nødt til at rykke hurtigere på forsvarsområdet for at beskytte folk. I dag der lander fødevarechecken hos de første af os, men pengene bliver formentlig ikke brugt på indkøb af dagligvarer i supermarkedet. De vil formentlig gå til opsparing. Det vurderer Danske Banks cheføkonom Lasse Olsen over for DR. Sådan har det i hvert fald været med lignende udbetalinger tidligere, siger han. Pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende vil fra i dag og to dage frem få en skattefri check på op til 2.500 kroner. Og i juni der vil visse børnefamilier følge trop. I altså vil ca. 2 millioner af os få den skattefri check. Og nu skal vi have et blik på vejret. Det tørre vejr fortsætter med til dels klart vejr i nat, men med risiko for enkelte tågebanker. Temperaturen falder til mellem lidt over frysepunktet og 8 plusgrader, og vinden den er svag til jævn. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver tørt med nogen eller en del sol, men mod sydøst i perioder mere skyde.
17: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
18: Her i 1-1 her til aften, der skal det lige om lidt til at handle om en kendt Hollywood-skuespiller. Sådan en, der har vundet masser af priser. Sådan en, der har masser af succes. Og sådan en, som jeg tror, de unge i dag vil kalde en, der er vant til at lave mic drops. Altså sådan en, hvor det virkelig kører på skinner. Sådan en person skal det handle om. Fordi Nicole Kidman, som passer meget godt til den beskrivelse, hun har besluttet sig for, at hun vil uddanne sig til noget, der handler om døden. Hun vil gerne uddanne sig til det, der hedder dødsdula. Det var hun ude at sige i april måned. Men hvad er egentlig en dødsdula? Og hvad siger det om vores forhold til døden, at vi også herhjemme har folk, der hjælper familier med at håndtere døden? Er der noget, vi har mistet i vores håndtering af sorg og døden? Det er, hvad det skal handle om her til aften. Fordi lige om lidt skal jeg tale med en dansk dødsdula. Hun hedder Birgitte Agger Mode. Men inden jeg introducerer hende i studiet, skal vi først have noget musik her fra Burhan G. og Medina. Her får du gemt dit nummer.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Birgitte Agger Mode. Velkommen til.
2: Tak.
1: Du er dødsdula, som er en person, der grundlæggende yder følelsesmæssig, fysisk og psykologisk støtte til døende, og så er du den første af slagsen herhjemme. Og det er et job, som har fået rigtig meget omtale inden for de seneste par uger, fordi Hollywood-kendisser, de har fortalt, at de er ved at uddanne sig til at kunne det her og hjælpe folk med at håndtere døden. Og lad mig lige starte med at høre, der er måske nogen, der opfatter eksistensen af sådan et job her, dødsdula, som et udtryk for, at vi generelt er for dårlige til at håndtere døden. Er du enig i det?
2: Som menneske er jeg ikke enig i det. Vi ved godt, hvordan vi skal dø. Det ved vi. Det skal vi nok komme til. Vi skal alle sammen derhen. Men jeg er enig i, at som samfund kan vi gøre bedre. Det mener jeg, at vi kan godt gøre det bedre.
1: Hvad er en dødsdula? Og hvad fortæller det egentlig om vores samfund og vores syn på døden, at folk de benytter sig af dem? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: Nicole Kidman is training to be a death doula.
4: Nicole Kidman is studying to be a death doula.
3: So the news of Nicole Kidman saying that she would like to train as a death doula has been oddly, hugely validating.
5: Kidman quiere convertirse en doula de la muerte tras el fallecimiento de su madre, la actriz.
6: My question to you is, which celebrity would you want as your
7: That's a great question.
6: Last sight on earth?
1: Sådan her lød lidt af reaktionerne rundt omkring på nettet fra verdens medier, efter at det er kommet frem, at Hollywood-stjernen Nicole Kidman er ved at uddanne sig som dødsdoula. Den australske skuespiller, som man kender fra film som The Hours, Dogville og Moulin Rouge, kunne under en tale i april måned i San Francisco fortælle, at hun er ved at uddanne sig til dødsdoula. Men også instruktøren Chloe Zhao, som står bag den Oscar-nominerede film Hamnet, er også i gang med at uddanne sig til at blive dødsdoula. I England, vil jeg mærke. Og Birgitte Agger Mode. Hvad synes du egentlig grundlæggende om det her med, at Nicole Kidman hun har været ude at sige det her? Hvad var din reaktion, da du stødte på det her?
2: Jeg er sådan en af de der mennesker, der står frygteligt tidligt op. Og jeg var op klokken 4:30 den morgen. Og jeg så det jo med det samme. Og greb den med det samme. Det bliver ikke en større gave, når et menneske, der er kendt, kommer ud og siger, at der er en rolle. Jeg vil gerne være en del af den. Det er faktisk ikke en kendt rolle, og det er i hvert fald ikke en rolle, som mange gerne vil have. Så jeg vidste godt, at det her det var stort, og det ville blive rigtig stort. Og jeg er dybt taknemmelig.
1: Og hvordan har det så været for dig de sidste par uger? Fordi jeg har godt set, at du har været i flere forskellige...

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Tjener, og i dag der bruges det måske primært, når det handler om fødselshjælp. Ikke?
2: Ja.
1: Men dødsdula, hvad er en dødsdula?
2: Så en dødsdula, jeg kalder det en end-of-life-dula. Jeg vil meget hellere kalde det en end-of-life-dula, men det kan folk slet ikke forstå i Danmark. Så derfor så kører jeg med dødsdulaen, fordi så ved vi allerede, at nu har vi noget med døden at gøre, og dulaen er nogle gange kendt fra fødslen. Så derfor så har jeg taget de to sammen. End-of-life-dulaen. End of life. Livets slutning. Jeg er med i op til 3 måneder, og derfor så er det meget lille billede, når vi kalder det en dødsdula, fordi den bliver sammenlagt med vågekonen. Det er jeg sikker på, at du har et spørgsmål om senere. Men samtidig så er det også bare vigtigt for mig, at vi har et ord, der kan forstås om, hvad handler det her om. Og dødsdula, hvad er en dødsdula? Vi kommer ind, som du også starter med at sige, og hjælper den enkelte familie og den døende, hvordan det end ser ud for dem. Jeg har i den her uge en kontakt med en kvinde, som midt i livet, hendes mor skal dø. Hun er faktisk ikke erklæret terminal endnu. Men alle ved godt, at det er den vej, det går. Og nu vil mor ikke have mere behandling. Hun har simpelthen taget en beslutning den her uge. Jeg skal ikke have mere behandling. Og det gør, at der står en kvinde midt i livet med nogle søskende, som nogen bor i udlandet, nogen bor langt væk, og så er der hende her, og hun er bare nødt til at være der, for hun er den eneste, der er der. Hun har også sin egen familie. Hun er også skolelærer, og der er rigtig mange eksamener, hun skal holde øje med i øjeblikket. Hun skal alting og være alting for alle. Og mor er meget, meget syg faktisk. Men det palliative system er ikke gået i gang endnu, fordi hun ikke har sagt, hvor dårligt hun faktisk har det, for hun er så bange for at komme på sygehuset. Så nu står der en kvinde, som aldrig har arbejdet med døden, aldrig har arbejdet i den medicinske verden, i det palliative sygehus, aldrig nogensinde set, hvad det her handler om, og pludselig så skal hun kunne alt det her. Hun skal simpelthen vide, hvor syg er min mor, skal jeg ringe efter? Den her kvinde ringer til mig i går og siger, Gitte, skal jeg ringe efter en ambulance? Skal jeg sørge for, at hun bliver indlagt? Jamen kære ven, det skal du slet ikke stå med den beslutning. Så jeg kan så guide hende til, hvad jeg tror vil være den bedste, hvad der føles bedst for hende. Jeg kommer aldrig for at fikse noget. Jeg kommer ikke at sige, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Jeg kommer for at finde ud af, hvad har de brug for? Og så guider jeg.
1: Jeg har ikke prøvet at stå i så mange situationer, hvor jeg skulle håndtere nogen, som var på vej til at forlade det her liv. Men min erfaring ud fra det, jeg har oplevet, det er, at der er udfordringer, som kan komme af, hvad kan man sige, af mental, eksistentiel karakter, og så er der noget, der er lidt mere lavpraktisk. Der er lidt mere noget, der handler om, okay, hvordan får vi skoene på, hvad er det for noget medicin? Der er noget, der er praktisk, og der er noget, der er mere menneskeligt, nogle af de store spørgsmål, som det vækker. Hvad hjælper du med?
2: Alt sammen. Jeg står du og rører i gryderne, hvis jeg skal lave samme kok, fordi nu kommer de alle sammen i aften. Jeg støvsuger også godt. Jeg gider ikke over den have. Det gider jeg simpelthen ikke. Men jeg vil rigtig gerne hjælpe alle andre steder, jeg kan. Og jeg hjælper med at klæde på. Jeg hjælper med at vaske. Jeg hjælper med at holde i hånd. Og jeg hjælper med... Jeg uddanner jo på mit akademi folk til at læse hele dynamikken, når jeg går ind i rummet. Det, jeg er allermest kendt for, både som doula, men også på mit akademi, er, at jeg siger, skal vi ikke lige gå ud og tage en kop te? Du siger det selv. Jeg har ikke prøvet det. Hvis jeg skulle sige til dig, giv mig et tal på, hvor mange af din omgangskreds har prøvet at stå i så kaotisk en ting, som livets slutning er derhjemme, hvor far han ligger i sengen inde i stuen og skal dø. Hvor mange kan du så nævne?
1: Måske maks 2.
2: Ja. Og de 2 mennesker har sikkert aldrig prøvet det før. Fordi vi har ikke lært det. Vi ved det simpelthen ikke. Din generation, han er lidt yngre end mig, og min generation, for den sags skyld, der blev døden flyttet ud på institutionerne, så vi har ikke set eller lært. Vi har simpelthen glemt. Vi ved ikke, hvordan døden egentlig ser ud derhjemme.
1: Og det skal vi nok vende tilbage til. Altså, sådan, hvad er det, der er gået tabt? Hvad er det måske, vi har mistet i forhold til vores syn på døden? Men inden vi dykker ned i det, og inden vi fortsætter snakken, så lad mig lige indskyde, at grunden til, at du er med her i studiet, Birgitte

0: Berger Mode. Det er, fordi du selv er dødsdula. Du er den første af slagsen herhjemme, og det er jo et emne, som er blevet taget meget op i medierne i løbet af de sidste par uger, efter at den australske Hollywood-skuespiller Nicole Kidman har været ude at fortælle, at hun selv er ved at uddanne sig til dødsdula. Og hvordan du startede i sin tid, Birgitte, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
1: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
14: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Jobbet som doula, mere bestemt jobbet som dødsdoula, er noget, der har været meget i medierne her i løbet af de sidste par uger, efter at den australske Hollywood-skuespiller Nicole Kidman, som man kender fra film som The Hours og Dogville og Moulin Rouge, hun under en tale i San Francisco fortalte, at hun var ved at uddanne sig til dødsdoula. Og hun er ikke den eneste. Også filminstruktør Chloe Shaw, som står bag den Oscar-nominerede film Hamnet, er også i gang med at uddanne sig til det her erhverv, som måske ikke så mange kender til. Men en, der kender til det, har jeg fået besøg af her i studiet. Jeg har nemlig fået besøg af Birgitte Acker Maud, som er dødsdoula herhjemme, og som til med er den første i Danmark. Og Birgitte, vi talte lige før om, at dødsdoula, det grundlæggende er af en person, som yder følelsesmæssig, fysisk og psykologisk støtte til døende og pårørende. Og inden vi fortsætter snakken om, hvad det egentlig vil sige at være dødsdoula og hvad jobbet går ud på, vil du ikke lige fortælle, hvorfor du egentlig blev dødsdoula?
2: Det gjorde jeg faktisk, fordi min far han dør, som i maj, som covid kommer i februar. Og jeg har arbejdet på hospice i rigtig, rigtig mange år. Min svigermor dør på hospice i 96, 97. Hun blev indlagt i 96. Hun dør i 97. Det var så stor en oplevelse for mig at træde ind i et rum, hvor døden eksisterede, og hvor det var så smukt, og så roligt, og så fint, og så omsorgsfuldt, og så kærligt, og så alle de der ord, jeg kan mærke det nu i kroppen, den første gang gik gennem døren. Så jeg har altid vidst, at jeg skulle arbejde den verden. Så fik jeg børn, så var jeg frivillig, arbejdede rigtig meget frivilligt. Så fik jeg arbejde på hospice, da vi flyttede til Ottawa 3 år. Og så får jeg faktisk selv en kæmpe kræftoplevelse og får brystkræft, som er ekstrem aggressiv. Og jeg tror ikke, at jeg kan overleve det her og siger til min mand, vi er nødt til at flytte tilbage til Europa. Fordi jeg skal have oplært tante og onkler i, hvordan de skal opdrage mine børn, hvis ikke jeg er her. Jeg bliver den, der ligesom bærer alle de andre dødsdoulaer og bliver gruppeterapeut og alle de her ting. Og har mistet rigtig mange af de kvinder, som var ganske unge sammen med mig, den yngste 28. Der var en mand imellem. Han er også død. Jeg har mistet rigtig mange af dem. Så har min hospiceoplevelse med de mennesker. Så har jeg min egen brystkræft. Så kommer vi tilbage til England, hvor jeg stadig er i behandling. Og der beslutter jeg mig simpelthen for at blive psykoterapeut og uddanne mig med speciale i sorg. Så jeg tager al min praktik på et hospice igen, men arbejder nu med de efterlevende. Så hvor jeg før var sammen med patienterne, så arbejder jeg faktisk nu med de efterlevende. Så jeg har hele den side af det også.
1: Og med efterlevende mener du de efterladte, eller hvad?
2: Jeg mener de efterlevende. Ja. Der er ikke nogen, der forlader nogen her i den her verden. Så jeg siger de efterlevende. Så derfor så har jeg al den her viden. Og så sker der jo ikke værre eller bedre, end at Brexit kommer, og der vil vi bare ikke bo i et land, der ikke længere ønsker, at vi er der. Så derfor så flytter vi tilbage til Danmark. Min far, han har fået demens og Alzheimer's på det her tidspunkt. Og jeg kommer hjem i 19, og han bliver så syg i 20, da covid kommer. Og alle, de kom simpelthen i de her rumdragter og hentede ham, ligesom det var i starten. Og han har demens, jeg kan ikke forklare ham noget som helst. De indlægger ham i 27 dage, uden at han har et sprog, vi må ikke besøge ham. Og så det er jeg godt klar over, at nu bliver det simpelthen for alvorligt. Jeg er nødt til at få ham hjem. Jeg var godt klar over, at det her, det var ikke godt. Vi så ham ikke. Vi fik lov at besøge ham en gang i løbet af al den der tid. Så jeg ringede og sagde, at jeg har al den her erfaring. Jeg vil have ham hjem. Jeg vil have ham hjem og dø. Og jeg fik de 5 smukkeste dage med min far. Jeg har aldrig haft smukkere dage med min far, trods det, at han næsten ikke havde noget sprog, fordi jeg var der bare 100%, og vores samtale var i øjnene. Mm. Og kærligheden var i øjnene. Og jeg fik ham over på den anden side. Så han døde simpelthen. Efter ja, han kom hjem i 4,5 dag. Så han dør. Og så får jeg faktisk ikke værre eller bedre. Det er en søndag, så bedemanden kan ikke komme ud. Og lægen er der faktisk ikke, så jeg får 24 timer med ham derhjemme, før de kan komme og hente. Og i de 24 timer fik jeg muligheden for at gå frem og tilbage. Og i den sjæleomsorg, der lærte jeg mere, end jeg har lært i alle de andre år.
1: Hvad lærte du der?
2: At vi har så meget brug for både os som mennesker, de efterlevende, at se. I har alle sammen set, er sikker på, det her med hunden, der går over og skubber med snuden for at forstå. Er du virkelig død? Er du her virkelig ikke mere? Vi tror, at alting skal gå så stærkt. Vi skal helst have bedemanden ind lige med det samme. For at få fjernet det her lægeme. Men det lægeme er stadig dit menneske. Det lægeme er stadig din far. Det kan godt være, han ikke trækker vejret mere. Og så har vi en helt anden side af det, hvor vi har den her fortælling om, at vi skal åbne vinduet, så sjælen kan komme ud. Men ingen af os ved, hvor lang tid det tager sjælen at forlade kroppen. Vi tror bare, den gør det lige med det samme. Hvad nu, hvis den skal bruge 24 timer? Og i de 24 timer gik jeg frem og tilbage og lagde mig ind over ham og krammede ham og lagde mig ved siden af ham, og jeg sang, og jeg sagde alle de ting, som jeg vidste, jeg havde brug for at sige. Så da bedemanden kom efter 24 timer, så havde jeg sagt det farvel. Og den soveproces, den blev meget nemmere at være med, for der var ikke noget, der var usagt. Og så lovede jeg ham, at han havde vinket med en stor vognstang, at nu er jeg nødt til at gøre det. Og så gik jeg hjem og signede op til at blive dødsdula.
3: Så det vil sige, den oplevelse, du havde med din far, gjorde, at du så vigtigheden og det arbejde, der er i soveprocessen?
2: Altså, der er ingen tvivl om, og det kan du spørge et hvert menneske, der nogensinde har haft en doula ind over. Der er ingen tvivl om, at soveprocessen er bedre og nemmere at være med, når du har haft en doula. Fordi der er ikke noget, for det første er der ikke noget ubearbejdet. Der er ikke noget usagt. De kriser, der ligger i alle familier, det er jo noget af det, jeg siger. Jeg kommer ind i 3 måneder, jeg kommer ikke for at fikse noget. Jeg kan ikke fikse jeres familiehistorie. Den er ret lang, og alle folk har noget i familien, så jeg kommer ikke for at fikse noget. Men jeg kan godt starte samtalen i de 3 måneder, der gør, at vi får taget den. Og det gør, at når mor eller far lukker de der øjne, eller når barnet lukker det der øje, eller øjne, at så har vi fået sagt de ting. Og så er der ikke så meget, vi skal slås med i sorgen, så er sorgen ren.
3: Du siger 3 måneder. Er det været en måned inden et dødsfald, og så en måned, mens det måske står på, en måned efter, eller?
2: Ja.
3: Hvordan lander ja, de 3 måneder?
2: Det er bare sådan et grebet lidt ud af, at de mennesker, jeg har hjulpet, og de forløb, jeg har været med i. Jeg vil rigtig gerne være med minimum en måned før. Jeg har haft nogle forløb, hvor de kommer 6 måneder før. Fordi når man ved, at man er terminal, så kan man begynde at have samtalerne. Så de kommer ind i den der gode proces af, at der er et menneske, som er konstant, som bliver, som aldrig har en bagkant, som ikke kommer i en eller anden vagt af, at jeg skal køre om 8 timer, eller noget som helst. Jeg er der bare for familien. Det er mit job. Jeg er kun for jer. Så der er ikke noget pres, og jeg er kontinuerlig. De ved, at det er Birgitte hver gang, og det giver noget ro. Når jeg kommer ind og taler med dem i den her tid, så får vi lagt rigtig mange ting på plads, både for den døende, hvor jeg tit laver en tidslinje for eksempel. Fortæl mig om dit liv. Hvad har du brug for at efterlade? Hvad er dit, på engelsk siger man legacy, hvad er det, du gerne vil have folk, de ved om dig fremadrettet? Og så kan vi lave en scrapbog, eller vi kan skrive bøger, eller hvad hedder det, breve, eller vi kan, alle de der ting. Så den tid er enormt vigtig for den døende. Der, hvor den er vigtig for de efterlevende på sigt, det er faktisk, at jeg når at oplære dem og minde dem om, hvordan vi dør. Jeg fortæller dem, hvad det ligner. Jeg fortæller dem, hvad de skal forvente, at når mennesket ligger og raller til sidst, vi kalder det en dødsrallen, så gør det ikke ondt. Det lyder forfærdeligt, men det gør ikke ondt. Det er meget svært for mennesket at stå og se et menneske lide. Og hvis vi tror, det er en lidelse, så får vi det rigtig svært. Så har jeg ikke gjort noget. Jeg gjorde ikke noget for at hjælpe dem. Men når nu jeg har oplært dem i, at sådan her ser det ud, det er jo noget af det, jeg taler ind i, når folk siger, om du er bare en våger. Nej, jeg er ikke en våger, for vågeren kan noget andet. Vågeren kommer i det terminale forløb, og er der kun i det. Jeg kommer og oplærer dem i noget gammelt og glemt.
3: Noget gammelt og glemt? Hvad er det, der er glemt, siger du?
2: Vi ved jo ikke, hvordan. Ved du, hvordan døden ser ud?
3: Kun fra meget dårlige film, som jeg har set.
2: Korrekt. Ja. Korrekt. Så enten de dårlige film, så er de blevet skudt. Det er lidt voldsomt. Ja. Det er ikke sådan, de fleste dør. Nummer to er, eller også altså romantisk. Vi sidder der hele familien rundt om den her seng, og vi holder i hånden, og vi kysser hinanden. Og vi fortæller, hvor meget vi elsker hinanden, og hvor fantastisk en mor eller far du har været. Jeg kan garantere jer, at det er, at nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger her. Nu skal jeg garantere jer noget. Men sådan ser døden ikke ud. Folk har altid en idyllisk idé om, hvordan vi gerne vil have, det skal se ud. Mm. Og jeg arbejder altid for den bedst tænkelige død. Så jeg spørger den døende, hvordan ser det ud? Men fuldstændig som med fødslen, så kan ting ske. Jeg kan blive nødt til at sige, ved hvad, det der det går galt, nu er vi nødt til at indlægge, eller hvad nu? der sker. Det sker i øvrigt ikke, fordi det palliative team kommer ud, og fordi alle er fuldstændig ro, og det er den døende også tryg, fordi de er klar, fordi det har vi arbejdet med.
3: Det jeg hørte dig sige, Birgitte, det er, at den hjælp, som du som dødsdoula kan give, som man ikke kan få sådan fra det offentlige nu i det klassiske system, og det, der adskiller dig fra vågekoner, det er den oplæring, der kan ligge i, at familien eller vennerne eller dem, der er ved den døende, de er klar til at gribe det, der skal til at ske.
2: Fuldstændig.
3: Samtidig med, at den person, der skal dø, også måske får lettere ved at give slip.
2: Absolut. Absolut. Den ro, jeg ser i mennesket, der skal dø, for det første, I skal huske, eller du skal huske, at jeg arbejder altid for den døende. Det er kernemennesket i min opgave. Det er ikke altid den døende ønsker, jeg er der. Eller jeg er med i det her forløb. Men det er altid dem, jeg har for øje. Og jeg arbejder altid for den bedst tænkelige død for dem.
3: Hvad er årsagen til, hvad er det for en motivation, som folk har, når de opsøger dig? Fordi, som jeg også vist fik sagt før, så er det ikke et job, som jeg har hørt så meget om før. Nej. Det er nærmest Nicole Kidman, der i løbet af de sidste par uger har sat fokus på, at der er noget, der hedder dødsstuelærer.
2: Ja.
3: Så når folk henvender sig til dig, som arbejder med det, hvad er det så, de efterspørger?
2: Det er meget forskelligt, og så er det alligevel det samme. Det er den der frygt af, hvad skal der ske, når mor eller far dør, eller barnet dør. Hvordan kan vi? Jeg kan ikke sige farvel til. Jeg tør ikke at tænke på en dag, hvor han eller hun ikke er her mere. Jeg kan ikke klare det. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Min mor vil ikke dø på et hospital. Men jeg tror ikke, hun kan dø herhjemme, for så er der jo spøgelser i vores liv, hvis hun dør hjemme i huset. Folk har alverdens frygt. Der var en kvinde, der ringede til mig den anden dag og sagde, jeg vidste, at der fandtes noget. Jeg vidste bare ikke, hvad det var. Det var før Nicole kom på banen. Jeg vidste, at der måtte være et menneske derude, der kunne hjælpe mig. For min svigerinde er døende, og min bror vil ikke kigge på det. Der er to små børn, der ikke har nogen at tale med om. Jeg er nødt til at finde et menneske. Så sagde min mor til mig, sagde hun, i gamle dage var der noget, der hed en husmoderrolle. Hvor hun kunne komme ind og hjælpe, hvis familien faldt lidt fra hinanden. Der må der være noget lignende her. Og det var måden, hun fandt mig på.
1: Birgitte Agger Mode, du er det, der betegnes som dødsdoula. Du er en, der hjælper døende og pårørende med at komme igennem, ja, situationer, hvor at man oplever, at der er en, der skal dø. Og grunden til, at vi taler om det, det er, udover at du er det, så er det også fordi, at den australske Hollywood-skuespiller Nicole Kidman tilbage i april måned under en talk kunne afsløre, at til trods for, at hun er en, der har spillet med i store Hollywood-filmen, så er hun nu selv ved at uddanne sig til dødsdoula. Og hvad det egentlig sådan kræver, hvordan du blev uddannet i det, det vender vi tilbage til. Vi skal også tale lidt mere om, hvad det er for nogle forandringer, du godt kunne tænke dig i samfundet i forhold til, hvordan vi ser på døden. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
19: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
25: Sherlock Holmes, James Moriarty.
24: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
26: The only way out is together.
24: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
27: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
28: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
29: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
28: Nova er lyden af i dag.
30: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Nicole Kidman is training to be a death doula.
3: Nicole Kidman is studying to be a death doula.
4: So the news of Nicole Kidman saying that she would like to train as a death doula has been oddly, hugely validating.
5: Kidman quiere convertirse en doula de la muerte tras el fallecimiento.
6: Sådan her lød lidt af reaktionerne rundt omkring på nettet og fra verdens medier, efter at det er kommet frem, at Hollywood-stjernen Nicole Kidman, hun er ved at uddanne sig som dødsdoula. Altså en person, der yder følelsesmæssig, fysisk og psykologisk støtte til døende og pårørende. Og Nicole Kidman, hun er jo primært kendt som Hollywood-skuespiller fra film som The Hours, Dogville og Moulin Rouge. Og hun er altså ikke den eneste, som er gået fra Hollywood over til interessen for at hjælpe folk med at dø. Også filminstruktør Chloe Zhao, som står bag den Oscar-nominerede film Hamnet, er også i gang med at uddanne sig til at blive dødsdoula i England. Men er det egentlig et skråplan, når man privatiserer den her funktion med at håndtere døden, og det ikke er familien, der gør det, men i stedet for, det er folk, som ikke har noget med familien at gøre. Det er noget af det, vi dykker ned i her til aften, fordi i studiet, der har jeg fået besøg af Birgitte Akkermaat. Hun er selv dødsdoula, og hun er faktisk den første herhjemme. Og Birgitte, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det kræver at blive dødsdoula?
7: Så jeg er den første uddannelse, der også derfor, jeg synes, det er så skægt, når de siger, at de tager de her uddannelser. Fordi det er jo online, og rigtig mange af dem i England er faktisk kryds, som de også laver eksamener derovre. Du får et stykke tekst, og så skal du forholde dig til, hvad læste jeg i teksten, sæt kryds. Det var sådan, jeg startede. Velvidende, at jeg havde en enorm viden allerede. Så jeg var ikke, det kan du godt svare på, hvis du arbejder på hospice. Da jeg så besluttede, at jeg ville lave et akademi, så det blev under danske forhold, fordi kultur er ekstremt vigtigt her. Den danske dødskultur må vi ikke overse, og vi kan ikke bare læne os ind i den engelske, eller i den hollandske, eller i den kanadiske, engelske, eller amerikanske. Mm. Så jeg eftersøgte, hvor kunne jeg tage den bedst, altså den mest, den bedste uddannelse, og det fandt jeg ud af, at i Australien, der har de den eneste, de har et akademi derude, der har den eneste certificeret uddannelse.
6: Og når du siger bedste, så mener du den, der er mest overførbar til de danske forhold?
7: Nej, eller? Jeg mener dem, der er mest seriøs, fordi det er super nemt at lave en uddannelse. Det kan alle gøre. Der er ikke nogen registrerede mennesker her, der er ikke nogen uddannelsesinstitutioner, nogen steder andet end derude i Australien, på det her specifikke akademi. Så jeg rejste til Bali, og så sad jeg der, fordi det var billigere at rejse til Bali, end det var at rejse hele vejen til Australien, og jeg vidste, at jeg skulle sidde og bruge 9 timer om dagen, og online, hvor du bare blev hævet igennem den her uddannelse i en uge, ikke? Så jeg rejste simpelthen derud, fordi jeg vidste, at jeg var nødt til at kunne stå stærkt i, at hvis jeg skal uddanne andre, så er jeg også nødt til at vide, hvad den bedst tænkelige uddannelse ville være. Og så har jeg så sået foravlerne, der bor 500 kilometer ude på en eller anden farm, palle alene i verden, dem har jeg jo sået fra, for dem kan vi ikke bruge herhjemme. Den information er ikke vigtig. Men hvordan vi behandler mennesket i livets slutning, den er ret universel.
6: Hvordan er egentlig sådan, når vi ser på det, er vi blevet dårligere, tror du, i dag, end vi var for, nu siger jeg bare for 20 år siden, er vi blevet dårligere til at håndtere døden?
7: Nej, det tror jeg ikke. Vi har ikke noget valg. Så det synes jeg er et dårligt spørgsmål. Er vi blevet dårligere til at være... Jeg synes, vi udvikler alverdens små bokse og idéer til, hvordan vi skal gøre det bedre og være bedre i systemerne. Og deri, når du forsøger at sætte alting i system, deri mister vi mennesket. Deri mister vi hukommelsen af, hvad et dødsfald er. Deri glemmer vi, hvad det vigtige er. Hvad er det vigtige i livets slutning? Det er at se det menneske, der skal dø, og ære det liv, der er levet, og stoppe op og kigge på, hvem var du? Hvad er vigtigt for dig, at du gerne vil fortælle mig om dig? Så vi ikke glemmer dig på fremadrettet, fordi når folk de siger, folk er bange for at dø, hvad er det, de er bange for? Vi er så bange for, at vi ikke var noget. At vi ikke var noget værd. At vi ikke bliver husket. At vi bare bliver glemt. At det ikke var vigtigt, vi var her. Og alle er vigtige.
6: du sagde tidligere det her med, eller du brugte udtrykket, jeg sagde, de efterladte, og du kaldte det noget andet.
7: Hvad jeg kalder dem de efterlevende.
6: De efterlevende. Hvad er det for en syn, vi har på døden? Fordi for mig, der blev det ret sigende for, hvordan man kan se forskelligt på det.
7: Det er korrekt. Hvis jeg må hive Lotte Mørk ind, som jeg også diskuterede det her med, det var faktisk et foredrag en anden gang.
6: Og hvem er det, Lotte Mørk er?
7: Lotte Mørk, hun er hospitalspræst på Rigshospitalet. Og vi havde sådan en god pingpong til et foredrag en gang, hvor hun også sagde, de efterladte, hvor jeg rakte hånden op og sagde, jeg har et problem med det her ord. Hvor hun sagde, jamen det er jo ordet. Og det er også rigtigt, jeg er egentlig ret god til at sige, jeg siger også, vi skal kondolere, det er ordet. Men da min datter, hun lå i sengen en aften og skulle sove, og græd og græd og græd, da jeg sad med mit skaldede hoved og ikke vidste, om jeg skulle overleve, så sagde hun til mig, mor, hvordan bliver jeg ved med at kunne grine i mit liv? Hvor jeg bare, altså nu bliver jeg også rørt af det, men jeg måtte kigge hende i øjnene og sige, jamen kære Anna, jeg forlader dig ikke. Jeg kommer til at leve sammen med dig og ved din side, og jeg har været her, og jeg vil altid være en del af dit liv. Så du vil grine igen. Dit liv vil blive interessant, fyldt med alle de her ting. Og du er efterlevende efter mig. Du var ikke uden mig. Vi er en del af hinanden, og båndet er intakt. Og selv Lotte måtte sådan, nå ja, det kunne godt. Altså, men det er jo, hvordan vi kigger på tingene. Så når du siger efterladt, så allerede i mig, så får jeg den her lidt utrygge følelse. Jeg kan godt sådan få lidt den der følelse af tilbage som barn, at man blev efterladt på stationen, eller bussen kørte fra en, alle de andre sad derinde, når man skulle i skole, og du var den eneste, der ikke nåede derop. Den der følelse af, at du ikke er en del af noget andet, du bare. Det er ikke en rar følelse. Og hvis vi skal være bedre som mennesker til at gribe hinanden i den her sorg, som vi er frygtelig dårlige til herhjemme, og det er bare nødt til at sige, at den ensomhed, der eksisterer i den her sorg, og den enorme tristhed, der lever i det rum, hvis vi skal blive bedre til det, så skal vi også blive bedre til at være med døden. Fordi hvis vi er i døden, og vi bliver i døden, og vi kigger på det, der er, og vi stopper op, og vi tager tiden, så følger vores sjæl med. Og når vores sjæl følger med, så skal den også nok gå over i sorgen.
6: Hvor oplever du, at vi, eller sådan i dit arbejde, hvordan oplever du, at vi er dårlige med sorgen?
7: Åh, kære venner, altså jeg så i går, jeg var ude og besøge et menneske i går. Ja, det er nok, det ved jeg ikke, 4 måneder siden han mister sin ægtefælle. Det øjeblik, jeg bankede på, jeg havde sagt til ham, jeg ville komme og besøge, men ikke hvornår. Og det gør jeg helt bevidst ikke, fordi så siger folk, jamen det behøver du ikke, jeg har det fint. Så jeg gik ned og bankede på, men da jeg så hans ansigt, så vidste han godt, oh my god, nu kommer hun. Og han ville ikke se mig.
6: Og hvorfor er det, du dukkede op? Det er for at høre, hvordan det går.
7: Det er, fordi jeg godt vidste, at den her, den var rigtig, rigtig svær. Mm. Et menneske, som måske ikke har et kæmpe netværk, har god familie omkring sig, søde, søde mennesker, men han har ikke noget yderligere netværk, så han er meget alene. Og den her kærlighed, som jeg oplevede, fordi jeg var ceremonivært til begravelsen, bisættelsen, så vidste jeg godt, hvad det var for en kærlighed, og hvor stort det her tab var, og hvor ensomheden, den ville være så ubærlig. Så der dukker jeg op, og han har jo ikke lyst til at se mig, og han vil ikke tale om det. Og det kan jeg godt forstå, for det gør så ondt. Men det gør endnu mere ondt, hvis ikke vi taler om det. Mm. For så nu har jeg været noget, et menneske, der havde vidnet hele forløbet. Det er jo det, doulaen gør, jeg vidner hele forløbet. Jeg kender alle rollerne. Så når du kommer til sorgterapi i normalt regi, og dem har jeg jo i min egen sorgklinik, hvor jeg ikke har fulgt dem som doulaer, så skal jeg sidde og lære alle de her roller at kende. Og jeg skal sidde, jeg siger altid, at jeg arbejder som Sherlock Holmes, fordi jeg skal sidde og høre alt det, du ikke siger. Jeg skal se i dig, hvad det er, du ikke fortæller mig. Men når jeg sidder som doula og har vidnet, og jeg kender hele det her økosamfund af mennesker, som har været med, lægen, som sagde, min læge sagde til mig, da jeg fik min brystkræft, det er ærgerligt, du er 42 år, du skal videre 42 år, de overlever ikke, det er ret hårdt at få sådan en, det var reelt, min mand og jeg gik derfra. Nogle gange så siger mennesker i løbet af sådan et forløb nogle ting, som jeg er helt sikker på, han ikke mente. Men han var også ulykkelig over at skulle overbringe den her. Og så får du de her små bidder af dårlige oplevelser, som du samler. Og hvis ikke der kommer nogen, der har vidnet og kan sige, jeg ved godt, han sagde sådan, Birgitte, men jeg kunne se hans ansigt, det var slet ikke det, han mente. Vi vil så gerne vidnes.
1: Men bare lige for at vende tilbage til det, jeg spurgte om før, fordi jeg synes jo, jeg kan godt forstå, at det jo kan være svært, altså når man mister, om det er en ægtefælle, eller en søskende, eller en far, eller en mor, eller et barn, at der er virkelig udfordringer i det. Men tror du, vi er specielt dårlige til det her hjemme? Er der noget i vores kultur, som gør, at vi er dårlige til det?
7: Så du hurtigt, jeg svarede. Ja.
1: Ja, du godt.
7: Eller hørte det. Ja, det er vi. Det er fordi, jeg tror på, at vi er individualister. Vi lever i et individualistisk samfund. Når jeg er ude og har boet i udlandet, så er folk mere samfundsansvarlige, og vi bruger hinanden på en helt anden måde, end danskerne gør. Vi er ikke vant til det. Det er en del af vores kultur. Jeg kommer ikke at klandre noget. Jeg kan ikke komme og ændre en hel kultur. Det er en del af den måde, vi har været på. Men vi er også blevet værre med tiden, og vi kigger meget på det her med i Danmark. Rigtig mange af os sovterapeuter siger, efter 3 måneder, så forventer folk jo, at du er kommet videre. Det er ligesom vores måde at sige, at det kan man ikke på 3 måneder. Det gør du simpelthen ikke. Så det, vi alle sammen enige om, er forkert. Men ingen af os har de vise sten. Så kig ind i de andre kulturer, hvor de griber hinanden på en helt anden måde, hvor vi sidder Shiva i 7 dage og går rundt og fortæller hinanden, at han var eller hun var, eller om det var godt eller dårligt, så snakkede vi i hvert fald om det i 7 dage, i stedet for en halv time op i kirken, og så til mindekaffen bagefter. Og så har vi en forventning om, at du skal kunne selv. Jeg skal kunne selv. Jeg skal kunne finde ud af at dø selv, så jeg ikke lægger nogen en byrde, så er jeg ikke en byrde for nogen. Og jeg skal også kunne finde ud af at sørge selv. Fordi jeg skal i hvert fald ikke gå rundt og sige, at jeg er svag, eller jeg ikke kan, eller det er også forkert, eller jeg burde. Åh, den er god, jeg burde. Sådan er sorgen, ikke? Den arbejder simpelthen ikke sådan.
1: Hvordan er det så, du kan hjælpe på en anden måde end... Altså, fordi lad os sige, at jeg mistede min ægtefælle. Lad os sige, det er en situation, hvor det har noget med sygdom at gøre, og min ægtefælle, hun dør. I sådan en situation i forhold til sorgbearbejdelsen, hvad er det så for en hjælp, som du vil kunne give, som... Det er jo så der, hvor jeg tænker, en psykolog eller en terapeut vil hjælpe mig efterfølgende normalt set. Men hvor er det der, at en dødsdoula kan hjælpe?
7: For det første, så er det simpelthen så dejligt for mennesker, som sidder i stolen overfor, når vi får terapi, at jeg allerede ved, hvem det er, du taler om. Ej, jamen, ved du hvad, også den relation, I havde, eller jeg har været i hjemmet, jeg har set bryllupsbillederne fra 1922, det er godt nok længe siden, men jeg har set livet. Jeg kender livet indefra, så derfor kan jeg også tale ind i livet. Det kan jeg ikke som sorgterapeut, når de kommer til mig, hvor jeg er uforstående over for dødsfaldet, og de skal fortælle en ny fortælling om selve dødsfaldet. Det her med, at du har et menneske, som er dit, og som bliver også, når døden er indtruffet. Også når døden er indtruffet. Jeg har ikke travlt. Jeg er her for dig.
1: Birgitte Agger Mode, du er dødsdoula, og grunden til, at du er med i studiet, det er jo fordi, at det her job, eller den her funktion med at hjælpe døende og pårørende med at håndtere de her dødssituationer, det er noget, der har fået meget fokus efter, at blandt andet Hollywood-stjernen Nicole Kidman, hun har været ude at fortælle i april måned, at hun selv er ved at uddanne sig til dødsdoula. Men Birgitte, du har selv sagt, at du i flere år har prøvet at sætte fokus på det, og præcis hvad det er, du gerne vil sætte fokus på ved det her erhverv, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: Lyden er i dag. Nova.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusive mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Borgernes parti er ude for en total nedsmeltning, det siger politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt. I går aftes der meldte Nadja Isaksen sig ud for at fortsætte som løsgænger, og hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget. Dermed så står stifter og formand Lars Bøje Mathiesen alene tilbage i folketingsgruppen. Også politisk kommentator på BT Henrik Qvortrup vurderer, at formanden har tabt det hele på gulvet. USA's præsident Donald Trumps trussel om at trække 5.000 soldater ud af Tyskland fyldte på mødet i det europæiske politiske fællesskab i dag. Beslutningen er angiveligt blevet fremskyndet af udtalelser fra den tyske forbundskansler Friedrich Merz. Ifølge EU's udenrigschef Kaja Kallas, så viser den pludselige udmelding, at Europa nu er nødt til at styrke sit eget forsvar. Og det budskab, det har de europæiske ledere forstået. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte, som understreger, at europæerne nu træder i karakter. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, så ville det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, og det skriver Berlingske. Ifølge Beate Fabricius Ingerslev, der er politisk chef i organisationen, så vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, Michael Siler, erkender, at sygefraværet er for højt, men han kalder det også en kompleks størrelse. Og nu skal vi have et blik på vejret. Det tørre vejr fortsætter med til dels klart vejr i nat, men med risiko for enkelte tågebanker. Temperaturen falder til mellem lidt over frysepunktet og 8 plusgrader, og vinden den er svag til jævn. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver tørt med nogen eller en del sol, men mod sydøst i perioder mere skyet.
4: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til en her til aften, der har jeg fået besøg af Birgitte Acker Maud. Hun har et job, som Nicole Kidman måske gerne vil ønske sig, hun havde. Fordi Nicole Kidman, som man kender fra filmene The Hours, Dogville og Moulin Rouge, hun kunne i april måned under en tale i San Francisco fortælle, at hun er ved at uddanne sig til dødsdula. Og hun er faktisk ikke den eneste. Også filminstruktør Chloe Zhao, som står bag den Oscar-nominerede film Hamnet, er i gang med at uddanne sig til at blive dødsdula i England. Og Birgitte Acker Maud, hun er den første dødsdula herhjemme i Danmark. Og hvis jeg aldrig du har hørt om det her job før, så er en dødsdula en, der yder følelsesmæssig, fysisk og psykologisk støtte til pårørende og den døende. Og Birgitte, du har faktisk været i Deadline, hvor du er citeret for at sige, jeg har kaldt på Danmarks Radio, jeg har kaldt på TV2 i 5 år for at komme ind og fortælle, at den her rolle, altså dødsdula, eksisterer. Så allerede før Nicole Kidman fik alle til at tale om jobbet som dødsdula, der har du prøvet at få medierne i tale. Altså, hvad var det egentlig gerne, du ville sætte fokus på i forhold til det her job?
2: Jeg vil bare så gerne have, at Danmark forstår, at der er andre måder. Og det er ikke en klandring af Danmark. Det er måden, regeringer arbejder på verden over, tror jeg. Det kan godt være. Nu kan det være, der kommer en politiker og siger, sådan er det, Birgitte. Det gør I bare. Men jeg tror på, at vi kan meget hurtigt komme til at gå ned ad en sti. Og så er det den vej, vi bliver ved med at gå. Jeg har siddet ude i en kommune, hvor jeg har talt med både borgmestre og ældreområdet og sygeplejeområdet, der fuldstændig forstod rollen og vigtigheden. Og især i ensomheden. For Danmark har et enormt problem med ensomheden. Og vi vil ikke rigtig gøre noget ved det. Vi vil godt tale om, at vi har det. Men der bliver ikke rigtig. Vi kan ikke rigtig finde nøglen. Og så er det, jeg siger, altså, hvis nu jeg fik lov at komme ind med de uddannede doulaer, jeg har, og vi gør det på den her måde, giv mig et fondsprojekt, giv mig 3 år, så vil jeg godt vædde på, at folk vil blive overrasket. Noget af det, som jeg også sagde helt tilbage i starten, det er det her med, at vi er ikke ret gode til samfundsmæssigt at løfte hinanden. Jeg er blevet klandret for, at jeg tjener penge på rollen. Jeg har arbejdet frivilligt i 25 år, mens jeg har boet ude. Hele mit liv har jeg arbejdet frivilligt for at lære alle de her roller. Jeg ved, hvad frivilligheden betyder. Og når du sidder i ensomheden derhjemme, så er det netværket og mennesker, der ser dig, hvor du bliver spejlet og finder ud af, at du stadig er vigtig, der løfter dig. Det finder vi i frivilligheden, og den bruger vi ikke herhjemme, andet end på fodboldbanen, når far han er nede og være fodboldfar, eller når det er noget. Jeg er meget hurtig til at få det til at lyde, som om det er sådan meget sort-hvid. Det er ikke rigtigt. Der er rigtig gode. Det er vågekonen. Hun er også frivillig og vågeren. De er frivillige og en fantastisk bonus i Danmark. Og i virkeligheden, hvad Nicole egentlig gerne vil uddanne sig til, hun har egentlig ikke lyst til at være dødsdula, når man læser og hører hende fortælle. Det er en fantastisk rolle, men det er ret få, der lige har mistet til døden, der kan gå ind i den rolle og løfte.
1: Men du sagde lige, at hvis du kunne få noget, sådan som jeg hørte, økonomisk støtte og 3 år til at udvikle på det her, så ville du kunne vise, jeg kan ikke huske, hvad ordet du brugte, men det lød som om, det var en stor lovning på et eller andet. Hvad er det, du forestiller dig, som hvis man nu tog det her, og nu leder jeg efter et andet ord, end hvis man tog det seriøst, og det er ikke det, jeg mener, men jeg mener sådan, hvis man nu faktisk så potentialet i det, som du fremlægger her.
2: Ja.
1: Hvis man så potentialet i det fra politisk hånd og sagde, nu kaster vi nogle penge efter det her.
2: Ja.
1: Hvad er det, så du tror, det vil kunne betyde? Hvad er det for nogle forandringer, det vil kunne skabe?
2: Jamen, det er jo forandringen lige fra det øjeblik. Mit drømmescenario er jo, at lige så snart, at onkologen eller professoren, hvem det nu end er, der er din behandler, siger, nu er der ikke mere, vi kan gøre. Jeg vil gerne have, at du går hjem og dør. Brug de sidste 3 måneder på noget positivt, eller hvad du gerne vil, rejse verden rundt, whatever. Så trykker han samtidig på en knap, nu kommer der en dødsdula ud. Hun er din. Han er din. Det er det.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: De gør et fantastisk stykke arbejde, men hvad nu, hvis der stod en rolle lige ved siden af, der kunne sige, det du gør er uvurderligt. Det vi gør, det er, at vi tager det holistiske. Vi ser hele mennesket, hele livet, hele familien, det sjælelige, kroppen, hjernen, livet. Sammen kan vi noget.
5: Det kan være, at der er nogen, der lytter til det her,
4: ja,
5: og tænker, at den her type af omsorg, det her med at skulle håndtere døden, noget som vi på en eller anden måde jo nok alle sammen støder på i en eller anden form, men den her type af omsorg, som handler om at håndtere døden, det er, at det bliver kondenseret ned til en form for offentlig service. Ja. Hvis der er nogen, der tolker det sådan og tænker, er det ikke et skred, at det lige pludselig er nogle andre, som skal hjælpe med det her? Hvis der er nogen, der ser det som et skred i den forkerte retning, hvad tænker du så om det?
4: Så tænker jeg, at det er simpelthen så nemt, ikke? Det er så nemt at pege fingre hinanden. Og det er vi så gode til. Og hvad skal vi bruge det til her? Jeg er fløjtende ligeglad med, hvorfor. Jeg vil bare gerne have vejen frem. Ved du hvad, vi kan starte med, at vi lagde det ud på institutionerne tilbage i 60'erne, og så kan vi sige, det skulle vi aldrig have gjort. Vi gjorde det. End of. Der er ikke nogen grund til, at vi sidder og peger fingre. Så lad os komme tilbage til et sted, hvor vi faktisk også respekterer det enkelte menneske. Det er det, jeg arbejder for. Se mennesket. I stedet for at sætte dem i kasser, i bokse og i kolonner og i systemer. Se nu det liv, der er levet. Ær det. Respekter det. Når jeg sætter det lidt på spidsen, så siger jeg fødselsstuelægen. Ved fødslen, der kommer vi alle sammen ind i livet, som den her lille baby, der bliver fejret og købt. Jeg skal huse og biler og højstole og tøj, og jeg skal give dig skær.
5: Ja, det er en helt stor ting.
4: Ja. Over i den anden ende, jeg skal bare have en papkasse, smid mig ned i de ukendtes. Der er noget helt tosset her. Det menneske over ved de ukendtes og papkassen, han eller hun har været så meget for samfundet, for hinanden, for familien, for vennerne, for skolen, for håndboldbanen. Jeg er ligeglad, hvor han har været, eller hun har været. Men det menneske har levet. Det menneske skal fejres på samme måde, som når vi kommer ind. Hvad er det da for noget, at vi bare skal tage afsted, uden at blive set for det, vi har været?
5: En ting er den praktiske hjælp og omsorgs, med den mentale omsorgshjælp, som du taler om her, der ligger i jobbet doula, men det lyder også som om du efterspørger, at vi skal ændre synet på, hvordan vi ser på døden.
4: Ja, tak. Vi skal ændre det fra, at vi kigger på det som en enestående hændelse. Livet og døden hænger sammen. Det er ikke noget, der sker hver for sig. Jeg kan ikke dø, uden at jeg har levet, og jeg kan ikke leve, uden at jeg dør. Det hænger sammen. Så hold op med at se det som noget enestående, som noget, vi skal gøre anderledes. Når jeg får mit brystkræftforløb, jeg skal da lige love for, at alle pakkerne bliver sat i gang. Det var så i Canada, men de har også masser af pakker. Men nu kommer døden. Det er ikke, fordi der ikke er pakker, men de er bare ikke fyldt med omsorgen til at se mennesket. Det er fyldt med omsorg. I må ikke høre mig sige andet. Men det kigger ikke på det enkelte menneskes liv, hvordan det var levet, hvordan det blev levet, og hvordan vi ærer det og respekterer det.
5: Okay, men bare sådan rent lavpraktisk. Når jeg går herfra, eller når vedkommende, der lytter til det her, når de går hjem til kødgryderne, går hjem og sætter sig og ser en film søndag aften, og hverdagen ligesom begynder at køre igen,
4: ja.
5: Hvor er det, jeg skal ændre perspektiv på en eller anden måde, hvis du kan følge mig?
4: Du og alle andre skal forstå, at sorg er kulminativ. Dødsfald er kulminativ. Dårlige dødsfald er ekstra kulminativ. Så det kan godt være, du ikke knækker første gang, du oplever et dårligt dødsfald. Det kan også godt være, det ikke er syvende gang. Men jeg kan garantere dig, at Åse, som har set, lad os sige, hun er 93, alle hendes 7 søskende døde før hende, hun har også set sin mor og far tage herfra.

0: Hun har også set alle sine veninder. Der er ikke flere tilbage. Nu siger bare et tal. 20 mennesker er døde før hende. Hvis bare 10 af dem har traumer i sig. Og her mener jeg ikke et voldsomt dødsfald. Jeg mener oplevelser, som var svære at vidne. Så lige pludselig så knækker filmen. Vi som mennesker kan ikke se på al den her ulykke og død, uden at det begynder at hobe sig op. Nogle af de sovpatienter, jeg ser i min klinik, eller ikke patienter, klienter, de kommer jo, fordi der er sket et dødsfald. Og så ender vi over hos mormor et eller andet, fordi det var i virkeligheden det, der var det svære dødsfald, men som hun aldrig har fået bearbejdet.
1: Hmm. Så det handler om ikke at komme i de dårlige dødsfald, og ikke opleve de dårlige dødsfald. Ved at være klar
0: vi
1: på
0: vi arbejder i hvert fald for det bedst tænkelige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvad er så det optimale, og det bliver nok et af mine sidste spørgsmål, men hvad er så sådan den løsning, som du tænker, det vil være mest optimalt? Fordi lige nu, der arbejder du som dødsdoula, men det er ikke en offentlig ting. Altså man kan ikke på den måde, det er privat, du laver det her, at man kan få hjælp på den her måde. Men er det optimale, sådan som du ser det, at det bliver en ting, som man kan bruge, ligesom man går til psykologen eller noget i den retning?
0: Ja, tak.
1: Eller er det mere optimalt, at vi hver især bliver bedre til at håndtere det, så der ikke er brug for folk som dig?
0: Så vi kan ikke bare lære det, fordi det er en glemt. Du, igen tilbage til dig. Hvor mange dødsfald har du oplevet? Hvordan har du virkelig hjulpet? Har du prøvet at stå i det? Nej, det har du ikke. Samtlige af din generation kan næsten sige det samme. Min generation lidt mere, den næste generation. Vi er nødt til at lige stoppe pauseknappen igen, og så sige, ved du hvad, nu kommer Birgitte lige ind med nogle doulaer, bum, så prøver vi lige at huske, hvordan det er. Og så skal vi jo huske, at der er jo faktisk familier derude, der godt kan finde ud af det. Der er jo rigtig gode fortællinger derude. Det er dem, vi skal have flere af. Fordi det er de dårlige fortællinger, der bliver husket. Og så hvis vi kan få flere gode fortællinger, så ved du hvad, giv mig de sidste 20 år af mit arbejdsliv, så skal jeg nok forvente om. Og så om 20 år, så ved de andre godt, hvordan de skal være med det. Og så skal de nok få lært det. Og så kan det godt være, at vi ikke skal bruge så mange dødsdoulaer. Hvis jeg må sige én ting. Jeg var til en sove-event for et par uger siden, hvor Sov Danmark snakkede om, at vi skulle have et bedre sovsprog.
1: Hvem sagde det, siger du?
0: Sov Danmark. Det, ja, men de snakkede om det her med, at vi vores sovsprog, og hvordan kan vi gøre det bedre. Og det var en super spændende diskussion. Men det eneste, jeg gik derfra med, som jeg virkelig huskede, og som landede ind i mig, helt ind i mit hjerte, det var, at der var en kvinde, der rejste op og sagde, eller rakte hånden op og sagde, hver gang vi mødes til de her ting, hvor skolelærerne? Der sad præster, der sad teologer, eller hvad hedder det, terapeuter, psykologer, jeg skal give dig skær. Der var ikke én skolelærer, vi var 50, tror jeg.
1: Og hvorfor gjorde det indtryk?
0: Fordi vi kommer ikke til at ændre det her, hvis ikke vi ændrer det dernede i de små børn, som er dem, der skal leve med det fremadrettet. Og det er både sorgen og det er døden. Vi er nødt til at få et bedre sprog for det, fordi det er i sproget, ændringen ligger.
1: Og man kan sige, at grunden til, at vi taler sammen, Birgitte, det er jo fordi, at blandt andet Nicole Kidman har været ude og sætte fokus på det her. Og jeg er glad for, at du har tid til at kigge forbi, Birgitte Akker Mode. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du har tid til at kigge forbi. Og så må du have en rigtig god aften.
0: Tak. Tak fordi jeg måtte. En til en med
1: Daniel Cesar. Det her er Nova. Og fra dødsdoulaer skal det lige om lidt til at handle om dansk film. Fordi sidste uge, der var det premiere på en dansk film, som er noget så sjældent som en film, der ikke er støttet af det danske filminstitut med penge. Og jeg talte med filminstruktør om tilblivelsen af filmen, og også om, det egentlig var sådan en lille form for, ja, en lille fuckfinger til DFI, når han nu er gået ud og lavet filmen alligevel. Og det kan du høre mere om lige om lidt.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
2: Det her er lyden af bristede drømme.
4: Et lort møg.
2: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
5: Sindssygt det her.
4: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
2: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
3: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
6: Lige nu i Rema 1000
5: Fin- eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
18: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
19: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
18: Vasa. Go hard.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
1: Nu i en til en, der skal det til at handle om film, fordi sidste uge var der premiere på den danske film Velkommen på Månen, som er instrueret af en Oscar-nomineret dansk filminstruktør. Instruktøren hedder Aske Bang. Han dimitterede fra den danske filmskole i 2015, og året efter blev han nomineret til en Oscar for en kortfilm, han havde lavet. Og alligevel så har han her til sin spillefilm ikke fået økonomisk støtte fra det danske filminstitut, hvilket kan virke lidt paradoksalt. Og hvorfor så egentlig lave en film, når man ikke bliver støttet op af dem, som støtter stort set alle andre film? Og hvorvidt der var tale om en lille fuckfinger her, når han så alligevel vælger at lave den under alle omstændigheder. Det talte jeg med filmens instruktør Aske Bang om, og du kan høre noget af min snak med ham lige her.
3: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Filmen den hedder Velkommen på Månen, og Aske Bang, det er din debutspillefilm. Og udover at det er noget så sjældent som en film, der er lavet uden statsstøtte fra det danske filminstitut, så er det også en film, som indeholder, så vidt jeg orienteret, den sidste præstation af Erik Clausen.
20: Det er rigtigt.
1: Kan du fortælle lidt om, for det første, hvad er dit forhold, eller hvad var dit forhold til Erik Clausen?
20: Jamen altså, lige siden jeg har været en ung knægt, så har jeg set en masse af Clausen-film. Og jeg synes, altså jeg har altid elsket af Clausen. Jeg synes, han er en legende. Og jeg har elsket hans film, og også ham som person. Og det, som man kan sige, som han altid ofte har gjort, det er, at han har jo spillet hovedrollen i sin egen film. Og det gør jeg jo også i den her film. Jeg er jo både instruktør og hovedrolle i den her film. Så da jeg ringer til Clausen og spørger, om han vil være med, jeg kendte ham ikke. Altså, vi kendte ikke hinanden personligt. Så der ringer jeg jo som instruktør, og så da jeg fortæller om projektet, da han så hører, at jeg også spiller hovedrollen selv, så er han sådan, du gør jo ligesom mig. Fedt, det vil jeg sgu gerne bakke op om. Og det er jo rigtigt nok, jeg gør ham jo kunsten efter på en måde. Også selvom lige den her film, vil jeg ikke sige, at en Erik Clausen-film i sin klassisk forstand. Han lavede jo meget sådan socialrealistiske dramaer. Men den her, den har alligevel noget Erik Clausen over sig, udover at Erik Clausen er med i den. Så fordi at Erik Clausen, han har jo altid haft sådan en... lavet nogle solidariske film. Nogle film med de svage i samfundet og minoriteterne og sådan noget. Og det er den her film jo meget fyldt af. Den foregår nede på Møen, som er jo ikke er kendt som den rigeste kommune i verden, og med, hvor vi ligesom har helt almindelige mennesker. Arbejderklassen, ikke? Ja. Er jo også med i den her film. Ikke? Så på den måde er der jo nogle sammenligninger. Hvor den her film, den så bare er jo også en genrefilm. Og han lavede jo ikke sådan en genrefilm på den måde.
1: Nej, men han lavede filmen, som var en, sådan som jeg husker det i hvert fald, en form for antitese til mange andre ting. Han var jo i opgør med rigtig mange ting i samfundet, ja, som han lavede film om. Altså talte han, arbejderklassens sag, ikke?
20: Mm.
1: Kunne han give dig nogen råd eller noget? Spørger man om, når man så sidder med Erik Clausen, og man skal lave et eller andet, spørger man ham om gode råd til et eller andet? Fordi jo begge to, han var instruktør, du er det.
20: Ja, det er rigtigt. da han kom på set, så handlede det meget om den scene, vi lige skulle lave og sådan noget, ikke? Men han snakkede lidt om sådan en joke med, at når man først har lavet én film, så er der det, der hedder den svære toer. Det er nummer to film, fordi den skal ligesom være bedre eller kunne leve op til det. Så sagde han, bare spring toeren over og gå direkte til treeren. Men det var jo bare en joke, det kan man jo ikke.
1: Ikke andet end Jydekompaniet kunne i sin tid. Ja. De lavede jo den første film, og så kaldte de efterfølgeren for Jydekompaniet 3.
20: Ja, okay.
1: Jakob Havgaard finder op i går, de lavede den i midten, starten af 90'erne. Ja.
20: Okay, men genialt jo. Genialt. Nej, men ellers så var det jo... Det var jo bare fedt at se ham på set, og den måde, han arbejder på. Han kom der på dagen, og så sagde han til mig... Han var jo blevet lidt gammel, da han var med her.
1: Og det var i 2019?
20: 2019, ja. Og der kommer han op på set, og så siger han... Aske, du skal bare lige vide, jeg kan altså ikke huske replikker længere. Så det bliver ren improvisation herfra. Og vi havde jo skrevet manuskript.
1: Ja.
20: Så jeg anede jo ikke... Da jeg står der i scenen, og han kommer over til mig, så aner jeg ikke, hvad han vil sige til mig eller noget. Og der kommer han altså bare med nogle guldkorn, ikke? Altså noget, vi ikke engang kunne skrive. Altså nogle ægte Erik Clausen guldkorn. Og det var jo imponerende at se, hvordan han bare ligesom hiver de der fede replikker op af hatten. Ikke?
1: Men bliver man nervøs, både som instruktør, men også som medspiller i det øjeblik? Bliver man nervøs, når glem det, Erik Clausen, når ham den anden, han kommer hen og siger, jamen, jeg improviserer alle mine replikker. Bliver man lidt, er der lidt nervøsitet i det?
20: Helt klart, fordi du ved jo ikke, hvor det ender henne, vel?
1: Ja.
20: Og du mister jo kontrollen, ikke? Og du har jo ligesom en plan, du har lavet, og så, okay, men så må vi gribe det her. Men det var jo også det giver jo også noget charme, og på den måde var det jo også spændende. Og så fik jeg også bare noget ægte af Clausen, ikke? Altså, så det var fantastisk, men jeg var jo nervøs den dag, fordi der Peter Aalbæk var jo også på set, og jeg er altså debutinstruktør, står lige pludselig og spiller over for Erik Clausen og Peter Aalbæk. Lars von Trier skulle også have været der den dag. Han meldte afbud en halv time inden, fordi at, han havde det skidt, ikke?
1: Mm.
20: Så ja, det var jo sådan en dag, hvor fordi Lars von Trier havde jo også replikker. Der skulle vi jo lige pludselig finde ud af, okay, hvad gør vi, når han ikke dukker op? Ikke? Så skulle du lige pludselig stå der på sættet og ændre scenen. Ikke? Og så Erik, der improviserer, så det var sådan... Inden det, der tænkte jeg, okay, hvordan kan vi lave den her scene nu, uden Lars og Erik, der improer? Men jeg synes, det endte med at blive en fed scene. Og folk, de griner, når de ser den. Så vi formåede at få lavet noget godt ud af det alligevel.
1: Hvad lærer man om... måske både sig selv, men også det at lave filmen, når man gør det på den her måde, fordi det er de færreste, som sætter sig for at lave en spillefilm uden at blive støttet, og gør det på den her måde. Hvad har du lært i den her proces?
20: Jeg har lært mange ting, men jeg har lært, at der findes utrolig mange fantastiske filmarbejdere i Danmark. Fordi den her film var ikke blevet til, hvis folk ikke havde givet at hjælpe mig med at lave den. Så det har været meget rørende og overvældende at mærke den opbakning. For jeg tror, vi er over 200 filmfolk, der har været involveret i det her projekt. Så det jeg har lært, der findes godhed til. Og så har jeg jo også lært lidt om mig selv, det der med, at... fordi nu står jeg her, og jeg har jo ikke givet op. Selvom jeg jo måske nogle gange har tænkt, åh, det her projekt bliver jo aldrig færdigt. Så jeg har også lært, at hvis du ikke giver op, jamen så på et tidspunkt, så kommer dagen, og så er filmen klar, og så kommer den ud i biografen, ikke? Hvis du bare har tålmodighed og udholdenhed til det. Og det har jeg heldigvis haft, selvom jeg også har haft perioder, hvor det har været hårdt, ikke? Og hvor jeg har været stresset og tænkt, den bliver aldrig færdig. Ikke? Men så dagen efter, så får man lige et klap på skulderen fra en af sine kollegaer, og så kører man igen. Ikke? Altså.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der også i sådan det, at der bliver lavet sådan en film, det at du har lavet sådan en film, kan der også ligge i det fra din side? Er det også en form for, du ved, lille... jeg prøver at lede efter et andet ord end fuckfinger. Det kan jeg ikke rigtigt. Men er der en form for lille bitte fuckfinger til det danske filminstitut? Dem, der plejer at støtte film. Fordi nu er du lykkes med at lave en film, som man kan se rundt omkring i landets biografer.
20: Ja.
1: Som de jo på en eller anden måde har sagt, vi tror ikke på det her projekt. Og nu har du lavet en film, som er det projekt, du gerne vil have. Er der en lille bitte fuckfinger til filminstituttet?
20: Det tænker jeg, det må andre vurdere eller tænke. Altså, det jeg tænker er bare, at jeg håber bare, at de har lyst til at støtte min næste film. Og det... Når man kommer med noget nyt, så kan det jo også være svært at se. Altså på papiret, ikke? Men nu har jeg jo bevist, at det kunne lade sig gøre, og folk er glade for filmen. Og det håber jeg da, at de også ser og har lyst til at give mig en chance næste gang.
1: Jeg kan sidde tilbage med spørgsmålet, der så hedder, jamen, hvad betyder det egentlig sådan for ens karriere at vinde en Oscar? Eller ikke vinde en Oscar, være nomineret til en Oscar, som du var?
20: Altså, det er jo et ord, der ligesom... Du får et markat, der sidder på dig resten af livet. Fordi jeg ser jo også, hvis der er en artikel, der bliver skrevet om mig, så står der jo den Oscar-nominerede Aske Bang. Så på den måde, så får du et eller andet blåstempel af, at du i hvert fald kan et eller andet. Og det er jo dejligt, altså, at have fået den anerkendelse tidligere i livet, og det stadig hænger ved på en måde. Så det synes jeg jo bare er fantastisk. Men jeg tror, hvis du så vinder en Oscar, jeg vandt den jo ikke, så bliver det lidt lettere, ikke? Altså, jeg kan da huske Anders Walter der, han vandt en Oscar for sin kortfilm, og han gik jo ud og fik støtte hos DFI bagefter, ikke?
1: Ja, han lavede en relativt dyr, gætter jeg på, anden verdenskrigsfilm.
20: Ja, netop. Men der kan det også godt nogle gange bare handle om det perfekte match, at lige præcis den film havnede hos den rigtige konsulent, der også lige havde lyst til det og sådan noget. Så der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Så om det var Oscar'en, der gjorde det, det kan jeg jo ikke sige, men ja.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Det her, det var et lille uddrag af min snak med filminstruktør Aske Bang i forbindelse med, at han gæstede studiet i, fordi hans debutspillefilm Velkommen på Månen var ude i landets biografer i sidste uge. Og hvis du godt tænkte dig at høre hele min snak med Aske, så kan du finde det lige nu som podcast inde på vores app Rayo eller inde på rayo.dk. Og derinde kan du også finde alle de andre gæstebesøg, som har været i løbet af det sidste stykke tid. Hvis du godt kunne tænke dig at høre mere til En til En, som det her program hedder, og som nu er slut. Jeg er til gengæld tilbage igen i morgen kl. 21, så der håber, at du har lyst til at lytte med. Og så ellers så blev hængende, fordi jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig her på Nova, hvis du bare bliver hængende. Så det håber jeg, at du gør. Og så ellers så må du have en rigtig god mandag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
21: Nova. Lyden af i dag.
4: Den nemmeste quiz at deltage i, den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
21: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
29: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
31: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
32: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
33: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
34: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
35: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
36: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
37: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
38: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
39: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
40: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
41: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
42: Søg og sammenlign flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
43: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
44: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
45: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
10: The only way out is together.
8: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Det her er lyden af bristede drømme. Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
1: Sindssygt det her.
2: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
0: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
3: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå. Nej. Flød, hvor kedeligt.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Den nemmeste quiz at deltage i. Den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
1: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Kan du lide, når der er fare på færre? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang. I den nye mørke romantiske serie 56 Days.
10: Some people are just meant to be together.
9: Og skurke, der nægter at dø. I den nervepirrende thriller Cross, sæson 2.
11: This killer doesn't make mistakes.
9: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Life is simple, life is free.
6: Yeah, med 3 internet er der no worries.
20: Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
16: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
4: Start forårsfester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Life is simple, life is free.
8: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj. Og start til september.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
8: Det er jo nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
4: Det er klart. Starter for med bottom, now we're here.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Godmorgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Start forårets fester i Fletgård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
21: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Nå, For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenlign flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
22: Nova. I love you just the way you
23: are, the way you are. Start dagen med
24: Gonova. Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
25: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Skal du have cykel? Skal du i T-Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheld,

0: får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova. Start dagen med Gunova.
2: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gunova
1: hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Life is simple, life is free.
20: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
21: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
22: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
0: nu.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Det her er Nova.
16: Skruer forleden af i dag.